0: Mamoun et Kelly May pour Fille du Soleil. Tous les titres de la playlist de RFI, c'est sur RFI.fr rubrique musique ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Et voilà qui marque la fin de cette édition d'Afrique Matin avec Hugo Vallière en régie. Merci à lui, Céline Pellarin à la rédaction en chef de l'info, Sébastien Duhamel à 4h30 en temps universel. Toutes nos infos aussi sur le site officiel de RFI, RFI.fr et notre application mobile RFI. Le journal dans juste une minute.
1: Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
2: Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
1: Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
3: RFI.
1: Ce lundi sur RFI.
3: Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
4: On estime que 20 000 enfants ukrainiens ont été kidnappés par la Russie pour être rééduqués et russifiés. Certains orphelins ont été adoptés de force. D'autres qui vivaient près de la frontière ont pu rentrer. Que disent-ils de cet exil forcé?
3: Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h41 sur RFI.
5: Este ora 7, ascultați RFI.
6: Maria Ilie.
5: Iată titlurile orei. Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. La meeting a participat printre alții oficiali și ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țuiu. Ministrii britanic și francez ai apărării vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii lor din țările pregătite să contribuie la o misiune pentru securizarea strâmtorii Ormuz. Și Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. Politologul Cristian Pârvulescu a vorbit la RFI despre mesajul transmis de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei. Cristian Pârvulescu nu crede că Nicușor Dan a vrut să critique Uniunea Europeană.
7: Toate declarațiile președintelui sunt interpretate acum în contextul crizei. Există destul de mulți critici ai săi, mai ales din rândul celor care cred că ar fi trebuit să-i reprezinte, cei care l-au votat la primul tur în special. Dar Nicușor Dan nu este președintele doar al lor, este președintele României, nici măcar al românilor. Este președintele României, ceea ce înseamnă că are o datorie față de România de azi, România de ieri și România de mâine. Toate trei. Pentru că națiunea nu este formată doar din cei care trăiesc azi, națiunea este formată din cei care au trăit și din cei care vor să vină. Și lor li s-a adresat președintele. Sigur, unii spun de ce a criticat Uniunea Europeană, dar în realitate nu a criticat Uniunea Europeană. În realitate, dacă ne uităm bine, apreciază nu pozitiv, ci excelent acest interval. De exemple concrete, de la creșterea salariului mediu cu 80% la 80% din media salariilor din Uniunea Europeană.
5: Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns la piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre guvernul României. La meeting au luat parte și ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, europarlamentarul USR Dan Barna și purtătorul de cuvânt al formațiunii Cristiana Zeidler, precum și ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țuiu.
8: Venim la meeting-ul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
9: Președintele Nicușor Dan a spus că românii trăiesc mai bine ca în urmă cu 20 de ani. În același timp, în discursul pe care l-a avut cu ocazia zilei Europei, a fost și critic la adresa Europei.
8: Europa nu e ceva departe de noi, așa cum nici Uniunea Europeană nu este ceva care ne este distant. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim despre proiectul nostru, despre o țară la care suntem decidenți, ceea ce înseamnă că avem datoria de a proteja acest proiect pe de-o parte, dar și responsabilitatea de a-l îmbunătăți. Este un lucru clar și nu o spune doar președintele Nicușor Dancu, o spun bună parte a liderilor europeni, că Europa are nevoie să-și crească competitivitatea. Avem în același timp două lucruri de făcut. Pentru prezent trebuie să creștem competitivitatea, e o competiție globală acerbă, dar trebuie să protejăm și viitorul copiilor noștri și asta înseamnă că nu ne putem abate de la proiectele legate de mediu, de incluziune socială, de libertate individuală.
10: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, intervievată de colega mea Mirela Dădăcuș. Miniștrii britanic și francez ai apărării vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii lor din țările pregătite să contribuie la o misiune pentru securizarea strâmtorii Ormuz pentru a discuta despre contribuțiile militare ale fiecăruia, anunțat Londra, notează AFP. Teheranul a avertizat ieri asupra unui răspuns decisiv și imediat al armatei în cazul unei desfășurări franceze și britanice în strâmtoarea Ormuz, după ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune. Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat însă aseară că Franța nu a luat niciodată în considerare o desfășurare în strâmtoarea Ormuz. Cele aproximativ 40 de țări implicate ar urma să folosească reuniunea de marți pentru a discuta și a defini contribuțiile lor militare la misiunea defensivă vizând redeschiderea și securizarea strâmtorii Ormuz atunci când condițiile o vor permite, a indicat Ministerul Britanic al Apărării într-un comunicat. Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. În urma acordului, Polonia va primi aproape 44 de miliarde de euro, relatează news.ro. Mirela Dădăcuș cu detalii.
11: Este un moment crucial în istoria Poloniei, precum și a Uniunii Europene, a declarat premierul polonez Donald Tusk cu ocazia semnării acordului. Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și pline de riscuri, a adăugat el. Cea mai populată țară de pe flancul estic al NATO, Polonia alocă apărării cele mai multe fonduri ca pondere din PIB, dintre membrii alianței, cu 4,8% din PIB. Programul Uniunii Europene Security Action for Europe, creat în 2025, pune la dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul apărării, achiziționarea de arme sau muniții, precum și dezvoltarea infrastructurilor critice. Cu acest împrumut de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al programului, conceput pentru țările europene care doresc să-și revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării rusești și riscului de retragere a Statelor Unite. Este ziua în care Europa demonstrează că a învățat din istorie și că este pregătită să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră, a mai spus Donald Tusk.
10: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în mare parte din țară, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În București e cer variabil și o maximă de 26 de grade Celsius, la Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 22 de grade, la Timișoara și la Iași se vor înregistra 24 de grade, la Craiova 26 de grade astăzi, iar la Chișinău maximă de 23 de grade Celsius. Este ora 7 și 7 minute, sunt Maria Ilie, în câteva minute începe matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel.
12: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
13: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
12: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
14: Din Varsovia, Octavian Milevski.
15: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
16: Radu Tudor, din New York.
17: Din Suedia, Constantin Drăgan.
18: Urchiuș de la Madrid.
19: Din Chișinău, Valeria Vițu.
20: William Totog din Berlin.
21: Din Budapesta, Balazs Barabas.
12: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
22: De la ora 18.
23: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 7:17 minute. Bună dimineața, într-o zi de luni, 11 mai, începem o săptămână plină de evenimente. S-a definitivat agenda finală a summitului B9, printre liderii care vor veni pe 13 mai la Cotroceni se numără secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, subsecretarul de stat al Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională și președintele polonez Karol Nawrocki, alături de care Nicu Șordan va coprezida summitul București 9 și al țărilor nordice. E un eveniment pentru care șeful statului amână deocamdată discuțiile pentru formarea noului guvern, dar despre scenarii și intențiile PSD-ului vom afla mai multe în matinal de zi cu zi de la invitatul lui Cosmin Rușcior, la 9:15, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Îi puteți adresa întrebări pe WhatsApp la 0724-322-433. Pe frontul din Ucraina, armistițiul care ar fi trebuit să fie instituit peste weekend a existat doar pe hârtie. Ucraina reclamă noi atacuri rusești și de azi armistițiul ia final. Și la mai puțin de o lună după alegeri, Parlamentul Ungar și-a susținut sâmbătă ședința de inaugurare și l-a votat pe Peter Maghiar în funcția de prim-ministru al țării. Fostul premier Victor Orban nu a participat la ceremonia care s-a încheiat cu o petrecere uriașă, dar petrecerea s-a încheiat. Noul guvern are în față săptămâni de lucru foarte grele și noi avem în față o săptămână plină de evenimente. Este luni. Să-i dăm bătaie! Răsfoim presa locală care vorbește evident despre incertitudinea care planează pe plan politic. PSD caută o nouă majoritate în Parlament, dar fără aur, paradoxul crizei politice, o situație care mulțumește pe toată lumea deocamdată. Spot Media asta de vorbă cu consultantul politic Cristian Andrei, care susține că nimeni nu se grăbește să forțeze formarea unei majorități în Parlament atât timp cât nu se observă o deteriorare consistentă a situației economice. Niciun actor implicat nu are soluții magice, iar până la urmă se va ajunge la una de compromis. Președintele Nicu Șordan poate impune un nume pentru formarea și găsirea susținerii într-un nou guvern, forțând drumul către alegeri anticipate, dar o astfel de decizie nu va rezolva criza. Potrivit Euronews, șeful statului anunță că are pe masă mai multe scenarii și trasează un obiectiv ambițios pentru următorul guvern, să prezinte bugetul pe 2027 în această toamnă. Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică. Ilie Bolojan și coaliția care va trece prin Parlament ca prin brânză. Fostul premier a declarat ieri la Digi24 că refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR este imposibilă, dar a susținut că desemnarea lui Bolojan ca premier, deși guvernul său a picat la moțiunea de cenzură, nu este neconstituțională. News.ro scrie că prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că PSD ar trebui lăsat să formeze majoritatea pentru un nou guvern după ce a dărâmat guvernul Bolojan, asociindu-se cu AUR. Dacă socialdemocrații nu-și asumă guvernarea cu AUR, dau dovadă că sunt inconsistenți, crede liberalul, care mai susține că PNL nu fuge de răspundere și ar prelua guvernarea, dar personal crede că nu ar fi exclus și să voteze învestirea unui guvern PSD-UDMR minorități. Zeci de companii de stat subvenționate care înregistrează pierderi au cheltuieli de miliarde de lei cu angajații. Datele de la guvern sunt prezentate de hotnews.ro. Statul are în total 1735 de companii, dar doar 1421 sunt active, potrivit datelor transmise de Ministerul de Finanțe. Restul de 314 companii inactive sunt în faliment, insolvență, lichidare, dizolvare sau insolvabilitate și nu sunt incluse în analiză. La fel ca în situațiile referitoare la instituțiile publice, autorii raportului reclamă că fiecare bază de dată cuprinde informații diferite și apar neconcordanțe la unele cifre și indicatori. România, Uniunea Europeană și o diversiune periculoasă pro-european versus pro-occidental este opinia lui Cristian Grosu din curs de guvernare.ro despre discursul ținut de Nicu Șordan de ziua Uniunii Europene. E o problemă generală, sistemică, serioasă și gravă, dar să plecăm de la cazul particular cel mai fierbinte. Președintele Nicu Șordan a ales ca în discursul de ziua Uniunii Europene să accentueze prin exemplificare faptul că blocul comunitar a făcut greșeli în ultimele două decenii. Unii spun că președintele a greșit și că accentul trebuia pus pe nevoia de unitate, alții spun că bine a făcut președintele, un gest curajos, să pună pe masă erorile pe care establishmentul ultimelor două decenii de la Bruxelles le-a propagat nu doar la nivel de Europa, ci la nivel general în legislațiile naționale. Mai multe puteți să citiți în presa locală. Presa internațională scrie despre parada fără echipamente militare care a avut loc la Moscova și o curioasă declarație a lui Vladimir Putin privind posibilul sfârșit al războiului. Presa internațională analizează evenimentele din capitala Rusiei. De asemenea, comentatorii privesc și către noul guvern de la Budapesta condus de Peter Maghiar.
1: După cum transmite BBC, Putin spune că ar fi dispus să negocieze noi acorduri de securitate pentru Europa și că partenerul său preferat de negocieri ar fi fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder. Fostul cancelar este un prieten vechi al lui Putin și controversat din cauza muncii sale pentru firmele energetice de stat rusești. Vladimir Putin susține că Occidentul s-a prins în capcană în războiul din Ucraina, observă Le Point. Însă, la Moscova, absența tancurilor din Piața Roșie și măsurile severe de securitate spun o altă poveste. Vladimir Putin a menționat de asemenea dorința sa de a discuta noi acorduri de securitate, o propunere privită cu multe rezerve în capitalele europene. Totuși, Kremlinul continuă să ceară retragerea Ucrainei din Donbas ca o condiție pentru progresul păcii, atenționează Kiev Post. Yuri Ushakov, consilier al lui Vladimir Putin, a afirmat pe 10 mai că orice înțelegere privind războiul din Ucraina nu va putea avea loc dacă Kievul nu își retrage armata din Donbas. În ciuda acestui ultimatum rigid, Ushakov și-a exprimat încrederea că Statele Unite nu au abandonat calea diplomatică, prezicând că trimișii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner se vor întoarce în curând la Moscova pentru discuții suplimentare. Un punct de cotitură, iată cum caracterizează presa internațională instalarea guvernului de la Budapesta condus de Peter Maghiar. Euractiv notează că Maghiar a promis revizuirea sistemului constituțional pentru a se asigura că puterea nu va mai putea fi niciodată concentrată excesiv. Printre cele mai urgente priorități se numără deblocarea a miliarde de euro din fondurile europene înghețate de Bruxelles din cauza preocupărilor legate de statul de drept. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Maghiar, invocând speranța și promisiunea reînnoirii în aceste vremuri dificile. Însă, în ciuda majorității de 2/3 a partidului TISA în Parlament, reformele s-ar putea dovedi dificile, comentează Deutsche Welle. Mai ales că, printre ceea ce Maghiar a numit marionetele lui Orban, se numără președintele Tamás Sulyok, procurorul general și mai mulți membri de rang înalt ai sistemului judiciar. Dacă președintele Sulyok alege să nu demisioneze, ar putea întârzia semnificativ reformele. Maghiar a declarat că una dintre primele sale acțiuni va fi înființarea unei autorități anticorupție și a unei autorități pentru recuperarea activelor. Aceasta, din urmă, va avea sarcina de a recupera fondurile statului și contractele care au fost acordate în mod necorespunzător loialiștilor lui Orban. Maghiar a anunțat de asemenea planuri pentru a închide mediile de stat pro-Orban și de a le înlocui cu un nou sistem public de radiodifuziune independent, mai notează Deutsche Welle.

0: 7:30 titlurilor.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicu Șordan a avut un mesaj fără menajamente de Ziua Europei și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Cu toate acestea, direcția României rămâne pro-europeană, dar avem nevoie și de sprijinul american, spune la RFI politologul Cristian Pârgulescu. Președintele Ciprului, prezent la Chișinău de Ziua Europei, a declarat că prioritatea președinției cipriote a Consiliului Blocului Comunitar rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri în luna iunie. Și Coreea de Nord introduce o doctrină nucleară care elimină complet factorul de decizie uman în scenariul unui atac asupra conducerii. În capitală este soare, sunt 14 grade la această oră, iar temperatura ajunge azi la 26 de grade. Sunt 14 grade și la Craiova, avem 11 grade la Chișinău, la Sibiu și la Cluj-Napoca, 15 sunt la Timișoara și 13 la Iași.
2: RFI.
0: Este o diferență importantă între salariile din sectorul public și cele din companiile publice. În acest context, creșterea salariilor angajaților RomGaz e de înțeles în condițiile în care compania are performanțe economice la nivelul industriei în care activează și proiecte de investiții importante. Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Sunt câteva lucruri de clarificat în ceea ce privește creșterea salariilor la compania cu capital majoritar de stat RomGaz. În primul rând, trebuie spus că nu guvernul a decis creșterea salariilor, ci doar a fost de acord cu propunerea administratorilor companiei. De altfel, legislația adoptată anul trecut, referitoare la măsurile de reducere a deficitului bugetar, prevede o serie de restricții privind creșterea salariilor la companiile de stat. Astfel, este importantă condiția ca nivelul creșterilor cheltuielor salariale să fie egal cel mult cu indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026. Din acest punct de vedere, creșterea salariilor la RomGaz respectă regula stabilită prin legislație. În al doilea rând, nu trebuie făcută o confuzie între înghețarea cheltuielor salariale plătite din fonduri publice și cele din companiile de stat. Deficitul bugetar se reduce prin ținerea sub control a cheltuielor salariale ale aparatului bugetar. Companiile de stat trebuie să aibă independența lor în luarea deciziilor. Vorbim despre companiile de stat care produc profit și care ajung la performanțe comparabile cu cele ale firmelor private. Am pledat de nenumărate ori pentru companii de stat performante care să contribuie la dezvoltarea economiei prin locuri de muncă, obținerea de profit și prin respectarea disciplinei financiare. În condițiile în care companiile de stat reușesc să atingă performanțe egale cu cele ale firmelor private sau chiar ale companiilor europene din aceeași industrie, este logic să existe un nivel apropiat de salarizare. Desigur, știm că în companiile de stat, la fel ca în instituțiile publice, este o supraîncărcare a schemei de personal și că nu se respectă în totalitate criteriile de performanță. De asemenea, influența politică este în continuare prezentă sub diverse forme. Dar, din acest punct de vedere, este obligația managementului companiei să reducă numărul celor angajați pe alte criterii decât cele profesionale. Mai direct spus, companiile de stat care nu produc pierderi, nu au datorii la bugetul de stat, nu primesc subvenții, care au o cifră de afaceri pe măsura industriei în care activează și un profit semnificativ, ar trebui să aibă o anvelopă salarială la nivelul companiilor concurente și creșteri salariale raportate la inflație. RomGaz este în această situație. La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul a publicat o analiză detaliată a companiilor de stat. În sinteză, rezultatele sunt următoarele. Din 1107 companii de stat care au raportat în anul 2024 rezultate financiare complete, 904 firme se autofinanțau fără să aibă nevoie de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetul local și 203 primeau bani publici. Analiza Băncii Mondiale arată că în materie de cheltuieli salariale, cele 203 firme subvenționate au aproximativ aceleași cheltuieli salariale totale cu cele 904 companii care nu beneficiază de subvenții de la stat. Trebuie spus însă că din cele 904 companii care se autofinanțează, 223 au înregistrat pierderi în anul 2024. Este loc de îmbunătățire ale performanțelor companiilor de stat. Ceea ce s-a spus de nenumărate ori în ultimii ani este valabil și anume că în multe cazuri influențele politice parazitează firmele de stat. dar analiza guvernelor trebuie să fie direcționată de la caz la caz, între companiile care primesc subvenții, cele care înregistrează pierderi și cele care fac profit. Raportul Băncii Mondiale arată că RomGaz este a doua cea mai profitabilă companie de stat după Hidroelectrica. Totodată, firma are în față proiecte majore, precum Neptun Deep, finalizarea centralei de la Iernut, județul Mureș, preluarea Azomureș și extinderea ca furnizor de gaze naturale pentru consumatorii casnici. Pentru aceste proiecte este nevoie de angajați motivați și bine pregătiți profesional.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Ne uităm la ce s-a întâmplat în weekend. Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns în piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre guvernul României. Ascultați un reportaj realizat de Mirela Dădăcuș.
2: Piața Universității, kilometrul zero al democrației. Sâmbătă pe 9 mai la ora 17. Câteva sute de persoane au venit de Ziua Europei la marșul Un singur drum Europa, organizat de Asociația Mediu Educație Activism. Au fost așteptați de organizatorii marșului cu baloane și steaguri ale Uniunii Europene legate cu banderole tricolore, dar și cu drapelul național. În jurul orei 18:30, participanți au plecat spre Piața Victoriei. Cei din primele rânduri țineau un imens drapel al UE. Au fost și câteva pancarte pe care manifestanții le-au afișat cu următoarele mesaje: Europa înseamnă că vocea mea contează, Europa înseamnă instituții, nu mesianism, modernizare, nu stagnare, susținem calea europeană.
4: Europa!
5: La mulți ani Europa, la mulți ani România europeană și vom fi de acum încolo uniți. Eu sper că și de acum încolo vom fi mai libertini în ceea ce gândim, în ceea ce facem, să ne apărăm valorile, să ne apărăm oamenii, copiii, pentru că ei sunt viitorul pe drumul Europei.
6: Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat în istorie, poate de la Cuza încoace. Este un pas fantastic pe care România a reușit să-l facă. Vreau un guvern responsabil, vreau un guvern care să aducă responsabilitate fiscală, un guvern care să aducă responsabilitate financiară, un guvern care să oprească corupția, un guvern care să dezvolte România. De asta suntem astăzi aici, pentru a sărbători Ziua Europei.
7: Cred că este foarte important să susținem valorile Europei. Integritate, transparență.
8: Pentru guvernanții noștri, pentru că ne aflăm în fața guvernului, ce mesaj ai?
7: Să se organizeze odată, să avem un guvern și să înceapă cu adevărat să facă lucruri pentru România.
9: Eu cred în valorile europene, eu cred că ar trebui să avem drepturile pe care și alte persoane le-au în Europa, de exprimare, de a menține la conducere oamenii care, pe care i-am votat, chiar dacă nu ne convin uneori. Și pentru că eu cred că Europa este locul în care mă simt safe și îmi reprezintă interesele și viziunile.
10: E foarte important că suntem în Uniunea Europeană, e bine să continuăm în Uniunea Europeană. De când am aderat în Uniunea Europeană, România este pe un trend ascendent. Sunt convins că dacă rămânem în Uniunea Europeană, va fi foarte bine pentru noi. Simt de o perioadă cum a apărut euroscepticismul ăsta și nu-mi place, nu-mi place deloc. La mulți ani, ține-te bine, că ai mulți dușmani.
2: La meeting au fost și politicieni, printre care ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, care a declarat pentru RFI.
11: Venim la meetingul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
2: Marian Rădună, organizatorul marșului Pro Europa, se aștepta la un număr mai mare de participanți.
12: România este bine de când a intrat în Uniunea Europeană și românilor le este bine. Poate data viitoare vom fi la anul, poate vom fi mai mulți și să nu mai fim reactivi, tot timpul să ieșim să protestăm, e bine să și sărbătorim.
2: Marșul s-a încheiat în jurul orei 20:30, când cei prezenți au aprins luminile telefoanelor pe imnul Odă Bucuriei.

0: 7:43, ne uităm la ce se întâmplă cu nava de croazieră acostată în apropierea insulei Tenerife, după ce acolo a fost descoperit un focar de hantavirus. Una dintre cele 5 persoane de naționalitate franceză repatriate ieri în Franța de pe această navă de croazieră prezintă simptomele ale bolii, a declarat premierul francez Sébastien Lecornu. A anunțat că va emite un decret prin care va autoriza luarea măsurilor de izolare necesare pentru protecția populației. Cele două zboruri finale destinate evacuării pasagerilor de pe nava de croazieră care a acostat în apropierea insulei Tenerife vor pleca în această după-amiază. Încă sunt neclare cauzele acestui focar mortal, dar autoritățile investighează. Revenim și noi cu update-uri atunci când vor apărea. Trecem mai departe, vorbim despre ce s-a întâmplat la Chișinău de Ziua Europei. După vizita vicepreședintei Comisiei Europene, s-a aflat acolo președintele Ciprului, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Oficialul european susține că prioritatea președinției cipriote rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, primul cluster valori fundamentale în luna iunie. De partea sa, șefa statului Maia Sandu spune că Republica Moldova e hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă. De la Chișinău ne dă detalii Valeria Vițu.
1: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate geopolitică, iar Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulis, într-o conferință de presă la Chișinău. Potrivit oficialului european, prioritatea președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, începând cu clusterul numărul 1, valori fundamentale, în luna iunie. Citez, acest capitol este de fapt coloana vertebrală pentru negocierile de aderare și se referă la supremația legii, reformele, justiția, drepturi fundamentale și am toată încrederea, cu forțele noastre comune, acest scop cu adevărat va fi obținut. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Moldova, cu adevărat livrează rezultate, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne onorăm promisiunile, am încheiat citatul. Totodată, Nikos Christodoulis a vorbit despre beneficiile oferite cetățenilor moldoveni prin planul de creștere al Uniunii Europene în valoare de aproape 2 miliarde de euro. Liderul cipriot a declarat că Uniunea Europeană a mai alocat 200 de milioane de euro pentru a acționa ca un motor pentru economia Republicii Moldova. Nu este doar o cifră, spune Christodoulis, este un angajament de a dubla economia Republicii Moldova, de a moderniza infrastructura, de a crea locuri de muncă pentru a permite cetățenilor să prospere acasă. Totodată au început negocierile pe acordul de securitate socială, iar acesta este doar un început. Mai multe acorduri urmează a fi finalizate, iar acest lucru va consolida conectivitatea pe cale aeriană și va facilita circulația oamenilor și a afacerilor. Oficialul european a reiterat sprijinul neclintit al Ciprului pentru suveranitatea, integritatea teritorială și independența Moldovei, menționând că viitorul țării noastre este unul european și putem miza pe președinția Ciprului pentru a aduce acest viitor mai aproape. De partea sa, președinta Maia Sandu dă asigurări că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă.
2: Vizita dumneavoastră vine într-un moment important. Cipru exercită președinția Consiliului Uniunii Europene, iar Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european al țării noastre în această perioadă. Vă mulțumesc că ați ales să marcați Ziua Europei la Chișinău, alături de cetățenii noștri care au votat Europa în 3 scrutine în ultimii 2 ani și care au apărat această alegere în fața unor interferențe fără precedent. Admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
1: Totodată, președinta Sandu a declarat că o Moldovă mai puternică este în interesul Europei pentru că va întări securitatea regională și va consolida frontiera estică a Uniunii Europene.
2: Ne facem treaba, investim în securitate energetică, reformăm justiția, consolidăm statul de drept, aliniem legislația la standardele europene, ne întărim reziliența în fața amenințărilor hibride și împărtășim această experiență cu partenerii europeni. Comisia Europeană confirmă progresul nostru. Suntem pregătiți pentru deschiderea oficială a negocierilor pe capitole. O Moldova mai puternică, mai stabilă, mai democratică, ancorată în familia europeană, este și în interesul Europei, pentru că va întări securitatea regională și va consolida frontiera estică a Uniunii.
1: În același timp, șefa statului și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și pentru reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Precizăm că cei doi șefi de stat au avut o întrevedere la care au discutat de

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Faie verde de aluni, chiar dacă e o zi de luni, situația nu contează. Iarba astăzi staționează. Pam, pam.
3: Playtech.ro vorbește despre dinții pierduți care ar putea crește din nou. Tratamentul testat pe oameni care poate schimba stomatologia până în 2030. Cercetătorii japonezi se bazează pe blocarea unei proteine și activarea potențialului biologic al organismului de a forma un dinte nou.
4: Konnichiwa! Sunt cercetător Chocho-san Kikiriki de la Institutul Japonez de Măsele de Minte. N-aveți corespondent la voi și după descoperirea de creștere a dinților, avem o problemă cu masele care crește în loc de incisiv și canin prea lungi, dar și cu părinții japonezi care sunt nemulțumiți că zâna măseluța vine la fel de des ca naful din România. Arigato!
5: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
3: Site-ul g4media.ro constată o premieră pentru compania

0: aeriană italiană ITA Airways. Un bebeluș născut la bordul unui avion pe ruta Dakar-Roma-Fiumicino. La o oră după decolare, o pasageră aflată în luna a șaptea a născut prematur. Atât mama cât și copilul sunt sănătoși.
1: Doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, survolăm în continuare Munții Carpați. Mulțumim că ați ales compania Tarom. Avem și o veste bună, un bebeluș s-a născut, dar nu la bordul aeronavei noastre, ci în Consiliul de Administrație al companiei. Vestea bună e că e sănătos turn, vestea mai ciudată e că nu știm cine e tatăl. S-au perindat prea multe rude și prieteni de politicieni în Consiliu. Ar face un test ADN, dar abia avem bani de cherosen.
2: Partidul vrea să vă scoată din noroi.
0: Din Libertate aflăm că cercetătorii chinezi au creat un material termoizolant dintr-un lucru pe care îl aruncăm la gunoi în fiecare zi. Este vorba despre zațul de cafea. Acesta este uscat și încălzit până se transformă într-un material asemănător cărbunelui. La nivel mondial se consumă peste 2 miliarde de cești de cafea zilnic, ceea ce înseamnă între 8 și 60 de milioane de tone de zaț de cafea aruncate anual.
3: Mamicule, vă pupă, tante Tanțica, sunt într-un sejur pe drumul vinului, mamă, dar nu știu precis pe unde sunt, că e șerpuit. Asta cu zațul de cafea e floare la ureche, tanti, are izolația casei? Dintr-un material pe care l-aruncam fiecare zi de mai multe ori, dopuri de plută, mamă. Chiar îi ziceam unui chelner, mă băiete, dacă ar reveni potopul Noe, casa lui tanti Tanțica o să plutească liniștită.
4: Cum ți-a trecut asta, pânciora? Până cap.
5: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan a avut un mesaj fără menajamente de Ziua Europei și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Cu toate acestea, direcția României rămâne pro-europeană, dar avem nevoie și de sprijinul american, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu. Președintele Ciprului, prezent la Chișinău de Ziua Europei, a declarat că prioritatea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negociere în luna iunie și Coreea de Nord ar introduce o doctrină nucleară care elimină complet factorul de decizie uman în scenariul unui atac asupra conducerii. Președintele Nicușor Dan a avut un mesaj fără menajamente de Ziua Europei și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Cu toate acestea, direcția României rămâne pro-europeană, dar avem nevoie și de sprijinul american, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
2: România nu devine mai puțin pro-europeană. Și aici trebuie să spunem, președintele Dan a fost ales ca un președinte pro-european în condițiile în care, în campania electorală de anul trecut, prin vocea unor importanți lideri americani, cum este cazul lui J.D. Vance, administrația americană a intervenit de partea celor care nu sunt deloc pro-europeni. Dar se consideră că toate aceste lucruri sunt de domeniul trecutului, că interesele de stat ale României sunt strâns legate și de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, că nu avem în niciun caz situația Spaniei sau altor state ca să ne opunem. Suntem aici, în estul Europei, față în față cu o Rusie agresivă și avem nevoie de sprijinul american. Ca urmare, menajăm orgoliile și interesele aliatului nostru.
0: Președintele Ciprului a declarat la Chișinău de Ziua Europei că prioritatea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri în luna iunie. De partea sa, șefa statului Maia Sandu spune că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
3: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate geopolitică, iar Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulis, într-o conferință de presă la Chișinău. Potrivit oficialului european, prioritatea președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, începând cu clusterul numărul 1, valori fundamentale, în luna iunie. Citez, acest capitol este de fapt coloana vertebrală pentru negocierile de aderare și se referă la supremația legii, reformele, justiția, drepturi fundamentale și am toată încrederea, cu forțele noastre comune, acest scop cu adevărat va fi obținut. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Moldova, cu adevărat livrează rezultate, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne onorăm promisiunile, am încheiat citatul. De partea sa, președinta Maia Sandu dă asigurări că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași ferm în parcursul european în această perioadă.
4: Vă mulțumesc că ați ales să marcați Ziua Europei la Chișinău, alături de cetățenii noștri care au votat Europa în 3 scrutine în ultimii 2 ani și care au apărat această alegere în fața unor interferențe fără precedent. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea.
3: În același timp, șefa statului și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și pentru reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Ministrul apărării din Letonia și-a dat demisia duminică după ce joi 2 drone ucrainene au zburat din Rusia și au lovit instalațiile de stocare a petrolului, relatează Reuters. Ieri dimineață, premierul leton ceruse demisia acestuia, afirmând că sistemele antidrone nu au fost desfășurate suficient de repede. Joi, Letonia și Lituania au solicitat NATO să întărească apărarea aeriană în regiunea lor, după ce 2 drone au trecut granița rusă și au explodat la o instalație de stocare stocarea petrolului din Letonia. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Iazbiha, a declarat duminică pe rețeaua X că dronele erau ucrainiene și au zburat în Letonia ca urmare a războiului electronic rus, care a deviat în mod deliberat dronele ucrainiene de la țintele lor din Rusia. Coreea de Nord ar introduce o doctrină nucleară care elimină complet factorul de decizie uman în scenariul unui atac asupra conducerii. Dacă liderul Kim Jong-un este eliminat, răspunsul nuclear ar putea fi declanșat automat fără ordin direct. Georgia Pietreanu are detalii.
5: Coreea de Nord a modificat recent Constituția privind utilizarea armelor nucleare într-o schimbare care ridică noi îngrijorări la nivel internațional. Potrivit serviciilor de informații sudcoreene citate de presa internațională, Pyongyang ar fi introdus prevederi care permit lansarea automată a unui atac nuclear în cazul în care structura de comandă a statului este eliminată sau își pierde controlul. Concret, dacă liderul Kim Jong-un ar fi ucis, iar conducerea militară ar fi lovită într-un atac, decizia de folosire a armelor nucleare nu ar mai necesita un ordin separat. Noile prevederi ar face parte dintr-o revizuire a doctrinei nucleare adoptate recent de Adunarea Populară Supremă de la Pyongyang. Serviciile de informații sudcoreene susțin că modificarea ar fi fost influențată de atacurile recente asupra conducerii iraniene, văzute de Pyongyang ca un exemplu al așa numitelor operațiuni de decapitare. În același timp, Coreea de Nord își consolidează pozițiile militare de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, inclusiv prin desfășurarea de noi sisteme de artilerie, ceea ce amplifică tensiunile din peninsulă. Experții avertizează că această doctrină reduce pragul de utilizare a armelor nucleare și crește riscul unei escaladări rapide în caz de conflict.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală cer variabil și o maximă de 26 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi astăzi 22 de grade, la Timișoara și la Iași 24, maximă de 26 de grade la Craiova, iar la Chișinău se vor înregistra 23 de grade Celsius. Este ora 8 și 7 minute, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 8 și 16 minute, intrăm în cea de-a doua oră de matinal de zi cu zi. Sunt Andreea Pietroșel, îi țin locul Magdei Brălicianu. Până miercuri ne auzim noi, pe urmă revine și ea. Vă propun să răsfoim împreună presa locală. Criza politică pare să mulțumească pe toată lumea deocamdată. Consultantul Cristian Andrei a declarat pentru Spot Media că niciun actor nu se grăbește să forțeze o majoritate cât timp economia nu se deteriorează vizibil. Soluția va fi probabil una de compromis. Potrivit Euronews, președintele Nicu Șordan are pe masă mai multe scenarii și cere viitorului guvern un obiectiv ambițios, prezentarea bugetului pe 2027 încă din această toamnă. La Digi24, fostul premier Ludovic Orban a afirmat că refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR este imposibilă, dar desemnarea lui Ilie Bolojan ca premier, deși guvernul său a căzut la moțiune, nu ar fi neconstituțională. News.ro relatează că prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu cere ca PSD să formeze majoritatea după ce a dărâmat guvernul Bolojan aliindu-se cu AUR. Dacă refuză, socialdemocrații dovedesc inconsistență. Ciucu nu exclude nici votarea unui guvern PSD-UDMR minorități. Hotnews.ro prezintă datele Ministerului de Finanțe. Statul are 1735 de companii, dintre care doar 1421 active, iar 1107 au raportat rezultate complete pe 2024. 10 sunt subvenționate, înregistrează pierderi și au cheltuieli de miliarde de lei cu angajații. Autorii raportului semnalează neconcordanțe între bazele de date. Pe curs de guvernare.ro, Cristian Grosu comentează discursul lui Nicu Șordan de Ziua Uniunii Europene, în care președintele a subliniat greșelile Uniunii din ultimele două decenii. Unii îl critică pentru lipsa accentului pe unitate, alții apreciază curajul de a pune pe masă erorile establishmentului de la Bruxelles, propagate și în legislațiile naționale. Anatomia discursului prezidențial. De partea cui este Nicu Șordan? Cotidianul analizează discursul de Ziua Europei și constată că pentru prima dată în aproape 20 de ani de la aderarea României la blocul comunitar, un președinte a vorbit deschis despre defectele Uniunii, punând pe tapet toate problemele care circulă în spațiul public. Întrebarea esențială este: a vrut Nicu Șordan să dezescaladeze conflictul dintre o parte a societății românești, reprezentată de partide precum AUR și Uniunea Europeană, sau a trasat o direcție strategică? Mai exact, dacă va trebui să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite, România, condusă de Nicu Șordan, ar alege Statele Unite. Un fake news potrivit căruia Călin Georgescu a donat în secret 4 milioane de dolari pentru copiii din România a devenit viral, fiind promovat surprinzător de pagina unui loc de joacă din Vietnam. Materialul arată cum se fac bani online folosind imaginea lui Călin Georgescu și a lui George Simion, transformați în magnet pentru trafic și monetizare pe rețelele sociale. Cultul îngerilor, acuzații de agresiune sexuală la adresa unui maestru spiritual. Snoop.ro publică o investigație video în care 7 femei îl acuză pe Ovidiu Dragoș Argeșanu, îndrumător cu 10.000 de adepți, că le-a agresat sexual în timpul unor ședințe individuale prezentate drept terapii. Argeșanu se prezintă drept maestru Reiki, dar și ca medic, deși nu a făcut rezidențiatul și nu deține aviz din partea Colegiului Psihologilor sau a Colegiului Medicilor. A apărut și foaia de observație. Newsletterul analizează noua realitate a unui guvern interimar și a proiectelor întârziate din cauza blocajului politic. Ediția aduce o veste mai bună decât pare: cum îți poți obține dosarul medical și cine poate cere informații despre tine când ești internat. Mai multe aflați din presa locală. Paradă fără echipamente militare la Moscova și o curioasă declarație a lui Vladimir Putin privind posibilul sfârșit al războiului. Presa internațională analizează evenimentele din capitala Rusiei. De asemenea, comentatorii privesc și către noul guvern de la Budapesta, condus de Peter Maghiar. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: După cum transmite BBC, Putin spune că ar fi dispus să negocieze noi acorduri de securitate pentru Europa și că partenerul său preferat de negocieri ar fi fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder. Fostul cancelar este un prieten vechi al lui Putin și controversat din cauza muncii sale pentru firmele energetice de stat rusești, Vladimir Putin susține că Occidentul s-a prins în capcană în războiul din Ucraina, observă Le Point. Însă, la Moscova, absența tancurilor din Piața Roșie și măsurile severe de securitate spun o altă poveste. Vladimir Putin a menționat de asemenea dorința sa de a discuta noi acorduri de securitate, o propunere privită cu multe rezerve în capitalele europene. Totuși, Kremlinul continuă să ceară retragerea Ucrainei din Donbas ca o condiție pentru progresul păcii, atenționează Kiev Post. Yuri Ushakov, consilier al lui Vladimir Putin, a afirmat pe 10 mai că orice înțelegere privind războiul din Ucraina nu va putea avea loc dacă Kievul nu își retrage armata din Donbas. În ciuda acestui ultimatum rigid, Ushakov și-a exprimat încrederea că Statele Unite nu au abandonat calea diplomatică, prezicând că trimișii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner se vor întoarce în curând la Moscova pentru discuții suplimentare. Un punct de cotitură, iată cum caracterizează presa internațională instalarea guvernului de la Budapesta condus de Peter Maghiar. Euractiv notează că Maghiar a promis revizuirea sistemului constituțional pentru a se asigura că puterea nu va mai putea fi niciodată concentrată excesiv. Printre cele mai urgente priorități se numără deblocarea a miliarde de euro din fondurile europene înghețate de Bruxelles din cauza preocupărilor legate de statul de drept. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Maghiar, invocând speranța și promisiunea reînnoirii în aceste vremuri dificile. Însă, în ciuda majorității de 2/3 a partidului TISA în Parlament, reformele s-ar putea dovedi dificile, comentează Deutsche Welle. Mai ales că, printre ceea ce Maghiar a numit marionetele lui Orban, se numără președintele Tamás Sulyok, procurorul general și mai mulți membri de rang înalt ai sistemului judiciar. Dacă președintele Sulyok alege să nu demisioneze, ar putea întârzia semnificativ reformele. Maghiar a declarat că una dintre primele sale acțiuni va fi înființarea unei autorități anticorupție și a unei autorități pentru recuperarea activelor. Aceasta, din urmă, va avea sarcina de a recupera fondurile statului și contractele care au fost acordate în mod necorespunzător loialiștilor lui Orban. Maghiar a anunțat de asemenea planuri pentru a închide mediile de stat pro-Orban și de a le înlocui cu un nou sistem public de radiodifuziune independent, mai notează Deutsche Welle.
0: 8:24, ascultăm acum o știre din sport. Andreea Răducan a intervenit în cazul Ana Maria Bărbosu, gimnasta suspendată provizoriu în scandalul de dopaj. Fosta campioană olimpică spune că este frustrant să fii suspendat fără să fii testat pozitiv, dar ca sportiv trebuie să ai unele obligații.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Andreea Răducan, bun găsit! Care este părerea ta despre presupusul caz de dopaj al gimnastei Ana Bărbosu?
4: O situație dificilă pe care o traversează acum Ana Maria Bărbosu. Este extrem de neplăcut și în continuare sper să găsească o cale prin care să facă lumină în situația ei. E o sportivă cu mult talent care a dovedit și a obținut performanțe pentru țara noastră. Ce trebuie să înțeleagă probabil sportivii astăzi este că în afară de disciplina pe care o avem în sala de antrenament, trebuie să avem această rutină și disciplină și în afara ei. Programul pe care Agenția Mondială Antidoping îl impune de a avea grijă sportivii care sunt în continuare legitimați și angrenați în ceea ce înseamnă sportul de înaltă performanță, să anunțe întotdeauna unde sunt, ce li se întâmplă, astfel încât atunci când sunt căutați să răspundă prezent.
3: Ana Bărbosu nu a fost găsită de 3 ori la domiciliul la care a anunțat că se află de către agenții, de la Agenția Națională Antidoping. Pare dubios?
4: Se poate întâmpla o dată să nu fii găsit, se poate întâmpla și a doua oară, însă totuși când știi că deja ai avut 2 șanse pe care le-ai ratat, măcar a treia oară cred că ar trebui să-ți dai seama că nu este de joacă. Repet, nu am vorbit cu Ana, de aceea mi-e și greu să mă lansez în diverse comentarii. Pot să înțeleg doar că e o situație extrem de neplăcută. Cât este de nedrept, probabil că ea știe să ne povestească lucrul acesta.
3: Ați trecut printr-un episod oarecum asemănător acum 26 de ani la Jocurile de la Sydney din 2000, când ați fost descalificată și vi s-a retras medalia de aur din cauza unui caz, așa zis, de dopaj. Cum ați trecut peste?
4: Eu, ca un sportiv care am trecut printr-o situație destul de complicată în ceea ce privește antidopingul, dar fără să am nici măcar o vină, da, la momentul respectiv, am reușit să găsesc puterea, sigur, cu susținerea tuturor celor din jur, de a depăși și a merge mai departe, va mai mult să obțin medalii dintre cele mai slăjitoare la următorul campionat mondial și asta îmi doresc să se întâmple și pentru Ana, să-și găsească puterea, să găsească forțele de a depăși această perioadă dificilă, care cu siguranță o va marca sub o formă sau alta și să rămână conectată la gimnastica frumoasă pe care ea o practică.
3: Este frustrant să fii sancționat fără să fi fost testat pozitiv?
4: Foarte frustrant să fii sancționat fără să fii testat pozitiv, fără doar și poate. Și sunt situații pe care noi am trecut prin ele, iar oamenii din sport astăzi, precum și Agenția Mondială Antidoping, consideră că atâta vreme cât noi susținem că avem niște drepturi, avem și niște responsabilități. Ceea ce, sigur, pot să înțeleg până la un punct. Ce nu pot să înțeleg e atunci când, nu știu, se întâmplă să iei un medicament pe care poate ți-l oferă un medic sau un asistent. Datoria mea ca sportiv nu e să știu compoziția unui medicament pe care îl iau. Eu pot să spun doar de ce sufăr sau ce mă necăjește, ce mă doare. Medicul, asistentul trebuie să știe până unde și ce am voie, astfel încât eu nu umblu cu valiza cu medicamente după mine și nici nu mă servesc singură din ea. Asta mi se pare cu adevărat frustrant. Aici, sigur, situația e un pic dificilă. Eu știu că întotdeauna când există o situație legată de doping, sunt prima sunată și întrebată ce părere am, dar cred că oamenii trebuie să înțeleagă și să facă o diferență astfel încât să înțeleagă că fiecare caz este particular și nici cazul meu nu seamănă cu niciunul dintre cele care s-au întâmplat înainte. Poate că, nu știu, al Anei poate să fie asemănător în cazul în care au mai fost alți sportivi din alte țări, poate, care au trecut prin această situație.
3: La ce trebuie să fie atenți sportivii în ceea ce privește medicamentația și nutriția?
4: Sportivii astăzi au un alt acces la informații. Sunt conectați întotdeauna pe telefoanele mobile. Perioada în care despre care vorbesc, când eu practicam gimnastică, lucrul acesta nu se întâmpla. Știu că pare dintr-o altă eră, dar atunci nu era așa. Astăzi, sportivii știu, sunt informați, li se trimit toate informațiile necesare pentru ca ei să știe care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă pentru a nu ajunge în astfel de situații.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: Este ora 8:30. Titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicu Șordan va găzdui miercuri summitul B9. Vor fi prezenți la București secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele ucrainean, dar și alți președinți, premieri și miniștri ai apărării. Avionul cu cei 5 pasageri francezi evacuați de pe vasul de croazieră Hondiu s-a aterizat aseară la Paris. Cei 5 au fost duși cu ambulanțele direct la un spital din capitală, unde urmează să stea în carantină timp de 3 zile. Președintele american a declarat că răspunsul transmis de Iran la propunerea privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu este total inacceptabil. Vremea la această oră pare blândă, sunt 15 grade în București, maxima prognozată de meteorologi ajunge azi la 26 de grade în capitală, avem 16 grade la Craiova, 13 sunt la Cluj-Napoca și Chișinău, 14 la Iași și Sibiu și 17 la Timișoara.
0: RFI.
1: Vă povesteam mai devreme despre summitul B9 care urmează să aibă loc miercuri în capitală. Statele Unite încearcă să intervină cât mai puțin în problemele interne ale altor țări. Acesta este motivul pentru care secretarul de stat Marco Rubio nu va participa la acest summit. Iată ce spune la RFI politologul Cristian Bârvulescu.
3: Se poziționează și spre Statele Unite și aceasta sigur că este o schimbare care a avut loc mult mai clar anul acesta, având în vedere relațiile bune pe care a reușit să le construiască cu administrația Trump în condițiile în care alți lideri europeni văd relațiile lor devenind din ce în ce mai contundente cu președintele Trump și cu administrația, inclusiv dintre cei care erau foarte apropiați. România nu devine mai puțin pro-european. Și aici trebuie să spunem, președintele Dan a fost ales ca un președinte pro-european în condițiile în care, în campania electorală de anul trecut, prin vocea unor importanți lideri americani, cum este cazul lui J.D. Vance, administrația americană a intervenit de partea celor care nu sunt deloc pro-europeni. Dar se consideră că toate aceste lucruri sunt de domeniul trecutului, că interesele de stat ale României sunt strâns legate și de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, că nu avem în niciun caz situația Spaniei sau altor state ca să ne opunem. Suntem aici, în estul Europei, față în față cu o Rusie agresivă și avem nevoie de sprijinul american. Ca urmare, menajăm orgoliile și interesele aliatului nostru.
4: Dar noi suntem relevanți pentru Statele Unite. Vă spun acest lucru în contextul în care nici până acum nu președintele Nicu Șordan nu a fost chemat la Casa Albă de președintele american Donald Trump și se vehicula la un moment dat că la summitul B9 de miercuri va participa secretarul de stat Marco Rubio și aflăm că Donald Trump trimite un subsecretar de stat.
3: E adevărat, dar asta pe fundalul crizei guvernamentale din România. Nu cred că trebuie să suprainterpretăm și oricum nu un singur gest contează. Știți, după ce J.D. Vance a fost în Ungaria cu câteva zile înaintea alegerilor din 12 aprilie și prezența sa a complicat lucrurile, s-a văzut foarte clar că nu l-a ajutat în niciun fel pe Orban Victor. Cred că americanii încearcă să intervine cât mai puțin în situații complicate de criză internă, cum este cea din România. Deja au făcut-o și sunt conștienți că ceea ce au făcut în 2025 n-a fost excelent. Nici nu i-a ajutat. Președintele Dan, pro-europeni, au câștigat alegerile foarte clar și nici nu vor să complice foarte mult situația, pentru că prezența unui lider important american la București ar fi însemnat un sprijin pentru cine? Pentru președintele Dan, pentru prim-ministru Ilie Bolojan, era complicat. Și atunci au preferat o astfel de prezență, mult mai discretă, dar totuși prezență până la urmă. Iar ceea ce privește vizita în Statele Unite ale Americii, președintele a făcut deja una. E adevărat, nu la invitația personală.
4: A fost la Consiliul Păcii.
3: Se vorbește despre o vizită, deci Exact, la extraordinarul Consiliu al Păcii, care a confirmat voința președintelui american de a impune pacea pe pământ puțin înaintea atacării Iranului. Dar, mă rog, contează mai puțin. Președintele a fost acolo în condițiile în care mulți lideri europeni au ales să nu meargă. Să știți că nu suntem singurii care ne apropiem din această parte a Europei de americani. Unii care nu au situația noastră geopolitică complicată și nici o contestație de extrema dreaptă atât de importantă cum este cazul Greciei, fac exact același lucru, ba chiar mult mai pronunțat decât România. Și nu uitați un lucru, că în ultimul sondaj dinaintea acțiunii militare din Iran, realizate în Europa privind imaginea președintelui Trump, doar două țări aveau o imagine preponderent pozitivă sau mai degrabă pozitivă decât negativă, erau România și Kosovo. Președintele Dan trebuie să acționeze în acest context și trebuie să țină cont de toate aceste poziții.
1: Am ascultat un interviu realizat de Georgia Pietreanu cu politologul Cristian Pârvulescu. Este 8:36 de minute, schimbăm subiectul și mergem în țara vecină la mai puțin de o lună după alegeri. Parlamentul ungar și-a susținut sâmbătă ședința de inaugurare și l-a votat pe Peter Maghiar în funcția de prim-ministru al țării. Postul premier Victor Orban nu a participat la ceremonie care s-a încheiat cu o petrecere uriașă. Acum noul guvern are în față săptămâni de lucru foarte grele, ne spune Balazs Barabas.
5: Inaugurarea unui parlament din 4 în 4 ani este în sine un eveniment simbolic într-o țară democratică, însă în Ungaria evenimentul din 9 mai a fost unul cu multe simboluri. Victor Orban nu și-a ridicat mandatul de deputat, motivând că va fi mai util în afara parlamentului pentru a reorganiza dreapta politică. Apoi nu a participat la ședința de inaugurare a noului legislativ, nici miniștrii guvernului său, fără precedent în ultimii 36 de ani. La fel fără precedent a fost că Orban nu a susținut un discurs de bun rămas ca premier al țării, deși a făcut-o în 2002 când a mai pierdut alegerile. Dar dacă Victor Orban a părăsit parlamentul, un alt element a revenit, steagul Uniunii Europene. Drapelul Uniunii a fost arborat din nou pe clădire după 12 ani, când fostul președinte al legislativului, László Kövér, un apropiat al lui Orban, l-a îndepărtat. Kövér nu a reinstalat steagul nici în 2024, când Ungaria a fost președinte în exercițiu al Uniunii Europene. Ceremonia s-a desfășurat conform ordinii stabilite. Noul parlament l-a votat pe Peter Maghiar în funcția de nou prim-ministru al Ungariei. În discursul său de o oră, Maghiar a abordat multe aspecte. După 16 ani în care prim-ministrul a devenit treptat prizonierul propriului sistem, în care o comunitate politică și-a pierdut treptat contactul cu oamenii care i-au ales, votul din 12 aprilie a fost nu doar unul de schimbare a guvernului, ci de schimbarea sistemului, a spus Maghiar. Oamenii au dreptul de a afla cum a funcționat fostul sistem al puterii, cum a devenit averea publică proprietatea unui grup restrâns politico-economic. De aceea se va înființa un oficiu național pentru recuperarea și protecția averii naționale, care va trage la răspundere pe cei care au furat banii publici. Ungaria nu va mai fi o țară fără consecințe, a promis Maghiar. Tot ca un gest de delimitare de practicile guvernului Orban, Peter Maghiar și-a cerut iertare ca nou prim-ministru tuturor celor care au avut de suferit în anii trecuți.
6: Bocsánatot kérek azon civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől, akiket megbélyegeztek.
5: Cer iertare tuturor ONG-urilor, profesorilor, jurnaliștilor, medicilor și asistenților, persoanelor publice care au fost stigmatizate, persecutate sau tratate ca dușmani pentru că și-au ridicat vocea, pentru că au îndrăznit să protesteze sau doar să aibă o altă părere, a spus Maghiar, după care a cerut maghiarilor să ceară socoteală politicienilor în următorii 4 ani, să le pună întrebări, să-și ceară drepturile. De altfel, politicienii Tiso vor fi extrem de ocupați în perioada următoare. Luni vor începe deja audierile celor propuși pentru funcțiile de miniștri. Dacă totul va decurge conform planurilor, noul guvern va putea depune jurământul marți. Iar de acolo va urma o muncă intensă, într-un timp foarte scurt, pentru a convinge investitorii și Uniunea Europeană de intenții clare de stabilizare a economiei. Deficitul bugetar este foarte ridicat, timpul rămas pentru recuperarea fondurilor europene este foarte scurt, iar economia ungară ar avea foarte mare nevoie de aceste sume. Agențiile de rating urmează să publice rapoartele lor, prima dată Moody's, apoi la scurt timp S&P și Fitch. Dacă Moody's va retrograda Ungaria, atunci probabil o vor face și S&P și Fitch, ceea ce va adânci și mai mult problemele economice ale Ungariei. De la Budapesta pentru RFI, Balázs Barabás.

0: La 8:44 de minute ne uităm peste mesajul președintelui Nicu Șordan cu ocazia Zilei Europei, care a stârnit numeroase controverse. Aceasta pe fondul unei situații politice incerte și în urma anulării vizitei la București a președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola. Ovidiu Nahoi ne vorbește despre diviziunea produsă de discursul președintelui.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Fără îndoială, mesajul președintelui a surprins. Pentru prima dată, un discurs de 9 mai de la Palatul Cotroceni a conținut critici la adresa unor instituții și politici europene. Este adevărat, președintele a ținut să reamintească progresele remarcabile făcute de România în perioada scursă de la aderare, dezvoltarea economică și socială și pur și simplu faptul că românii trăiesc azi mai bine decât înainte ca țara să intre în Uniunea Europeană. Totodată, el a deplâns faptul că Uniunea Europeană și-a neglijat propria apărare și înarmarea, că și-a fixat obiective verzi prea ambițioase sau că a întors spatele energiei nucleare. De asemenea, el a criticat faptul că România nu și-a făcut auzită mai bine vocea în capitalele europene și a susținut un parteneriat al Uniunii Europene cu Statele Unite. Remarcile președintelui au stârnit critici în spațiul public. Numeroase voci au considerat acest discurs drept unul eurosceptic, chiar tributar ideologiei MAGA, dominantă în tabăra lui Donald Trump, un președinte care vede în Uniunea Europeană un adversar ideologic. Criticile au devenit cu atât mai vehemente cu cât festivitățile de Ziua Europei fuseseră anulate sub motivul incertitudinii politice interne. Numeroase voci au considerat atitudinea președintelui drept inadecvată pentru o zi de sărbătoare pentru Europa, ba chiar că unele afirmații nu sunt acoperite de realitate. De exemplu, nu Uniunea Europeană a renunțat la nuclear, ci Germania și Belgia într-un anumit moment, dar energia nucleară este considerată în documentele Uniunii Europene drept sursă curată de energie. Aceiași critici au invocat imediat faptul că președintele nu a mișcat un deget pentru a-l susține pe premierul reformist Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură. Un premier interimar acum, care, în paranteză fie spus, a lansat de 9 mai un mesaj cu un mult mai puternic accent european, mizând pe valori și pe statul de drept. De cealaltă parte, voci aproape la fel de numeroase au considerat corect mesajul președintelui. Suntem în Uniunea Europeană de aproape 20 de ani. Cu alte cuvinte, ne-am maturizat suficient pentru a putea aborda aspectele politice controversate din cadrul Uniunii, iar aceasta nu are nimic în comun cu euroscepticismul. Desigur, în societate mai există un segment semnificativ, acela care contestă Europa instituțiilor și chiar apartenența României la Uniune. A fost oare acest segment al societății mișcat de discursul președintelui de Ziua Europei? Foarte greu de spus. De altfel, în discursul său, președintele și-a exprimat și regretul că subiectul Europa a ajuns să divizeze societatea noastră. Iată însă că diviziunea se vede acum și în acest segment majoritar din societate, de orientare pro-occidentală, ca să reluăm o expresie mult folosită de Nicu Șordan. Și poate că președintele ar trebui să se gândească serios la această diviziune.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.

0: Este 8 și 50 de minute, chiar dacă este luni, cu atât mai mult e timpul să ne gândim la weekend și la vacanță. Borna, cu numărul 1639 de pe Via Transilvanica, a fost așezată în weekend la Gărâna, în județul Caraș-Severin. E un moment simbolic care leagă două proiecte construite în timp și cu multă încăpățânare, Gărâna Jazz Festival și Via Transilvanica. Despre cum a ajuns un lup sculptat lângă un saxofon, pe o bornă din Banat, și despre felul în care muzica, natura și drumul lung se întâlnesc în poiana lupului. Vorbim imediat, mai exact ne povestește Odilia Ghițescu.
1: Ce au în comun un saxofon și un lup? În principiu nimic, dar și unul și altul se regăsesc de acum, pentru multă vreme, pe borna cu numărul 1639 de pe Via Transilvanica. E peteră banatică la intrarea în poiana lupului, casa Gărâna Jazz Festival, care anul acesta a ajuns la ediția cu numărul 30. Această longevitate e ea însă și o ciudățenie într-o lume în care festivalurile apar și dispar. Festivalul de jazz de la Gărâna e însă mai mult decât o serie de concerte pentru inițiați. În satul din Munții Banat Natului vin anual oameni din toată țara, s-au legat prietenii și s-au creat relații interumane care dăinuie. De la finele săptămânii recent încheiate, la doi pași de scena festivalului, se află cea mai nouă bornă de pe Via Transilvanica. A fost pusă la locul ei chiar la momentul în care pe Via Transilvanica s-a sărbătorit Ziua Bună. E și acesta un semn că lucrurile bune au timpul lor și nu trebuie grăbite. Alin Ușeriu a venit la Gărâna pentru acest moment alături de voluntari din România și Germania.
2: A câta bornă e?
3: 1639 cred că sunt instalate până în acest moment. N-aș vrea să greșesc, dar oricum sunt peste 1600. Și asta este o bornă care este o bornă de temelie, este o piatră de temelie pentru prietenia noastră care acum începe la 30 de ani de Gărâna Jazz Festival și îți trebuie o piatră de temelie, îți trebuie o temelie pentru prietenie și din ce am văzut eu, noi suntem încă în epoca de piatră sau ne-am întors în epoca de piatră în ceea ce privește relațiile dintre organizații, dintre oameni și tocmai de aceea semnalele acestea pentru noi sunt foarte clare și nu se fac doar pe cuvântul dat, se fac chiar așa cum suntem aici, ne bucurăm atât de mult să suntem aici, am venit de departe ca să aducem piatra aceasta, sperăm să dăinuie, să rămână aici cât mai multă, ea rezistă, asta e clar, dar sperăm să rămână aici și să fie cumva un model de a sta împreună, de a merge pe același drum, de a nu ne pierde.
1: Via Transilvanica este ceea ce se numește un drum de lungă distanță, un concept cunoscut și întâlnit în întreaga lume, fie că e vorba de drumuri de pelerinaj, cum ar fi El Camino, sau traseele de lung parcurs sălbatice, precum Appalachian Trail. Acest drum leagă regiuni și comunități diverse și permite călătorilor să descopere România prin experiențe unice, într-un cadru natural și cultural autentic. Bornele sunt făcute din andezit și sunt instalate din kilometru în kilometru. Poartă deja faimosul marcaj portocaliu și sunt sculptate individual, în timpul taberelor de sculptură din campusul Tășuleasa Social. Via Transilvanica este așadar una dintre cele mai mari expoziții de sculptură în aer liber din lume. O puteți descoperi în mișcare, așa cum au făcut anul trecut un număr record de călători. Din nou, Alin Ușeriu.
3: Sunt foarte greu de numărați. Pe 1600 de kilometri, cei care i-am rugat să numere, pentru că știu să fac asta profesionist, au numărat 120.000. Cu siguranță că între cei 120.000 sunt oameni care au mers multiplu de zile și s-ar fi putut să fie numărați de mai multe ori. Așa este tehnica, nu știu exact dacă este același om. Am întrebat toți ospitalierii, sunt peste 600 și ei ne-au confirmat cumva aceste cifre. Eu cred că sunt peste 50.000 de oameni care au mers multiplu de zile, ceea ce este fantastic în al treilea an de funcționare al Viei Transilvanica, pentru că ea a fost dată în folosință abia în 2022.
1: Simona Giura este capul limpede din spatele Gărâna Jazz Festival. A pregătit acest moment al montării bornei încă de anul trecut, dar l-a ținut secret până acum.
4: Înseamnă mult pentru noi că odată facem 30 de ani, trebuie să ne gândim ce o să facem la ediția 40, dar până atunci ne bucurăm de această bornă și în iulie de 21 de concerte și multe alte evenimente conexe și sperăm cât mai multă implicare în zonă din partea noastră a echipei socială și ecologică și tot ce vrem să facem, să păstrăm zona așa cum este și să nu se transforme în altceva.
1: Borna are un desen interesant. Cum l-ați făcut?
4: În primul rând i-am dorit o bornă, i-am contactat pe cei de la Via Transilvanica, au fost deschiși și ne-au zis că nu vom lua o bornă, vom face ceva împreună, lucru care nici nu l-am visat.

0: Rinu Șeriu și echipa au fost foarte, foarte entuziasmați și ei de această colaborare și am așteptat să găsim sculptorul potrivit, care în atelierul lor de la fundație să gândească o bornă specială pentru Poiana Lupului, o bornă care să aibă și ceva specific locului, adică lupul din Poiana Lupului, dar și muzică.
1: Garena Jazz Festival va avea loc între 9 și 12 iulie, cu un program care păstrează direcția construită în timp. Jazz în mijlocul naturii, fără compromisuri. Ediția din acest an aduce 21 de proiecte și artiști din 16 țări, printre care Danemarca, Suedia, Norvegia, Marea Britanie, Statele Unite, Franța sau Italia. Concertele vor avea loc pe trei scene, în Poiana Lupului, în Biserica Catolică din Văliug și, într-un moment special, la Hanul la Răscruce. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu. RFI

0: 8:57 de minute. Nicușor Dan amână deocamdată discuțiile pentru formarea noului guvern despre scenarii și intențiile PSD-ului. Aflăm astăzi mai mult de la invitatul lui Cosmin Rușcior. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Invitatul dimineții la 9:15 este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Ecuația viitoarei guvernări e în continuare foarte complicată. PSD spune că vrea să guverneze cu PNL și USR. Aceste două partide vedem că refuză și cer social-democraților să-și asume guvernarea dacă tot au dat jos cabinetul Bolojan. Dacă nu, să spună clar că nu pot și să-i lase pe liberali și Uniunea Salvați România să guverneze și să continue reformele. Asta poate să însemne că ne îndreptăm spre un guvern minoritar, însă acesta ar fi evident la mâna Parlamentului, adică la mâna PSD și AUR, dacă vom vorbi de un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Uniunea Democrată a Maghiarilor a spus că ar face parte dintr-un guvern minoritar, însă doar dacă acesta nu ar fi susținut de formațiunea extremistă condusă de George Simion AUR. Iar PSD a afirmat în repetate rânduri că se opune unui cabinet minoritar, de unde și blocajul politic în care ne aflăm. Întrebarea este așadar, ce va face PSD, cum vor juca socialdemocrații? Invitatul dimineții este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Este ora 9, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri summitul B9, vor fi prezenți la București secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și alții președinți, premieri și miniștri ai apărării. Avionul cu 5 pasageri francezi, evacuație de pe vasul de croazieră unde a fost depistat hantavirusul, a aterizat aseară la Paris. Cei 5 au fost duși cu ambulanțele direct la un spital din capitală, unde urmează să stea în carantină 3 zile. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că răspunsul transmis de Iran la propunerea americană privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu este total inacceptabil. Ciprian Ciucu, prim vicepreședintele PNL și primarul general al capitalei, a declarat aseară la Digi24 că PNL nu are niciun fel de calcul și așteaptă ca PSD să-și asume guvernarea. El a explicat că ulterior, după această asumare, pot avea loc discuții cu PNL.
2: Ceea ce noi am spus este că cei care au avut o majoritate ca să dărâme guvernul, trebuie să-și asume aceeași majoritate să formeze noul guvern. Asta am spus repetat. În cazul în care Partidul Social Democrat, care a făcut parte din această coaliție, cu care am avut un protocol de guvernare semnat, nu își asumă guvernarea și refuză să ia guvernarea și recunoaște că nu are curajul să guverneze după ce a dărâmat guvernul, dacă există altă posibilitate, noi nu fugim de răspundere. Dar trebuie să le dăm șansa să formeze guvernul, pentru că au stunat guvernul și întotdeauna când stoni ceva, întotdeauna trebuie să ai și ceva de pus în loc. Și acum i-am invitat ca să își asume guvernarea.
0: Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns la piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre guvern. Momentul culminant al serii a fost la ora 20:30 de minute, când cei prezenți la marș au aprins luminile telefoanelor pe imnul Europei, Oda Bucuriei. Colega mea, Mirela Dădăcuș, a fost acolo. Ascultați!
3: La mulți ani Europa, la mulți ani România europeană și vom fi de acum încolo uniți. Eu sper că și de acum încolo vom fi mai libertini în ceea ce gândim, în ceea ce facem, să ne apărăm valorile.
4: Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat în istorie. Este un pas fantastic pe care România a reușit să-l facă. Vreau un guvern care să aducă responsabilitate fiscală, un guvern care să aducă responsabilitate financiară, un guvern care să oprească corupția, un guvern care să dezvolte România. De asta suntem astăzi aici, pentru a sărbători Ziua Europei.
5: Cred că este foarte important să susținem valorile Europei. Integritate, transparență.
6: Pentru guvernanții noștri, pentru că ne aflăm în fața guvernului, ce mesaj ai?
5: Să se organizeze odată, să avem un guvern și să înceapă cu adevărat să facă lucruri pentru România.
0: Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri 13 mai summitul B9 și a fost publicată lista cu cei care vor participa la eveniment. Secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și alții președinți, premieri și miniștri ai apărării sunt printre invitații evenimentului. Summitul B9 va fi coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez Karol Navrotsky. Din partea Statelor Unite va participa subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, nu secretarul de stat Marco Rubio, așa cum se vehicula. Avionul medicalizat cu cei 5 pasageri francezi, evacuație de pe vasul de croazieră cu hantavirus, a aterizat duminică seară la Paris. Cei 5 au fost duși cu ambulanțele direct la un spital din capitală, unde urmează să stea în carantină 3 zile, răstimp în care vor fi supuși la o serie de examene medicale. Cu detalii de la Paris, Vasile Damian.
7: Unul din cei 5 francezi repatriați duminică prezintă simptomele contaminării cu hantavirus, a precizat premierul Sébastien Lecornu într-un mesaj postat pe rețeaua X. În fapt, respectivul avea simptomele încă de când se urcase în avionul care l-a adus înapoi în Franța. Toți cinci au fost puși la izolare strictă până la noi ordine. Ei vor fi supuși unor teste și bilanțuri sanitare, a mai precizat șeful guvernului de la Paris. Totodată, executivul francez a semnat un decret care instaurează măsuri de izolare adaptate cazurilor contact. De partea lor, autoritățile americane, care au de repatriat 17 conaționali de pe vasul de croazieră, au decis că respectivii nu vor fi neapărat puși în carantină, afirmă un înalt responsabil sanitar de la Washington. Lansând un apel publicului ca să-și păstreze calmul, acesta a ținut să precizeze că nu suntem în situația COVID-ului. Repatrierile pasagerilor de pe MV Hondius s-au suspendat duminică seara după ce au fost evacuate peste 90 de persoane de la bord. Restul pasagerilor vor fi debarcați luni după amiază. Vasul de croazieră, olandez, va pleca apoi spre țara sa de origine, mai exact spre portul Rotterdam, unde urmează să fie decontaminat.
0: Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că răspunsul transmis de Iran la propunerea americană privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu este total inacceptabil. Tocmai am citit răspunsul din partea așa zișilor reprezentanții ai Iranului, nu-mi place deloc, este total inacceptabil, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Declarația liderului de la Casa Albă vine după ce autoritățile iraniene au anunțat că au transmis prin intermediul Pakistanului un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de a pune capăt conflictului din regiune. Deși Teheranul susține că este dispus să continue dialogul, oficialii iranieni au transmis mesaje dure la adresa Statelor Unite. Președintele Iranului a declarat că negocierile cu Washingtonul nu înseamnă capitulare, subliniind că țara sa nu își va pleca niciodată capul în fața inamicului. Donald Trump nu a oferit încă detalii suplimentare despre elementele din răspunsul iranian. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capital cer variabil și o maximă de 26 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 22 de grade, la Timișoara și la Iași 24, maximă de 26 de grade la Craiova, iar la Chișinău se vor înregistra 23 de grade Celsius. Este ora 9:07, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
10: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 9 și fix 15 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Discutăm despre criza politică, formarea noului guvern, schimburile de replici dintre partide. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Zamfir, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună dimineața dumneavoastră și tuturor ascultătorilor.
0: Președintele Nicușor Dan a început discuțiile informale cu liderii partidelor. Între timp, formațiunile politice din coaliția ruptă odată cu demiterea guvernului, vedem că își trimit săgeți unele altora, se critică reciproc pentru situația creată. Ce urmează acum din perspectiva PSD?
1: După cum ați văzut, domnule Rușcior, în această perioadă noi ne-am abținut foarte mult în a face aprecieri în legătură cu partenerii din coaliție. Chiar președintele Nicușor Dan ne-a solicitat lucrul ăsta, a solicitat tuturor, mai ales că ați auzit, dorința domniei sale este aceea de a continua o guvernare cu partidele pro-occidentale. Tocmai din acest considerent am considerat că e mai bine să nu escaladăm discuțiile, ci pur și simplu să încercăm limpede să rediscutăm o coaliție cu partide pro-occidentale.
0: Liberalii, ați văzut, vă cer să vă asumați guvernarea, o poziție pe care o are și USR. O veți face?
1: Sigur, de ce nu? Dar această asumare va fi cu, repet, cu partide pro-occidentale, dacă intenția domnilor lor, și nu ascund că asta este, pentru că se vede în spațiu public foarte limpede, ei au genul de abordare, domne, ați făcut o majoritate cu AUR pentru sau împotriva guvernului Bolojan, asumați-vă guvernarea. Ei bine, nu o să se întâmple așa. Am spus-o de la început. Această moțiune de cenzură a avut un singur scop, ca domnul prim-ministru Ilie Bolojan să plece, pentru că situația României este extrem de grea, atât din punct de vedere economic, cât și din de vedere social. Ilie Bolojan a menegeriat prost guvernul, ca atare domnia sa trebuie să plece. Ăsta a fost motivul acțiunii împotriva domniei sale cu AUR, atât și nimic mai mult. Nu va exista nicio colaborare la guvernare cu AUR. Ca atare, dorința noastră este de a ne asuma o guvernare fără probleme, dacă PNL nu dorește să continue colaborarea cu noi și cu varianta de prim-ministru, ne vom asuma cu partide pro-occidentale, bineînțeles, făcând o majoritate.
0: Da, haideți să ne imaginăm puțin scena. Deci Ilie Bolojan să stea practic la aceeași masă și să negocieze cu partidul care tocmai l-a demis din funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu e puțin bizar?
1: Domnul Rușcior, bizar, nebizar, un lucru este limpede. Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-ar fi putut imagina. Am înțeles, domnia sa este președintele Partidului Național Liberal. Partidul Național până în acest moment a luat o decizie să nu participe la guvernare cu PSD. Eu am văzut că mai sunt prin vicepreședinței Partidului Național Liberal care solicită o discuție mai amplă în partid în legătură cu participarea sau nu la guvernare. Ca atare, lucrurile sunt în evoluție. Există și o rundă de consultări săptămâna asta la Cotroceni. L-ați auzit pe președinte fiind haideți să nu spun sigur, dar fiind încrezător că de aici se va degaja o majoritate pro-occidentală, ca atare eu zic să așteptăm să până să negociere la control și vom vedea cum vor lua.
0: Sper să facem ceva și în privința semnalului, domnule Zamfir, ca să vă auzim un pic mai bine. Bun, dar haideți din nou, adică uman vorbind, dumneavoastră și cei de la AUR ați semnat, ați depus, ați votat această moțiune de cenzură în Parlament, guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut. Acum există multe resentimente la PNL și la USR față de PSD. Întrebarea mea, și poate nu doar a mea, de bun simț, de fapt, este cum puteți să stați acum la aceeași masă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică Ilie Bolojan să vină acum să dea mâna cu Sorin Grindeanu, cu Marius Budăi, cu dumneavoastră și cu alți lideri social-democrați, ca și cum nu s-ar fi întâmplat efectiv nimic. Păi l-ați dat jos, l-ați demis.
1: Resentimentele în politică sau la acest nivel resentimentele nu și-au locul. Eu vă aduc aminte că în 2021... USR împreună cu AUR au inițiat o moțiune împotriva guvernului PNL de atunci. Sigur, PSD a pus umărul și atunci a căzut guvernul Câțu, după care la mai puțin de o lună de zile am avut un guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR care și-a văzut de treabă. Așadar, cu resentimente și cu astfel de atitudini niciodată, dar niciodată eu nu mai discut cu nu știu cine, nu se face politică la nivel înalt. Dacă Ilie Bolojan nu a înțeles că și-a pierdut sprijinul pentru a conduce acest guvern și domnule Rușcior, nu este n-a fost o acțiune noastră împotriva lui Ilie Bolojan sau cu un anumit scop politic. N-avem alegeri, n-aveam de ce să fie vreun joc politic. România este într-o situație extrem de dificilă. Și o să vedeți săptămâna asta, înțeleg că o să apară datele INSE care ne arată pur și simplu că România este stă catastrofal la toate capitolele. Plecând de la inflația care s-a dublat, consumul care a scăzut cel mai mult în 15 ani, șomaj și așa mai departe. Așadar, România era pe un drum greșit. Ori, faptul că noi, în guvern fiind, asumându-ne și noi o parte de responsabilitate, am constatat că trebuie să schimbăm direcția României. Dar de la asta, până la se ambiționa domnul Bolojan de a nu pleca din funcție, de a spune că doar domnia sa este singura persoană care va reforma România așa cum crede domnia sa, că în PNL este singura persoană care ar putea să redea demnitatea partidului, iar toți ceilalți ar fi, ca să-l citez, brelocul PSD, e distanță lungă.
0: Dar ce înseamnă că Ilie Bolojan se agață de scaun, ca să vă citez? Ați spus asta un pic mai devreme. Cum adică se agață de scaun? L-ați demis.
1: Păi uitați ce se întâmplă. Ilie Bolojan sau din zona Partidului Național Liberal al USR-ului rămâne sau aruncă în spațiu public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat până la urmă este demis, cum spuneți. De ce nu pleacă din funcție? De ce nu își dă demisia să lase un prim-ministru interimar? De ce nu pleacă din funcție secretarii de stat de la PNL, șefii de agenții, prefecții? Pentru că nu-i așa, au luat decizia să meargă în opoziție. Adică, de la discursul public și până la fapte, e cale lungă, după cum vedeți.
0: Da, cineva trebuie să guverneze, chiar și cu titlul interimar, adică, nu? Aveți? Astea sunt procedurile, l-ați demis, dar el rămâne în funcție o perioadă. Care sau cât de lungă sau de scurtă va fi această perioadă, vom vedea în funcție de reușita negocierilor pentru formarea noului guvern.
1: Am înțeles, dar credeți că e întâmplător că acum demis fiind domnul Ilie Bolojan numește în funcții prefecții noi, șefi de agenții, secretar de stat acum când este demis? Nu întâmplător, cei care se numiți sunt din zona USR. Păi, dacă ești demis și dacă ai decis să mergi în opoziție, te pregătești să faci bagajele. Ori eu n-am sentimentul ăsta, am sentimentul, așa cum am spus și anterior, că prin toate mijloacele se încearcă și uitați-vă cum ies în spațiu public. Noua noul star al PNL-ului, eternul Ludovic Orban, vine și spune în spațiu public că Bolojan trebuie să rămână. Cei de la USR exact același discurs au. Așadar, există o presiune puternică ca Ilie Bolojan, prin orice mijloace, și aici mă refer la mijloace democratic, gândiți la ceva, să rămână în continuare prim-ministru.
0: Pentru PSD, domnule Zamfir, căderea guvernului Bolojan nu e de fapt o sabie cu două tăișuri? Ați scăpat, să spunem, pentru moment, de Ilie Bolojan, dar va trebui să preluați guvernarea într-un moment în care situația e foarte grea, foarte dificilă. Veți fi nevoit să luați decizii grele, impopulare. Că nu puteți să corectați deficitul bugetar cu, nu știu, majorări de pensii și salarii. Va trebui să luați decizii foarte complicate, pe care populația nu le va înghiți ușor. De ce ați vrea să faceți asta dumneavoastră, PSD?
1: Vă asigur, domnule Rușor, și îi asigur pe toți ascultătorii noștri, că PSD n-a avut în vedere un calcul politic atunci când a decis îl schimbe pe Ilie Bolojan. Am spus în intervenția mai anterioară, până la urmă era un gest responsabil să oprești direcția greșită în care mergea România. Uitați-vă la ce nivel suntem. Păi s-a dublat inflația, păi am mai spus încă o dată, măsurile economice impuse de Ilie Bolojan au fost un eșec. Ca atare, responsabilitatea noastră era să oprim direcția greșită.
0: Un eșec pe care PSD-ul nu și-l asumă deloc? Ați fost la guvernare împreună?
1: N-am spus deloc, am spus că avem și noi partea de responsabilitate, dar vă rog să vă aduceți aminte că nu odată la dumneavoastră în emisiuni mă întrebați de ce din interiorul guvernării criticăm guvernarea. Tocmai pentru că măsurile pe care le impunea Ilie Bolojan fără a avea acordul nostru erau cele pe care sau la care noi ne opuneam. În fine, suntem în situația asta acum. Repet, nu ne-am făcut un calcul politic. E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă primul ministru, ne asumăm, rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dau primul ministru, ne asumăm, că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm, da? Deci nu a fost un calcul politic, ci pur și simplu o necesitate de a îndrepta direcția greșită în care merge România.
0: Deci PSD-ul, domnule Zamfir, dacă înțeleg bine, ar accepta la o adică și un premier tehnocrat?
1: Da, de ce nu? Dacă asta este soluția care va debloca lucrurile în momentul ăsta, de ce nu?
0: Păi nu ar avea sprijin politic nicăieri, nici în PSD, nici în PNL, nici în USR.
1: Am spus o variantă ipotetică. Nu există nicio reticență noastră de a merge mai departe, sigur, evident, fără Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a demonstrat sau și-a atins limitele, a arătat, dincolo de stilul domniei sale de lucru acela, de a nu accepta și părerile altora, de a nu înțelege că un prim-ministru într-o coaliție, până la urmă un prim-ministru a unui partid cu 14% într-o coaliție, nu poate să facă doar ce vrea domnia sa, nu doar măsurile gândite de domnia sa sunt cele care sunt potrivite pentru România în momentul ăsta. Ca atare, colaborarea noastră cu persoana Ilie Bolojan în guvernul României nu mai poate fi acceptată.
0: Bun,
1: în rest,
0: da.
1: Orice altă variantă, da.
0: Pe final, domnule Zamfir, un comentariu, o întrebare, de fapt, din partea unui ascultător, Doru, bună dimineața, domnule senator, întrebarea mea ar fi următoarea. PSD, sub diferitele denumiri, este partidul care a fost majoritar în opțiunile cetățenilor din anul 1989, fără întrerupere, ceea ce s-a ilustrat în Parlament prin numărul mare de senatori și deputați. Nu credeți că asta vă obligă, fără tăgadă, să fiți responsabil pentru rezolvarea crizei politice pe care ați creat-o? Nu mai contează acum motivul? Eu cred că experiența politică a partidului vă îndreptățește la repararea urgentă a situației grele, economice și politice din acest moment. Cum îi răspundeți într-un minut, vă rog?
1: Da, exact acela, asta și facem. Ne asumăm răspunderea, da, am considerat, repet, că trebuie să schimbăm direcția greșită în care merge România. Asta a fost un act de responsabilitate și, da, ne asumăm în continuare să constituim o majoritate pro-europeană, sigur, fără AUR, vă repet, nu vom face un guvern cu AUR, vom continua să guvernăm România, dacă e cazul, și în varianta de a da primul ministru, cu partidele pro-occidentale.
0: Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: La revedere. Am discutat cu liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

0: 9:30, mesajul transmis de președintele României Nicușor Dan de ziua Europei a strânit multe controverse. Politologul Cristian Bârvulescu nu crede că Nicușor Dan a vrut să critique Uniunea Europeană. Sunt titlurile Orei pe care le continui. Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. Și China a confirmat vizita de stat de săptămâna aceasta a președintelui Donald Trump, deplasare în cadrul căreia acesta ar urma să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping și să discute despre Iran și despre diferendele comerciale. Iată acum datele meteo.
1: RFI.
0: Sunt 18 grade în capitală, maxima ajunge la 25. Astăzi avem 16 grade la Chișinău și la Cluj-Napoca, sunt 17 la Craiova, Iași și Sibiu și 20 la Timișoara. Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns la Piața Universității și au plecat într-un marș tăcut spre Guvernul României. Ascultați un reportaj realizat de Mirela Dădăcuș.
2: Piața Universității, kilometrul zero al democrației. Sâmbătă pe 9 mai la ora 17. Câteva sute de persoane au venit de Ziua Europei la marșul Un singur drum Europa, organizat de Asociația Mediu Educație Activism. Au fost așteptați de organizatorii marșului cu baloane și steaguri ale Uniunii Europene legate cu banderole tricolore, dar și cu drapelul național. În jurul orei 18:30, participanți au plecat spre Piața Victoriei. Cei din primele rânduri țineau un imens drapel al UE. Au fost și câteva pancarte pe care manifestanții le-au afișat cu următoarele mesaje: Europa înseamnă că vocea mea contează, Europa înseamnă instituții, nu mesianism, modernizare, nu stagnare, susținem calea europeană.
3: La mulți ani Europa, la mulți ani România europeană și vom fi de acum încolo uniți. Eu sper că și de acum încolo vom fi mai libertini în ceea ce gândim, în ceea ce facem, să ne apărăm valorile, să ne apărăm oamenii, copiii, pentru că ei sunt viitorul pe drumul Europei.
4: Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat în istorie, poate de la Cuza încoace. Este un pas fantastic pe care România a reușit să-l facă. Vreau un guvern responsabil, vreau un guvern care să aducă responsabilitate fiscală, un guvern care să aducă responsabilitate financiară, un guvern care să oprească corupția, un guvern care să dezvolte România. De asta suntem astăzi aici, pentru a sărbători Ziua Europei.
5: Cred că este foarte important să susținem valorile Europei. Integritate, transparență.
6: Pentru guvernanții noștri, pentru că ne aflăm în fața guvernului, ce mesaj ai?
5: Să se organizeze odată. Să avem un guvern și să înceapă cu adevărat să facă lucruri pentru România.
7: Eu cred în valorile europene, eu cred că ar trebui să avem drepturile pe care și alte persoane le-au în Europa, de exprimare, de a menține la conducere oamenii care, pe care i-am votat, chiar dacă nu ne convin uneori. Și pentru că eu cred că Europa este locul în care mă simt safe și reprezintă interesele și viziunile.
8: E foarte important că suntem în Uniunea Europeană, e bine să continuăm în Uniunea Europeană. De când am aderat în Uniunea Europeană, România este pe un trend ascendent. Sunt convins că dacă rămânem în Uniunea Europeană, va fi foarte bine pentru noi. Simt de o perioadă cum a apărut euroscepticismul ăsta și nu-mi place, nu-mi place deloc. La mulți ani, ține-te bine, că ai mulți dușmani.
2: La meeting au fost și politicieni, printre care ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, care a declarat pentru RFI.
9: Venim la meeting-ul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă, faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
2: Marian Rădună, organizatorul marșului Pro Europa, se aștepta la un număr mai mare de participanți.
10: România este bine de când a intrat în Uniunea Europeană și românilor le este bine. Poate data viitoare vom fi la anul, poate vom fi mai mulți și să nu mai fim reactivi, tot timpul să ieșim să protestăm. E bine bine să și sărbătorim.
2: Marșul s-a încheiat în jurul orei 20:30, când cei prezenți au aprins luminile telefoanelor pe imnul Odă Bucuriei.
0: După vizita vicepreședintei Comisiei Europene, Kaya Kallas, la Chișinău, de Ziua Europei s-a aflat și președintele Ciprului, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii în prima jumătate a lui 2026. Oficialul european susține că prioritatea președinției cipriote rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, primul cluster valori fundamentale în luna iunie. De partea sa, șefa statului Maia Sandu spune că Republica Moldova e hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă. Valeria Vițu are detalii de la Chișinău.
11: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate geopolitică, iar Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulis, într-o conferință de presă la Chișinău. Potrivit oficialului european, prioritatea președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, începând cu clusterul numărul 1, valori fundamentale, în luna iunie. Citez, acest capitol este de fapt coloana vertebrală pentru negocierile de aderare și se referă la supremația legii, reformele, justiția, drepturi fundamentale și am toată încrederea cu forțele noastre comune, acest scop cu adevărat va fi obținut. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Moldova, cu adevărat livrează rezultate, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne onorăm promisiunile, am încheiat citatul. Totodată, Nikos Christodoulis a vorbit despre beneficiile oferite cetățenilor moldoveni prin planul de creștere al Uniunii Europene în valoare de aproape 2 miliarde de euro. Liderul cipriot a declarat că Uniunea Europeană a mai alocat 200 de milioane de euro pentru a acționa ca un motor pentru economia Republicii Moldova. Nu este doar o cifră, spune Christodoulis, este un angajament de a dubla economia Republicii Moldova, de a moderniza infrastructura, de a crea locuri de muncă pentru a permite cetățenilor să prospere acasă. Totodată au început negocierile pe acordul de securitate socială, iar acesta este doar un început. Mai multe acorduri urmează a fi finalizate, iar acest lucru va consolida conectivitatea pe cale aeriană și va facilita circulația oamenilor și a afacerilor. Oficialul european a reiterat sprijinul neclintit al Ciprului pentru suveranitatea, integritatea teritorială și independența Moldovei, menționând că viitorul țării noastre este unul european și putem miza pe președinția Ciprului pentru a aduce acest viitor mai aproape. De partea sa, președinta Maia Sandu dă asigurări că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă.
12: Vizita dumneavoastră vine într-un moment important. Cipru exercită președinția Consiliului Uniunii Europene, iar Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european al țării noastre în această perioadă. Vă mulțumesc că ați ales să marcați Ziua Europei la Chișinău, alături de cetățenii noștri care au votat Europa în 3 scrutine în ultimii 2 ani și care au apărat această alegere în fața unor interferențe fără precedent. Admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
11: Totodată, președinta Sandu a declarat că o Moldovă mai puternică este în interesul Europei pentru că va întări securitatea regională și va consolida frontiera estică a Uniunii Europene.
12: Ne facem treaba, investim în securitatea energetică, reformăm justiția, consolidăm statul de drept, aliniem legislația la standardele europene, ne întărim reziliența în fața amenințărilor hibride și împărtășim această experiență cu partenerii europeni. Comisia Europeană confirmă progresul nostru. Suntem pregătiți pentru deschiderea oficială a negocierilor pe capitole. O Moldova mai puternică, mai stabilă, mai democratică, ancorată în familia europeană, este și în interesul Europei, pentru că va întări securitatea regională și va consolida frontiera estică a Uniunii.
11: În același timp, șefa statului și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și pentru reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Precizăm că cei doi șefi de stat au avut o întrevedere la care au discutat despre extinderea Uniunii Europene ca răspuns strategic la amenințările regionale, dar și următorii pași în procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană și aprofundarea parteneriatului bilateral. În seara zilei de sâmbătă, în Piața Marii Adunări Naționale, Maia Sandu și Nikos Christodoulis au ținut discursuri în fața mii de oameni în orășelul european. De Ziua Europei și ambasadorii statelor membre UE i-au felicitat pe cetățenii moldoveni, iar mesajul comun transmis a fost clar. Viitorul Republicii Moldova este unul european. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: 9:41 de minute, schimbăm subiectul. Este o diferență importantă între salariile din sectorul public și cele din companiile publice. În acest context, creșterea salariilor angajaților Romgaz e de înțeles în condițiile în care compania are performanțe economice la nivelul industriei în care activează și proiecte de investiții importante.
13: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
14: Sunt câteva lucruri de clarificat în ceea ce privește creșterea salariilor la compania cu capital majoritar de stat Romgaz. În primul rând, trebuie spus că nu guvernul a decis creșterea salariilor, ci doar a fost de acord cu propunerea administratorilor companiei. De altfel, legislația adoptată anul trecut referitoare la măsurile de reducere a deficitului bugetar prevede o serie de restricții privind creșterea salariilor la companiile de stat. Astfel, este importantă condiția ca nivelul creșterilor cheltuielor salariale să fie egal cel mult cu indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026. Din acest punct de vedere, creșterea salariilor la Romgaz respectă regula stabilită prin legislație. În al doilea rând, nu trebuie făcută o confuzie între înghețarea cheltuielor salariale plătite din fonduri publice și cele din companiile de stat. Deficitul bugetar se reduce prin ținerea sub control a cheltuielor salariale ale aparatului bugetar. Companiile de stat trebuie să aibă independența lor în luarea deciziilor. Vorbim despre companiile de stat care produc profit și care ajung la performanțe comparabile cu cele ale firmelor private. Am pledat de nenumărate ori pentru companii de stat performante care să contribuie la dezvoltarea economiei prin locuri de muncă, obținerea de profit și prin respectarea disciplinei financiare. În condițiile în care companiile de stat reușesc să atingă performanțe egale cu cele ale firmelor private sau chiar ale companiilor europene din aceeași industrie, este logic să existe un nivel apropiat de salarizare. Desigur, știm că în companiile de stat, la fel ca în instituțiile publice, este o supraîncărcare a schemei de personal și că nu se respectă în totalitate criteriile de performanță. De asemenea, influența politică este în continuare prezentă sub diverse forme. Dar, din acest punct de vedere, este obligația managementului companiei să reducă numărul celor angajați pe alte criterii decât cele profesionale. Mai direct spus, companiile de stat care nu produc pierderi, nu au datorii la bugetul de stat, nu primesc subvenții, care au o cifră de afaceri pe măsura industriei în care activează și un profit semnificativ, ar trebui să aibă o anvelopă salarială la nivelul companiilor concurente și creșteri salariale raportate la inflație. Romgaz este în această situație. La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul a publicat o analiză detaliată a companiilor de stat. În sinteză, rezultatele sunt următoarele. Din 1107 companii de stat care au raportat în anul 2024 rezultate financiare complete, 904 firme se autofinanțau fără să aibă nevoie de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetul local și 203 primeau bani publici. Analiza Băncii Mondiale arată că în materie de cheltuieli salariale, cele 203 firme subvenționate au aproximativ aceleași cheltuieli salariale totale cu cele 904 companii care nu beneficiază de subvenții de la stat. Trebuie spus însă că din cele 904 companii care se autofinanțează, 223 au înregistrat pierderi în anul 2024. Este loc de îmbunătățire ale performanțelor companiilor de stat. Ceea ce s-a spus de nenumărate ori în ultimii ani este valabil și anume că în multe cazuri influențele politice parazitează firmele de stat. Dar analiza guvernelor trebuie să fie direcționată de la caz la caz, între companiile care primesc subvenții, cele care înregistrează pierderi și cele care fac profit. Raportul Băncii Mondiale arată că Romgaz este a doua cea mai profitabilă companie de stat după Hidroelectrica. Totodată, firma are în față proiecte majore, precum Neptune Deep, finalizarea centralei de la Iernut, județul Mureș, preluarea Azomureș și extinderea ca furnizor de gaze naturale pentru consumatorii casnici. Pentru aceste proiecte este nevoie de angajați motivați și bine pregătiți profesional.
13: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Jean Baca Domelevo Entfelner este consilier al francezilor din străinătate, bazat la Nairobi, în Kenya. Franco-togolezul are în grijă comunitatea francezilor din 7 state est-africane, după ce a fost ales în această funcție, candidând pe listele ecologiștilor. În vârstă de 44 de ani și de meserie bioinformatician, el e căsătorit de 8 ani cu o brașoveancă cu care are 2 copii. În drumul înapoi spre Nairobi, după ce a petrecut mai multe săptămâni pe bătrânul continent între România, Norvegia și Franța, Vasile Damian l-a întâlnit la Paris și l-a rugat mai întâi să explice cu ce se ocupă un consilier al francezilor din străinătate.
15: Avem trei roluri. Suntem cei care alege pe reprezentante la Senat. Sunt 12 membru al lui Senatul francez pentru cetățenii francezi din străinătate și noi alegem pe ele. Asta e primul rol. A doua e că reprezentăm cetățenii francezi când e vorba de probleme de comunicare, de treabă administrativă cu consular.
16: Deci lucrați cu consulii, de fapt, sunteți ca un fel de consul, nu?
15: Nu, lucrăm împreună, dar consul e o persoană care e desemnată de MAE, Ministerul de Afacerilor Externe. Ei nu sunt ales de nimeni. Noi suntem...
16: Faceți parte din Asamblea de Français de l'Étranger, din adunarea francezilor din sănătate?
15: Da, 90 dintre toți conseilleri de Français de l'Étranger, 90 din 440 sunt la Asamblea de Français de l'Étranger. Nu toți sunt, doar 90. Și participăm în conseil consulaire.
16: Consiliere consulară.
15: Da, consiliere consulară și ne hotărâm de cine va primi ajutor direct de stat pentru membrii de la comunitatea franceză din străinătate care nu au bani și ne hotărâm și pentru le bourses scolaires. Bursele scolare pentru toți cetățenii francezi care merg la școală franceză în străinătate.
16: Dumneavoastră sunteți pe partea de Africa de Est, deci și de Sud. Cam câți francezi sunt acolo? Adică care e comunitatea de care vă ocupați?
15: Avem o problemă. Nu știm exact câte sunt franceze din străinătate. Sunt un pic mai mult decât 4.000 înregistrați în registru consular, dar ne gândim că poate cel mai puțin numărul exact e dublu decât ăsta, poate 8.000. În țările mele sunt Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Zambia și Zimbabwe.
16: Ați fost ales în 2021 pe lista ecologiștilor. De ce v-ați implicat în această mișcare ecologistă?
15: Vrem copiii noștri să trăiesc într-o lume diferită, o lume unde nu consumim așa de mult din resurse naturale. Sunt în partea stânga din, cum se zice...
16: Spectru politic.
15: Spectru politic, da, mulțumesc. Înainte eram într-un... Partidul Revoluționar.
16: Lutte ouvrière. Sunteți cercetător, om de știință, mai exact bioinformatician. Aveți un parcurs universitar de excepție, ENS, Școala Normală Superioară, Universitatea din Montpellier, Universitatea din Rennes, am văzut, apoi Universitatea din Cape Town, în Africa de Sud. Cum reușiți să combinați viața profesională cu această implicare în viața civică?
15: Nu e așa de ușor și e un, o hotărâre, o decizie mea,
16: personală,
15: dar are un impact despre viața mea familială. Petrec mai puțin timp

0: restul Franței, trăiți acum în Kenya și vorbiți românește. Puteți să ne povestiți un pic misterul acestui lucru?
1: Îmi pare rău că fac multe greșeli și limba română am învățat-o pentru că sunt căsătorit de soția mea care vine de Brașov. Ne-am căsătorit în 2018 și mi-a plăcut foarte mult limba română și am învățat vorbind cu ea, acasă vorbim românește, e limba mai importantă acasă. Suntem o familie internațională, să zicem.
0: Mergeți și în România des, vă place? Cum vă descurcați? Mergeți an de an aproape în România?
1: Da, aproape an de an. Uneori e socrul meu care vine la vizită în Kenya, dar an de an, da, încercăm să mergem în România, mai ales pentru copii. Mi se pare important pentru noi că avem o legătură cu familia în Franța și aici în Paris. Tatăl meu locuiește aici. Limba română nu e așa de grea să învață pentru cineva care deja vorbește o limbă latină ca francez. Și în România încercăm să călătorim, să descoperim diverse lucruri, diverse regiuni.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Andreea Răducan, bun găsit! Care este părerea ta despre presupusul caz de dopaj al gimnastei Ana Bărbosu?
4: O situație dificilă pe care o traversează acum Ana Maria Bărbosu. Este extrem de neplăcut și în continuare sper să găsească o cale prin care să facă lumină în situația ei. E o sportivă cu mult talent care a dovedit și a obținut performanțe pentru țara noastră. Ce trebuie să înțeleagă probabil sportivii astăzi este că în afară de disciplina pe care o avem în sala de antrenament, trebuie să avem această rutină și disciplină și în afara ei. Programul pe care Agenția Mondială Antidoping îl impune de a avea grijă sportivii care sunt în continuare legitimați și angrenați în ceea ce înseamnă sportul de înaltă performanță, să anunțe întotdeauna unde sunt, ce li se întâmplă, astfel încât atunci când sunt căutați să răspundă prezent.
3: Ana Bărbosu nu a fost găsită de 3 ori la domiciliul la care a anunțat că se află de către agenții de la Agenția Națională Antidoping. Pare dubios?
4: Se poate întâmpla o dată să nu fii găsit, se poate întâmpla și a doua oară, însă totuși când știi că deja ai avut 2 șanse pe care le-ai ratat, măcar a 3-a oară cred că ar trebui să-ți dai seama că nu este de joacă. Repet, nu am vorbit cu Ana, de aceea mi-e și greu să mă lansez în diverse comentarii. Pot să înțeleg doar că e o situație extrem de neplăcută. Cât este de nedrept, probabil că ea știe să ne povestească lucrul acesta.
3: Ați trecut printr-un episod oarecum asemănător acum 26 de ani la Jocurile de la Sydney din 2000, când ați fost descalificată și vi s-a retras medalia de aur din cauza unui caz, așa zis, de dopaj. Cum ați trecut peste?
4: Eu, ca un sportiv care am trecut printr-o situație destul de complicată în ceea ce privește antidopingul, dar fără să am nici măcar o vină, da, la momentul respectiv, am reușit să găsesc puterea, sigur, cu susținerea tuturor celor din jur, de a depăși și a merge mai departe, va mai mult să obțin medalii dintre cele mai strălucitoare la următorul campionat mondial și asta îmi doresc să se întâmple și pentru Ana, să-și găsească puterea, să găsească forțele de a depăși această perioadă dificilă, care cu siguranță o va marca sub o formă sau alta și să rămână conectată la gimnastica frumoasă pe care ea o practică.
3: Este frustrant să fii sancționat fără să fi fost testat pozitiv?
4: Foarte frustrant să fii sancționat fără să fii testat pozitiv, fără doar și poate. Și sunt situații pe care noi le-am și eu am trecut prin ele, iar oamenii din sport astăzi, precum și Agenția Mondială Antidoping, consideră că atâta vreme cât noi susținem că avem niște drepturi, avem și niște responsabilități. Ceea ce sigur pot să înțeleg până la un punct, ce nu pot să înțeleg e atunci când, nu știu, se întâmplă să iei un medicament pe care poate ți-l oferă un medic sau un asistent. Datoria mea ca sportiv nu e să știu compoziția unui medicament pe care îl iau. Eu pot să spun doar de ce sufăr sau ce mă necăjește, ce mă doare. Medicul, asistentul trebuie să știe până unde și ce am voie, astfel încât eu nu umblu cu valiza cu medicamente după mine și nici nu mă servesc singură din ea. Asta mi se pare cu adevărat frustrant. Aici, sigur, situația e un pic dificilă. Eu știu că întotdeauna când există o situație legată de doping, sunt prima sunată și întrebată

0: ce părere am, dar cred că oamenii trebuie să înțeleagă și să facă o diferență astfel încât să înțeleagă că fiecare caz este particular și nici cazul meu nu seamănă cu niciunul dintre cele care s-au întâmplat înainte. Poate că, nu știu, al Anei poate să fie asemănător în cazul în care au mai fost alți sportivi din alte țări, poate, care au trecut prin această situație.
1: La ce trebuie să fie atenți sportivii în ceea ce privește medicamentația și nutriția?
0: Sportivii astăzi au un alt acces la informații. Sunt conectați întotdeauna pe telefoanele mobile. Perioada în care despre care vorbesc, când eu practicam gimnastică, lucrul acesta nu se întâmplă. Știu că pare dintr-o altă eră, dar atunci nu era așa. Astăzi, sportivii știu, sunt informați, li se trimit toate informațiile necesare pentru ca ei să știe care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă pentru a nu ajunge în astfel de situații.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Faie verde de aluni, chiar dacă e o zi de luni, situația nu contează. Iarba astăzi staționează. Pam, pam.
4: Playtech.ro vorbește despre dinții pierduți care ar putea crește din nou. Tratamentul testat pe oameni care poate schimba stomatologia până în 2030. Cercetătorii japonezi se bazează pe blocarea unei proteine și activarea potențialului biologic al organismului de a forma un dinte nou.
5: Konnichiwa! Sunt cercetător Chocho-san Kikiriki de la Institutul Japonez de Măsele de Minte. N-aveți corespondent la voi și după descoperirea de creșterea dinților, avem o problemă cu masele care crește în loc de incisiv și canin prea lungi, dar și cu părinții japonezi care sunt nemulțumiți că zâna măseluța vine la fel de des ca naful din România. Arigato!
6: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
4: Site-ul g4media.ro constată o premieră pentru compania aeriană italiană Ita Airways. Un bebeluș născut la bordul unui avion pe ruta Dakar-Roma-Fiumicino. La o oră după decolare, o pasageră aflată în luna a șaptea a născut prematur. Atât mama, cât și copilul sunt sănătoși.
7: Domnilor și domnilor, ladies and gentlemen, survolăm în continuare Munții Carpați. Mulțumim că ați ales compania Tarom. Avem și o veste bună, un bebeluș s-a născut, dar nu la bordul aeronavei noastre, ci în Consiliul de Administrație al companiei. Vestea bună e că e sănătos turn, vestea mai ciudată e că nu știm cine e tatăl. S-au perindat prea multe rude și prieteni de politicieni în Consiliu. Ar face un test ADN, dar abia avem bani de kerosen.
8: Partidul vrea să vă scoată din noroi.
4: Din Libertate aflăm că cercetătorii chinezi au creat un material termoizolant dintr-un lucru pe care îl aruncăm la gunoi în fiecare zi. Este vorba despre zațul de cafea. Acesta este uscat și încălzit până se transformă într-un material asemănător cărbunelui. La nivel mondial se consumă peste 2 miliarde de cești de cafea zilnic, ceea ce înseamnă între 8 și 60 de milioane de tone de zaț de cafea aruncate anual.
9: Mamicule, vă pupă, tante, tanțica, sunt într-un sejur pe drumul vinului, mamă, dar nu știu precis pe unde sunt, că e șerpuit. Asta cu zațul de cafea e floare la ureche, tanti, are izolația casei? Dintr-un material pe care l-aruncam fiecare zi de mai multe ori, dopuri de plută, mamă. Chiar îi ziceam unui chelner, mă băiete, dacă ar reveni potopul Noe, casa lui tanti tanțica o să plutească liniștită.
10: Cum ți-a trecut asta, pânciora? În cap.
2: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: RFI.
12: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
12: Mesajul transmis de președintele României Nicușor Dan de Ziua Europei a stârnit multe controverse. Politologul Cristian Pârvulescu însă nu crede că Nicușor Dan a vrut să critique Uniunea Europeană. Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. Și China a confirmat astăzi vizita de stat de săptămâna aceasta a președintelui american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a avut un mesaj fără menajamente de Ziua Europei și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Politologul Cristian Pârvulescu a explicat la RFI mesajul transmis de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei. Acesta nu crede că președintele a vrut să critique Uniunea Europeană.
11: Toate declarațiile președintelui sunt interpretate acum în contextul crizei. Există destul de mulți critici ai săi, mai ales din rândul celor care cred că ar fi trebuit să-i reprezinte, cei care l-au votat la primul tur în special. Dar Nicuș Ordan nu este președintele doar al lor, este președintele României, nici măcar al românilor. Este președintele României, ceea ce înseamnă că are o datorie față de România de azi, România de ieri și România de mâine. Toate trei. Pentru că națiunea nu este formată doar din cei care trăiesc azi, națiunea este formată din cei care au trăit și din cei care vor să vină. Și lor li s-a adresat președintele. Sigur, unii spun de ce a criticat Uniunea Europeană, dar în realitate nu a criticat Uniunea Europeană. În realitate, dacă ne uităm bine, apreciază nu pozitiv, ci excelent acest interval. De exemple concrete, de la creșterea salariului mediu cu 80% la 80% din media salariilor din Uniunea Europeană.
12: Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns la piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre guvern. La meeting au luat parte și ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, europarlamentarul USR Dan Barna și purtătorul de cuvânt al formațiunii Cristiana Zeidler, precum și ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
13: Venim la meeting-ul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
14: Președintele Nicuș Ordan a spus că românii trăiesc mai bine ca în urmă cu 20 de ani. În același timp, în discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei Europei, a fost și critic la adresa Europei.
13: Europa nu e ceva departe de noi, așa cum nici Uniunea Europeană nu este ceva care ne este distant. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim despre proiectul nostru, despre o țară la care suntem decidenți, ceea ce înseamnă că avem datoria de a proteja acest proiect pe de-o parte, dar și responsabilitatea de a-l îmbunătăți. Este un lucru clar și nu o spune doar președintele Nicuș Ordan, ci o spun bună parte a liderilor europeni, că Europa are nevoie să-și crească competitivitatea. Avem în același timp două lucruri de făcut. Pentru prezent trebuie să creștem competitivitatea, e o competiție globală acerbă, dar trebuie să protejăm și viitorul copiilor noștri și asta înseamnă că nu ne putem abate de la proiectele legate de mediu, de incluziune socială, de libertate individuală.
12: Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. În urma acordului, Polonia va primi aproape 44 de miliarde de euro. Detalii aflăm de la Mirela Dădăcuș.
15: Este un moment crucial în istoria Poloniei, precum și a Uniunii Europene, a declarat premierul polonez Donald Tusk cu ocazia semnării acordului. Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și pline de riscuri, a adăugat el. Cea mai populată țară de pe flancul estic al NATO, Polonia aloca apărării cele mai multe fonduri ca pondere din PIB dintre membrii alianței, cu 4,8% din PIB. Programul Uniunii Europene Security Action for Europe, creat în 2025, pune la dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul apărării, achiziționarea de arme sau muniții, precum și dezvoltarea infrastructurilor critice. Cu acest împrumut de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al programului, conceput pentru țările europene care doresc să-și revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării rusești și riscului de retragere a Statelor Unite. Este ziua în care Europa demonstrează că a învățat din istorie și că este pregătită să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră, a mai spus Donald Tusk.
12: China a confirmat în această dimineață vizita de stat de săptămâna aceasta a președintelui american Donald Trump, deplasare în cadrul căreia acesta ar urma să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping și să discute despre Iran și diferentele comerciale, notează AFP potrivit Agar Press. La invitația președintelui Xi Jinping, președintele Statelor Unite Donald Trump va efectua o vizită de stat în perioada 13-15 mai, a indicat Ministerul Chinez al Afacerilor Externe într-un comunicat. Trump va sosi la Beijing miercuri seară, a declarat purtătoarea de cuvânt adjunctă a executivului american. O ceremonie de bun venită și o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping vor avea loc joi dimineață, urmate de o vizită la Templul Cerului joi după amiază și de un banchet de stat seara, a detaliat ea. Cei doi președinți vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri înainte de întoarcerea lui Donald Trump la Washington. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală cer variabil și o maximă de 26 de grade Celsius. Acum în București sunt 19 grade. La Cluj-Napoca se înregistrează 16 grade. La Sibiu și la Iași sunt 17 grade Celsius. La Craiova 19, 20 de grade acum la Timișoara, iar la Chișinău sunt 16 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute. Sumariei Ilie. Urmează Moldova Zoom cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
16: În gospodăriile aglomerate, planificarea meselor poate deveni un instrument de organizare pentru întreaga familie. Implicarea tuturor în alegerea meniului contribuie la reducerea risipei și la o mai bună coordonare a cumpărăturilor. Puteți stabili un moment săptămânal în care decideți împreună mesele principale și creați lista de cumpărături. Astfel, veți evita dublarea ingredientelor sau intrările spontane la supermarket și veți avea o imagine clară asupra consumului real.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
17: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
18: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. După vizita de la sfârșitul săptămânii trecute a vicepreședintei Comisiei Europene, Kaya Kallas, la Chișinău de Ziua Europei, s-a aflat președintele Ciprului, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Prioritatea președinției cipriote rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negociere în luna iunie.
2: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate geopolitică, iar Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulis, într-o conferință de presă la Chișinău.
1: Republica Moldova încă mai oscilează între trecut și viitor. Ziua Europei este sărbătoare oficială, însă o parte a societății încă ancorată în tradiția sovietică a marcat de 9 mai Ziua Victoriei pe model rusesc. O falie exploatată cu insistență de partidele pro-ruse pentru a perpetua imperialismul rusesc, spune invitatul Moldova Zoom de astăzi, istoricul și deputatul Virgil Păslariuc.
3: Continuă celebrarea acestei zile tocmai ca simbol al imperialismului rus, acea ipostază sovietică care a fost atunci.
1: Putin este nemulțumit de dorința Armeniei de a scăpa de influența Moscovei și de a căuta să se apropie de Uniunea Europeană. Ce legătură ar putea să aibă asta cu Republica Moldova?
4: Din fericire, Rusia nu se află în imediată apropiere a Republicii Moldova și nu poate amenința militar decât de la distanță. Dar amenințarea la adresa Armeniei și faptul că vede în Bruxelles principalul inamic arată că nici în privința Republicii Moldova nu a cedat.
1: Și Republica Moldova participă pentru prima dată la Bienala de la Veneția, unde a semnat și o declarație împotriva participării Rusiei la expoziție. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Republica Moldova a marcat ziua de 9 mai printr-o serie de evenimente oficiale și comemorative. Președintele american Donald Trump anunță eliberarea unor cetățeni polonezi și moldoveni din închisorile din Rusia și Belarus. Și Parlamentul din Republica Moldova obligă deputații să cunoască limba română. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova a marcat așadar ziua de 9 mai printr-o serie de evenimente oficiale și comemorative, printre care depuneri de flori la Complexul Memorial din Chișinău și manifestări publice dedicate memoriei celui de-al doilea război mondial. Cu ocazia Zilei Europei, la Chișinău au călătorit șefa diplomației europene Kaya Kallas și președintele Ciprului, stat care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În mesajul său, președinta Maia Sandu și-a chemat conaționale să nu confunde cinstirea eroilor celui de al doilea război mondial cu glorificarea regimului sovietic. Opoziția prorusă a decis să marcheze și în acest an, printr-un amplu marș prin centrul Chișinăului, Ziua Victoriei, în stil și cu simboluri sovietice, de la drapele roșii la Catiușa, dar și la simboluri interzise prin lege, inclusiv care glorifică agresiunea rusească în Ucraina. Revenim la subiect în continuare în program. Președintele american Donald Trump a anunțat duminică pe rețelele de socializare că 3 cetățeni polonezi și 2 moldoveni au fost eliberați din detenție în Belarus și Rusia. Într-o postare pe Truth Social, Trump și-a atribuit meritul eliberării trimisului special John Cole și i-a mulțumit președintelui Belarus Alexandru Lukashenko pentru cooperare și prietenie, potrivit Reuters, preluată de news.ro. Parlamentul Republicii Moldova restricționează utilizarea limbii ruse și obligă deputații să cunoască limba română. Noua lege de funcționare a legislativului obligă deputații să ia cuvântul doar în limba română. Prevederea a determinat partidele de opoziție proruse și de dreapta să părăsească sala în semn de protest față de, citesc, cenzura pe care, spun ei, partidul de guvernământ PAS ar încerca să o introducă în legislativ. Anterior, limba rusă era clasificată drept limbă de comunicare interetnică, iar toate documentele elaborate în română erau traduse și în rusă, iar traducătorii asigurau traducerea sincronă din română în rusă a dezbaterilor în plenul Parlamentului. După ce codul va fi votat și în lectura a doua, modificarea configurației politice rezultate în urma alegerilor parlamentare nu va mai fi permisă. Astfel, deputații neafiliați care au părăsit o fracțiune parlamentară nu vor mai putea adera la o altă fracțiune. La fel, nu vor putea fi constituite fracțiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament, în urma scrutinului electoral, precum și ale celor interzise sau declarate neconstituționale, scrie portalul Newsmaker. O delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Seimului Republicii Polone efectuează o vizită oficială în Republica Moldova. Parlamentarii polonezi au întrevederi la Chișinău cu reprezentanții conducerii Parlamentului și ai Ministerului de Externe. Discuțiile se vor concentra pe consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv la nivel parlamentar, precum și pe oportunitățile de aprofundare a parteneriatului dintre cele două state în domenii de interes comun. Totodată, oficialii vor avea un schimb de opinie privind parcursul european al Republicii Moldova și bunele practici relevante pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană, anunță un comunicat al legislativului de la Chișinău. Și autoritățile moldovene anunță că incendiul de la Cernobâl nu afectează Republica Moldova. Un incendiu forestier izbucnit în zona de excludere Cernobâl din Ucraina nu ar prezenta riscuri pentru populația Republicii Moldova. Potrivit Agenției de Mediu, toți indicatorii monitorizați se mențin în limitele normale, fără depășiri ale normelor admisibile privind calitatea aerului sau fondului radioactiv. Pe data de 9 mai, valorile înregistrate de radiații s-au situat în limitele normale. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: După vizita vicepreședintei Comisiei Europene, Kaya Kallas, la Chișinău de Ziua Europei, s-a aflat și președintele Ciprului, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a acestui an. Oficialul european susține că prioritatea președinției cipriote rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negociere, printre care și primul cluster valori fundamentale. Acest lucru ar urma să se întâmple în luna iunie. De partea sa, șefa statului Maia Sandu spune că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
2: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate geopolitică, iar Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulis, într-o conferință de presă la Chișinău. Potrivit oficialului european, prioritatea președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, începând cu clusterul numărul 1, valori fundamentale, în luna iunie. Citez, acest capitol este de fapt coloana vertebrală pentru negocierile de aderare și se referă la supremația legii, reformele, justiția, drepturi fundamentale și am toată încrederea, cu forțele noastre comune, acest scop cu adevărat va fi obținut. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Moldova, cu adevărat livrează rezultate, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne onorăm promisiunile, am încheiat citatul. Totodată, Nikos Christodoulis a vorbit despre beneficiile oferite cetățenilor moldoveni prin planul de creștere al Uniunii Europene în valoare de aproape 2 miliarde de euro. Liderul cipriot a declarat că Uniunea Europeană a mai alocat 200 de milioane de euro pentru a acționa ca un motor pentru economia Republicii Moldova. Nu este doar o cifră, spune Christodoulis, este un angajament de a dubla economia Republicii Moldova, de a moderniza infrastructura, de a crea locuri de muncă pentru a permite cetățenilor să prospere acasă. Totodată au început negocierile pe acordul de securitate socială, iar acesta este doar un început. Mai multe acorduri urmează a fi finalizate, iar acest lucru va consolida conectivitatea pe cale aeriană și va facilita circulația oamenilor și a afacerilor. Oficialul european a reiterat sprijinul neclintit al Ciprului pentru suveranitatea, integritatea teritorială și independența Moldovei, menționând că viitorul țării noastre este unul european. Și putem miza pe președinția Ciprului pentru a aduce acest viitor mai aproape. De partea sa, președinta Maia Sandu dă asigurări că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași ferm în parcursul european în această perioadă.
5: Vizita dumneavoastră vine într-un moment important. Cipru exercită președinția Consiliului Uniunii Europene, iar Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european al țării noastre în această perioadă. Vă mulțumesc că ați ales să marcați Ziua Europei la Chișinău, alături de cetățenii noștri care au votat Europa în 3 scrutine în ultimii 2 ani și care au apărat această alegere în fața unor interferențe fără precedent. Admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
2: Totodată, președinta Sandu a declarat că o Moldova mai puternică este în interesul Europei pentru că va întări securitatea regională și va consolida frontiera estică a Uniunii Europene.
5: Ne facem treaba, investim în securitate energetică, reformăm justiția, consolidăm statul de drept, aliniem legislația la standardele europene, ne întărim reziliența în fața amenințărilor hibride și împărtășim această experiență cu partenerii europeni. Comisia Europeană confirmă progresul nostru. Suntem pregătiți pentru deschiderea oficială a negocierilor pe capitole. O Moldova mai puternică, mai stabilă, mai democratică, ancorată în familia europeană, este și în interesul Europei, pentru că va întări securitatea regională și va consolida frontiera estică a Uniunii.
2: În același timp, șefa statului și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și pentru reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Precizăm că cei doi șefi de stat au avut o întrevedere la care au discutat despre extinderea Uniunii Europene ca răspuns strategic la amenințările regionale, dar și următorii pași în procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană și aprofundarea parteneriatului bilateral. În seara zilei de sâmbătă, în Piața Mare Adunări Naționale, Maia Sandu și Nikos Christodoulis au ținut discursuri în fața mii de oameni în orășelul european. De Ziua Europei și ambasadorii statelor membre UE i-au felicitat pe cetățenii moldoveni, iar mesajul comun transmis a fost clar. Viitorul Republicii Moldova este unul european. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: 5 țări, printre care și Republica Moldova, au semnat o declarație comună de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția, o prestigioasă expoziție culturală internațională. Declarația, care susține că prezența pe marele scene culturale internaționale a unui stat care provoacă distrugeri și pierderi umane nu poate fi tratată ca o normalitate, a fost semnată de miniștrii culturii din Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Lituania și Estonia. Declarația de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția este un mesaj de solidaritate cu Ucraina, cu oamenii săi și cu artiștii care continuă să creeze în timp ce țara lor trece prin război, a declarat ministrul culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, citat de IPN. Republica Moldova participă pentru prima dată la Bienala de la Veneția cu proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Instalația artistului moldovean prezintă covoare suspendate de drone, transformând un simbol al amenințării într-un gest de susținere. Lucrarea este o meditație despre relația dintre pace, memorie, tehnologie și solidaritate într-o lume marcată de instabilitate. Prezența noastră la Bienala de la Veneția înseamnă susținere pentru artiștii moldoveni, pentru cultura noastră și pentru modul în care Republica Moldova își face vocea auzită în lume, spune ministrul culturii de la Chișinău. În luna martie, o parte dintre lucrările care sunt acum la Veneția au fost expuse la București, iar colega noastră, Mihaela Dedeoglu, autoarea emisiunii Zebra de la RFI, a stat de vorbă cu Pavel Brăila, un manifest antirăzboi, așa explică artistul moldovean proiectul expus la Veneția.
6: De fapt, din momentul când s-a început războiul, când Rusia a intrat în Ucraina, toate proiectele care lucram eu, ele pur și simplu s-au pierdut orice valoare, adică s-au pierdut relevanța, da. Și interesul pentru mine, adică toate lucrările mele, adică toate țin de relația între Moldova și Europa mai mult. Pe 24 februarie, sigur că ceva s-a schimbat și pur și simplu îți dai seama că lumea s-a schimbat, de fapt. Și pentru mine, toate lucrările vorbesc anume despre război. Și, și cum de oprit războiul. Cu covoarele zburătoare a fost, la început, tot a pornit de la o schiță, de la o dronă, de fapt. Acum nu e timpul să vorbim despre altceva. Asta e tema principală. În primul rând, noi trebuie să oprim războiul. Oamenii să nu se ucidă, să nu se întâmplă. În fiecare zi, 1000 de soldați. În fiecare zi, 1000 de suflete mor.
1: Pavel Brăila este unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani, originar din Republica Moldova, activ pe scena internațională a artei. A participat la expoziții importante, iar creațiile sale au fost prezentate în muzee de prestigiu din Berlin, Londra, Stockholm sau Chicago.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Putin este nemulțumit de dorința Armeniei de a scăpa de influența Moscovei și de a căuta să se apropie de Uniunea Europeană. Cum amenință Erevanul și ce legătură ar putea avea asta cu Republica Moldova? Ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
4: Imediat după ce s-a încheiat parada de 9 mai de la Moscova, care a durat doar 45 de minute, Putin a ținut o conferință de presă. Discuția cu jurnaliștii a fost chiar mai lungă decât parada, timp în care presa i-a pus mai multe întrebări președintelui rus. Una dintre ele s-a referit la Armenia și are legătură indirectă cu Republica Moldova. Planurile Armeniei de a adera la UE necesită o analiză deosebită, a declarat Putin în conferința de presă. Putin a mai subliniat că Rusia va susține tot ceea ce este în avantajul poporului armean, însă ar fi logic Armenia să organizeze un referendum privind aderarea la UE sau rămânerea în Uniunea Economică Eurasiatică, întrucât Armenia obține avantaje semnificative în cadrul Uniunii Euroasiatice, organizație pe care Rusia o impune fostelor state sovietice. Putin mai spune că Erevanul ar trebui să se decidă cât mai devreme în privința rămânerii în Uniunea Euroasiatică sau aderarea la UE, caz în care ar fi posibilă calea unui divorț inteligent. Însă, evenimentele din Ucraina au început după tentativele de asociere a Kievului la UE, a avertizat liderul de la Kremlin. A doua parte a declarațiilor lui Putin au fost văzute ca o amenințare directă, scriu jurnaliștii. Citez. Toate acestea au dus apoi la o lovitură de stat, la povestea cu Crimeea, la poziția din sud-estul Ucrainei și la acțiunile de luptă. Iată la ce a dus totul, a declarat președintele rus. Ce-i drept pentru țările care au avut norocul să fie ceva mai departe de Rusia, aderarea la UE a decurs fără astfel de consecințe. Armenia se află în plină campanie electorală parlamentară. Noul parlament ar urma să decidă orientarea geopolitică a Erevanului. Premierul Armeniei, Nicol Pașinean, a declarat că țara dorește să combine aceste agende, adică să rămână apropiată și de Rusia și de Europa cât este posibil. Putin este însă împotriva unei asemenea politici și vrea să oblige Armenia să aleagă o singură parte. De ce este important pentru Republica Moldova? În primul rând, Republica Moldova bate insistent la porțile UE și și-ar dori să adere în termeni stabiliți deja, cel puțin în 2028, să semneze actele de aderare, chiar dacă asta nu va însemna că din acel moment Chișinăul este 100% capitala unui stat membru. Republica Moldova a reușit să treacă printr-un referendum în care populația a avut de ales UE sau în continuare să rămână sub influența Rusiei. Cetățenii moldoveni au ales calea aderării, dar Rusia nu a fost de acord cu rezultatele acestui plebiscit. Maria Zaharova a declarat că alegerile s-au desfășurat cu încălcări, prin urmare, Kremlinul nu a recunoscut referendumul european. Rusia consideră UE principalul inamic geopolitic. De aici declarațiile lui Putin, care vorbește de UE când explică de ce a invadat Ucraina, pentru că Kievul a decis să fie european. Din fericire, Rusia nu se află în imediată apropiere a Republicii Moldova și nu poate amenința militar decât de la distanță. Dar amenințarea la adresa Armeniei și faptul că vede în Bruxelles principalul inamic arată că nici în privința Republicii Moldova nu a cedat. Moscova cere un referendum în Armenia, dar dacă îl va desfășura după modelul din Republica Moldova, ar putea să nu-l recunoască. Ceea ce arată că procesul de rupere de Rusia este mult mai dificil decât pare la prima vedere.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Așadar, așa cum vă anunțam și la știri, Republica Moldova a marcat ziua de 9 mai printr-o serie de evenimente oficiale și de comemorare, între care depuneri de flori la Complexul Memorial din Chișinău și manifestări publice dedicate memoriei celui de-al doilea război mondial. Ziua Europei a fost sărbătorită într-un orășel european în centrul Chișinăului. Totuși, partidele pro-ruse au ales să-și cheme adepții la un marș de Ziua Victoriei, sărbătorită pe stil rusesc, cu simboluri sovietice și drapele roșii. Atmosfera de 9 mai vă este redată într-un reportaj realizat de colega noastră Veronica Gerbovețchi.
7: Mii de oameni s-au alăturat marșului organizat de Partidul Socialiștilor și au mers în coloană din centrul capitale spre Memorialul Eternitate, principalul memorial militar sovietic din Republica Moldova. Unii au purtat fotografii ale rudelor care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Vânzătorii ambulanți de flori nu au ratat ocazia de a face un ban în plus în această zi.
8: Cumpără liliac de la noi.
9: Ați venit mai mult pentru ziua aceasta,
8: da,
9: de 9 mai?
8: Pentru ziua de azi. Am venit pe
7: ei. Ocazia a fost profitabilă și pentru cântăreții ambulanți. Cu ochii pe eveniment a fost și un tânăr fotograf venit din Polonia.
10: No, we don't have din pobede in Poland. We have din Europa.
7: Mai aproape de memorial s-a alăturat coloanei și ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, iar la intrare și-a făcut apariția și liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Irina Vlah nu s-a regăsit în fruntea coloanei și a depus flori separat. Asta chiar dacă la ultimele alegeri parlamentare a candidat alături de comuniști, socialiști și Partidul Viitorul Moldovei, fiind exclusă mai apoi din cursă pentru nereguli. Familii întregi au îmbrăcat uniforme militare sovietice.
9: Pe cine reprezentați?
11: Rus. Eu sunt categoric împotriva războiului, sunt pentru pace.
7: Republica Moldova a marcat și Ziua Europei. În centrul capitalei a fost amenajat un orășel european, unde ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și-au prezentat cultura și tradițiile.
9: În imagini vedem corturile ambasadei Belgiei. Se oferă gofre, ciocolată și, desigur, bere.
12: We have quiche here. We have some madeleines here. This is more sweet. So please feel free if people want to try some French food. You're welcome. You're more than welcome to come. And I love Moldova. Mulțumesc, Moldova.
7: Stabilită împreună cu familia în Polonia, scriitoarea Ionela Hadârcă spune că viața într-un stat membru al Uniunii Europene are o mulțime de beneficii.
13: Europa pentru mine înseamnă confort, libertate. Eu mă simt ca acasă, deoarece suntem conectați cu toți prin internet. Acum nu sunt timpurile când, dacă ai plecat, te chinui cu dorul de cei apropiați.
7: Impresionați de eveniment s-au declarat și turiștii străini.
14: Very, very happy to see that Moldovan people are actually going towards EU. So I'm very pleased to see.
15: We're very pro-European, so yeah. I'm from Australia and we're visiting for the weekend in Moldova. Australia.
7: Ziua Europei marcată pe 9 mai își are originea în declarația Schuman din 1950, considerată începutul actualei Uniuni Europene.
9: Cu ce vi se asociază Uniunea Europeană? Europa, când zice?
16: Europa se asociază cu o comunitate de state care trăiesc în pace de mai mult de 70 de ani și acolo ne dorim să fim și noi.
1: Veronica Gerbovețchi cu un reportaj din centrul Chișinăului realizat în ziua de 9 mai despre semnificațiile opuse pe care le văd în această zi adepții partidelor pro-ruse și pro-europene din Republica Moldova. Reportajul video integral realizat de Veronica Gerbovețchi îl puteți găsi pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcast-uri, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Despre diferențele de interpretare a zilei de 9 mai în Republica Moldova și instrumentalizarea politică a trecutului, Liliana Barbaroșe a discutat cu istoricul și deputatul majorității parlamentare PAS, Virgiliu Păslariuc, într-un interviu care încearcă să clarifice liniile de separare dintre istorie, memorie și politică contemporană. Vă invit să ascultați interviul.
17: Domnule Păslariuc, 9 mai de câțiva ani este marcat într-un context complet diferit față de anii precedenți. Rusia, statul care își revendică victoria asupra nazismului, a declanșat un război de agresiune împotriva Ucrainei, justifică această invazie inclusiv prin retorica de nazificării. În ce cheie, domnule Păslariuc, ar trebui privită ziua de 9 mai, la 8 decenii după victoria din 1945, mai poate fi separată memoria sacrificiului uman de utilizarea politică militară pe care Kremlinul o face în acest trecut?
3: Sigur că se produce treptat o regândire a semnificației acestei date, dintr-o dată care inițial era văzută ca un act de comemorare, da, dintr-o sărbătorire a păcii, care a încheiat cel mai sângeros război din istoria umanității. După 22 februarie 2024 s-a transformat de fapt într-un simbol al imperialismului rus. Mulți spun că de fapt 24 februarie anulează de fapt 9 mai 1945, fiindcă de fapt este o continuitate, continuare firească, da, a tendințelor imperialiste rusești, și atunci sigur că această semnificație dublă începe să fie tot mai mult și mai mult, repet, regândită în spațiul post-sovietic. Aveam declarațiile chiar recente de Gai Kalas, care spunea că în Estonia nu este văzută ziua de 9 mai ca ziua victoriei, ci ca început al ocupației. Deci această sensibilitate care o avem și noi, fiindcă dacă ne aducem aminte și statele baltice, dar și Basarabia, de fapt, au intrat în componența Uniunii Sovietică în rezultatul unei cărdășii, unei înțelegeri dintre cele două state totalitare, Germania nazistă și Uniunea Sovietică a lui Stalin, și cumva ei justifică, s-au justificat cumva această prezență. Baltici spun că nu pot să te numești eliberator. Eliberator este cel care după eliberare pleacă, da, dar dacă rămâne, el nu mai este eliberator. Și atunci, sigur că la noi tot se încep aceste discuții. Sigur că 9 mai are o semnificație dublă sau chiar triplă, da? Și anume comunitatea europeană, Uniunea Europeană, este celebrată acum în Republica Moldova tocmai ca un proiect al păcii. Și asta, de fapt, a spus și președinta Maia Sandu, că, de fapt, anume ziua Europei, da, trebuie să fie elementul acesta de reconciliere cum a fost între francezi și germani, așa și la noi, fiindcă societatea noastră tot este profund diferită, și spunea că proiectul european se naște ca o lecție la cel de-al doilea război mondial.
17: Cheia pe care ne-o propune președinta pentru lecturarea acestei sărbători este următoarea: eroii trebuie cinstiți, dar nu trebuie confundată cu glorificarea regimului sovietic. În același timp, domnule Păslariuc, la Chișinău, lideri precum Igor Dodon, Vladimir Voronin, Vasile Tarlev promovează exact această suprapunere între victoria militară și nostalgia sovietică. Cum înțelegeți, cum ar trebui să explicăm de ce continuă să funcționeze această asociere în societate și ce mize politice are ea?
3: Tocmai este această miză geopolitică, fiindcă ei, de fapt, continuă celebrarea acestei zile tocmai ca simbol al imperialismului rus, acea ipostază sovietică care a fost atunci. Că prin aceasta se explică, da? Și această trecere de la comemorare treptat spre sărbătoriri gălăgioase cu salut și bucurie, sigur că îi deranjează inclusiv pe cei care într-adevăr au avut, chiar eu, bunicul meu pe linie maternă a căzut în timpul eliberării Poloniei. S-a schimbat de fapt această dintr-o comemorare a unei tragedii, da, într-un proiect de fapt de legitimare a războiului. Asta este problema și cei care sărbătoresc anume în această cheie, tocmai sărbătoresc imperialismul rus. Asta este.
17: Ce-i de făcut, domnule Păslariuc, pentru că am văzut mulți cetățeni care prin prezența lor alături de Igor Dodon, Voronin și Tarlev, cum spuneam, subscriu de fapt acestei viziuni asupra acestei sărbători.
3: An de an intensitatea de acestor sărbătoriri în această cheie, repet, imperialistă, aș spune, da? Ea scade, fiindcă oamenii încep să înțeleagă un lucru important, că dacă Uniunea Europeană este un proiect pentru viitor, ceea ce aduce Rusia, mai ales după declanșarea războiului de agresiune din Ucraina, nu este o soluție. De fapt, imperialismul rus nu mai aduce nimic. De aceea, sărbătorirea zilei de 9 mai ca ziua Europei, tocmai ca o zi care, într-adevăr, cu adevărat a pus capăt unui război sângeros, dar este și un proiect viabil de dezvoltare pentru viitor, de drept, pace, prosperitate. Eu cred că aceasta și la noi în societatea noastră mai mult lume înțelege acest lucru și noi vom merge pe această cale.
17: Să revenim un pic pe final, domnule Păslariuc, la cetățenii despre care vă spuneam că la cum își pun bonetele sovietice și ies la aceste sărbători, se vede clar că nu cedează. Felul cum îi propune mai degrabă Rusia să interpreteze această sărbătoare este mai aproape. De ce nu reușim să explicăm acestor cetățeni ce-i de făcut?
3: Memoria colectivă, da, are mecanisme aparte de funcționare, fiindcă este vorba despre transmiterea anumitor valori în anumite grupuri. Și iarăși se știe că mai ales în asemenea idei de celebrare a zilei victoriei ca ziua în care valorile acestea sovietice sunt a statului, sunt preamărite cu drapele roșii și așa mai departe, ele mai ales vin din această, hai să spunem, grup social care noi le numim minorități imperiale, adică acele grupuri etnice care au fost parte, au avut un rol dominant, da, în Imperiu, dar acum, odată crearea statelor naționale, sigur, s-au pierdut acele privilegii. Și sigur că ei cumva se transmit acele valori, dar pentru noi este foarte important ca într-un stat democratic să respectăm inclusiv valorile acestor minorități, da, fiindcă dacă noi avem această inspirație europeană și să le explicăm că de fapt drepturile sunt egale pentru toți, da, noi toți trebuie să ne bucurăm de acest proiect, inclusiv european, de pace și de prosperitate care este. Și eu sunt de altfel destul de optimist că până la urmă noi vom reuși să ne unim în jurul acestor valori. Fiindcă, repet, ele sunt pentru viitor și sunt extrem de viabile.
17: Mai zicea doamna președintă că nu există nicio contradicție între proiectul european și această sărbătoare. Vroiam să vă întreb dacă acești cetățeni credeți că împărtășesc viziunea generală a statului de integrare europeană.
3: Imperialismul rus sigur că foarte mult pedalează pe această idee a nostalgiei, dar mare parte a cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv apropo care fac parte din minoritatea vorbitoare de limbă rusă, înțeleg care sunt avantajele proiectului european, da? Și faptul că inclusiv prin referendum, chiar dacă într-un hai să spunem, într-o atmosferă destul de tensionată, care tot a fost, apropo, mare parte influențată de politica fostei metropole, da, de Rusia, a încercat cumva să păstreze această divizare în societate, fiindcă e foarte mult mizează pe acest lucru, dar totuși, atunci când le vom explica cetățenilor și ei vor înțelege care sunt avantajele integrării europeane, sigur că aceste lucruri se vor așeza și vom avea o pace mai durabilă, anume aici, în Republica.

0: este imposibil să faci un asemenea festival.
1: L-am ascultat pe Dan Barta Lazar, curator și coordonator al evenimentelor și programului outdoor din cadrul Festivalului Internațional de Teatru Sibiu. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul sibfest.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.
2: RFI. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur la Smart Gate Radio 77.7 en direct de la Maison du Bonheur et c'est avec grand plaisir que l'on se retrouve pour une nouvelle émission spéciale Honey

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia din fruntea guvernului, spune la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. El îl acuză pe șeful executivului demis prin moțiune de cenzură că se agață de putere. Ciprian Ciucu, prim vicepreședintele PNL și primar al Capitalei, spune că PNL nu are niciun fel de calcul și așteaptă ca PSD să-și asume guvernarea. El a explicat că după această asumare pot avea loc discuții cu PNL. China confirmă vizita de stat de săptămâna aceasta a președintelui american Donald Trump. Discuțiile între Xi Jinping și Trump ar urma să includă Iran și diferendele comerciale. Meteorologii au emis o alertă de vreme severă, cod galben de furtuni în jumătate din țară, iar temperaturile scad brusc. Acum, în București, avem 21 de grade. Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia din fruntea guvernului, spune la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. El îl acuză pe șeful executivului demis prin moțiune de cenzură că se agață de putere.
2: Dorința noastră este de a ne asuma o guvernare fără probleme dacă PNL nu dorește să continue colaborarea cu noi și cu varianta de prim-ministru, ne vom asuma cu partide pro-occidentale, bineînțeles, făcând o majoritate.
3: Da, haideți să ne imaginăm puțin scena. Deci Ilie Bolojan să stea practic la aceeași masă și să negocieze cu partidul care tocmai l-a demis din funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu e puțin bizar?
2: Bizar, nebizar, un lucru este limpede. Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-ar fi putut imagina. Din zona al Partidului Național Liberal, al USR-ului, rămâne sau aruncă în spațiu public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă este demis. De ce nu pleacă din funcție? De ce nu își dă demisia să lase un prim-ministru interimar?
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Ciprian Ciucu, prim vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, a declarat la Digi24 că PNL nu are niciun fel de calcul și așteaptă ca PSD să își asume guvernarea. El a explicat că după această asumare pot avea loc discuții cu PNL.
4: Ceea ce noi am spus este că cei care au avut o majoritate ca să dărâme guvernul trebuie să-și asume aceeași majoritate să formeze noul guvern. Asta am spus repetat. În cazul în care Partidul Social Democrat, care a făcut parte din această coaliție cu care am avut un protocol de guvernare semnat, nu își asumă guvernarea și refuză să ia guvernarea și recunoaște că nu are curajul să guverneze după ce a dărâmat guvernul, dacă există altă posibilitate, noi nu fugim de răspundere. Dar trebuie să le dăm șansa să formeze guvernul, pentru că au stunat guvernul și întotdeauna când stoni ceva, întotdeauna trebuie să ai și ceva de pus în loc. Și acum i-am invitat ca să își asume guvernarea.
0: Președintele Nicu Jordan a avut un mesaj fără menajamente de Ziua Europei și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Cu toate acestea, direcția României rămâne pro-europeană, dar avem nevoie și de sprijinul american, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
5: România nu devine mai puțin pro-europeană. Și aici trebuie să spunem, președintele Dan a fost ales ca un președinte pro-european în condițiile în care, în campania electorală de anul trecut, prin vocea unor importanți lideri americani, cum este cazul lui G.D. Vance, administrația americană a intervenit de partea celor care nu sunt deloc pro-europeni. Dar se consideră că toate aceste lucruri sunt de domeniul trecutului, că interesele de stat ale României sunt strâns legate și de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, că nu avem în niciun caz situația Spaniei sau altor state ca să ne opunem. Suntem aici, în estul Europei, față în față cu o Rusie agresivă și avem nevoie de sprijinul american. Ca urmare, menajăm orgoliile și interesele aliatului nostru.
0: China a confirmat astăzi vizita de stat de săptămâna aceasta a președintului american Donald Trump, deplasare în cadrul căreia ar urma să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping și să discute despre Iran și diferendele comerciale, notează AFP, la invitația președintelui Xi. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, face vizita de stat în China între 13 și 15 mai, a indicat Ministerul Chinez al Afacerilor Externe într-un comunicat. Trump urmează să ajungă la Beijing miercuri seara. O ceremonie de bun venit și o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping vor avea loc joi dimineață, urmate de o vizită la Templul Cerului tot joi dimineață și de un banchet de stat seara, anunță oficialii chinezi. Cei doi președinți vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri, înaintea plecării lui Donald Trump înapoi la Washington. Acum datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de averse și vijelii valabilă până mâine după amiază. În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Vremea continuă să se răcească până joi dimineața în majoritatea regiunilor și așteptăm precipitații în aceste zile. În București, temperaturile scad. Diseară așteptăm furtuna. Acum sunt 21 de grade Celsius în capitală. 16 grade avem la Craiova și Cluj-Napoca, 18 grade avem la Iași, 20 de grade sunt la Sibiu, 23 de grade avem la Timișoara și 18 grade Celsius la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12 și 6 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe recepție, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
6: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
7: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Bun, îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: RFI

0: Sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. PSD vrea un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un prim-ministru tehnocrat. Lucrările la planșeul Unirii, care încă dau peste cap circulația în centrul capitalei, avansează. Într-o conferință de presă organizată la fața locului, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că întreaga lucrare ar putea fi finalizată la finalul acestui an. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a respins azi propunerea președintelui rus Vladimir Putin, conform căreia fostul cancelar german Gerhard Schröder să poată coordona discuțiile cu Uniunea Europeană pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina. La această oră avem 23 de grade în capitală. PSD vrea un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un prim-ministru tehnocrat.
2: PSD n-a avut în vedere un calcul politic atunci când a decis îl schimbe pe Ilie Bolojan. Până la urmă era un gest responsabil să oprești direcția greșită în care mergea România. Uitați-vă la ce nivel suntem. Măsurile economice impuse de Ilie Bolojan au fost un eșec.
3: Un eșec pe care PSD-ul nu și-l asumă deloc? Ați fost la guvernare împreună?
2: N-am spus deloc. Am spus că avem și noi partea de responsabilitate. E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă prim-ministrul. Ne asumăm. Rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dau prim-ministru, ne asumăm că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm, nu vom face un guvern cu AUR, vom continua să guvernăm România, dacă e cazul, și în varianta de a da primul ministru cu partidele pro-occidentale.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicu Ciordan va găzdui miercuri, pe 13 mai, summitul B9 și a fost publicată lista cu oficialitățile care vor participa la eveniment. Secretarul general NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri apărării sunt printre invitații de la București. Summitul B9 va fi coprezidat de președintele Nicu Ciordan și omologul său polonez, Carol Navrotski. Din partea Statelor Unite participă subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, Thomas Dinano, și secretarul de stat și nu secretarul de stat Marco Rubio, așa cum se vehicula. Lucrările la planșeul Unirii avansează. Într-o conferință de presă organizată la fața locului astăzi, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că întregul planșeu ar putea fi finalizat la finalul acestui an.
4: În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa 4-a planșeului, ultima, de altfel cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an. Împreună cu brigada rutieră și cu Comisia Tehnică de Circulație, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca lucrările din această ultimă etapă să nu afecteze foarte mult traficul rutier. Nu e cazul să ne facem griji. Strada este destul de lată, are 9 benzi de circulație pe ambele sensuri ca să ne permită să circulăm decent, dar să și lucrăm. Aș vrea să apreciez extrem de mult sprijinul pe care l-am primit pe parcursul derulării acestor lucrări și mai ales pe parcursul acestei etape de finanțare a pasajului Unirii, domnului primar general Ciprian Ciucu.
0: În aceeași conferință, primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că lucrările sunt în termen, iar după încheierea șantierului, tramvaile 32 și 21 vor fi conectate în zona acelui planșeu. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a respins azi propunerea președintelui rus Vladimir Putin, conform căreia fostul cancelar german Gerhard Schröder să poată coordona discuțiile cu Uniunea Europeană pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, relatează DPA și Agerpres. Dacă am dat Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, nu ar fi foarte înțelept, a pledat Kaya Kallas astăzi la sosirea la o reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene la Bruxelles. Ea mai spune că Schröder a fost un lobbyist de nivel înalt pentru companiile de stat rusești, iar numirea lui ca mediator ar însemna că Putin ar sta de ambele părți la masa negocierilor. Vladimir Putin a declarat în acest weekend că, dintre toți politicieni europeni, ar prefera discuții cu Schröder. Liderul rus a afirmat de asemenea că el crede că războiul se apropie de sfârșit. Total inacceptabil, așa consideră președintele american Donald Trump răspunsul pe care Iranul l-a dat planului american pentru încetarea ostilităților. În aceste condiții, prețurile petrolului au crescut din nou astăzi. Maria Ilie cu detalii.
5: Tocmai am citit răspunsul din partea așa zișilor reprezentanții ai Iranului. Nu îmi place deloc, este total inacceptabil, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Declarația liderului de la Casa Albă vine după ce autoritățile iraniene au anunțat că au transmis prin intermediul Pakistanului un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de a pune capăt conflictului din regiune. Deși Teheranul susține că este dispus să continue dialogul, oficial iranieni au transmis mesaje dure la adresa Statelor Unite. Președintele Iranului a declarat că negocierile cu Washingtonul nu înseamnă capitulare, sublinind că țara sa nu își va pleca niciodată capul în fața inamicului. Donald Trump nu a oferit încă detalii suplimentare despre elemente din răspunsul iranian. La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că răsturnarea regimului iranian este posibilă, deși nu garantată, și ar putea remodela Orientul Mijlociu. El a mai spus că uraniul îmbogățit și infrastructura nucleară a Iranului sunt principala amenințare nerezolvată încă. China ar putea fi garantul unui eventual acord între Iran și Statele Unite, a indicat un diplomat al Teheranului. Reamintim, Donald Trump ajunge miercuri seară la Beijing, unde va avea întâlniri cu omologul său, Xi Jinping.
0: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 23 de grade în capitală, 19 grade sunt la Cluj-Napoca, 20 de grade sunt la Craiova și Iași, 22 de grade Celsius la Sibiu și Timișoara și 20 de grade acum la Chișinău.
1: RFI.
0: Republica Moldova încă mai oscilează între trecut și viitor. Ziua Europei este sărbătoare oficială, însă o parte a societății încă ancorată în tradiția sovietică a marcat de 9 mai Ziua Victoriei, pe model rusesc și cu simboluri sovietice și drapele roșii. O falie exploatată cu insistență de partidele proruse pentru a perpetua imperialismul rusesc, spune invitatul Moldova Zoom de la RFI, istoricul și deputatul Virgil Păslariuc. Care a fost atmosfera zilei de 9 mai la Chișinău? Aflați din reportajul realizat de colega noastră Veronica Ghebrovețchi, urmat de interviul cu Virgil Păslariuc, realizat de Liliana Barbăroșie.
6: Mii de oameni s-au alăturat marșului organizat de Partidul Socialiștilor și au mers în coloană din centrul capitale spre Memorialul Eternitate, principalul memorial militar sovietic din Republica Moldova. Unii au purtat fotografii ale rudelor care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Vânzătorii ambulanți de flori nu au ratat ocazia de a face un ban în plus în această zi.
7: Cumpără liliac de la noi.
8: Ați venit mai mult pentru ziua aceasta,
7: da,
8: de 9 mai?
7: Pentru ziua de azi. Am venit pe
6: ocazia a fost profitabilă și pentru cântăreții ambulanți. Cu ochii pe eveniment a fost și un tânăr fotograf venit din Polonia.
9: No, we don't have din pobede in Poland. We have din Europa.
6: Mai aproape de memorial s-a alăturat coloanei și ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, iar la intrare și-a făcut apariția și liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Irina Vlah nu s-a regăsit în fruntea coloanei și a depus flori separat. Asta chiar dacă la ultimele alegeri parlamentare a candidat alături de comuniști, socialiști și Partidul Viitorul Moldovei, fiind exclusă mai apoi din cursă pentru nereguli. Ura! Familii întregi au îmbrăcat uniforme militare sovietice.
8: Pe cine reprezentați?
10: Rus. Eu sunt categoric împotriva războiului, sunt pentru pace.
6: Republica Moldova a marcat și Ziua Europei. În centrul capitalei a fost amenajat un orășel european, unde ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și-au prezentat cultura și tradițiile.
8: În imagini vedem corturile ambasadei Belgiei. Se oferă gofre, ciocolată și, desigur, bere.
11: We have quiche here. We have some madeleines here. This is more sweet. So please feel free if people want to try some French food. You're welcome. You're more than welcome to come. And I love Moldova. Mulțumesc, Moldova.
6: Stabilită împreună cu familia în Polonia, scriitoarea Ionela Hadârcă spune că viața într-un stat membru al Uniunii Europene are o mulțime de beneficii.
12: Europa pentru mine înseamnă confort, libertate. Eu mă simt ca acasă, deoarece suntem conectați cu toții prin internet. Acum nu sunt timpurile când, dacă ai plecat, te chinui cu dorul de cei apropiați.
6: Impresionați de eveniment s-au declarat și turiștii străini.
13: Very, very happy to see that Moldovan people are actually going towards EU. So I'm very pleased to see.
14: We're very pro-European, I'm from Australia and we're visiting for the weekend in Moldova. Australia.
6: Ziua Europei marcată pe 9 mai își are originea în declarația Schuman din 1950, considerată începutul actualei Uniuni Europene.
8: Cu ce se asociază Uniunea Europeană? Europa, când zice?
15: Europa se asociază cu comunitate de state care trăiesc în pace de mai mult de 70 de ani și acolo ne dorim să fim și noi.
16: Invitatul RFI este Virgiliu Pâslariuc, istoric, deputat PAS. Discutăm despre semnificația zilei de 9 mai, memoria celui de-al doilea război mondial și instrumentalizarea politică a trecutului. Domnule Pâslariuc, 9 mai de câțiva ani este marcat într-un context complet diferit față de anii precedenți. Rusia, statul care își revendică victoria asupra nazismului, a declanșat un război de agresiune împotriva Ucrainei, justifică această invazie inclusiv prin retorica de nazificării. În ce cheie, domnule Pâslariuc, ar trebui privită ziua de 9 mai la 8 decenii după victoria din 1945? Mai poate fi separată memoria sacrificiului uman de utilizarea politică militară pe care Kremlinul o face în acest trecut?
17: Sigur că se produce treptat o regândire a semnificației acestei date, dintr-o dată care inițial era văzută ca un act de comemorare, da, dintr-o sărbătorire a păcii, care a încheiat cel mai sângeros război din istoria umanității. După 22 februarie 2024 s-a transformat, de fapt, într-un simbol al imperialismului rus.
16: Ce e de făcut, domnule Pâslariuc, pentru că am văzut mulți cetățeni care, prin prezența lor, alături de Igor Dodon, Voronin și Tarlev, cum spuneam, subscriu, de fapt, acestei viziuni asupra acestei sărbători.
17: An de an, intensitatea acestor sărbătoriri, în această cheie, repet, imperialistă, a spune, ea scade, fiindcă oamenii încep să înțeleagă un lucru important, că dacă Uniunea Europeană este un proiect pentru viitor, ceea ce aduce Rusia, mai ales după declanșarea războiului de agresiune din Ucraina, nu este o soluție. De fapt, imperialismul rus nu mai aduce nimic. Imperialismul rus, sigur că foarte mult pedalează pe această idee a nostalgiei, dar mare parte a cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv apropo care fac parte din minoritatea vorbitoare de limbă rusă, înțeleg care sunt avantajele proiectului european, da? Și faptul că inclusiv pe referendum, chiar dacă într-un hai să spunem, într-o atmosferă destul de tensionată, care tot a fost, apropo, mare parte influențată de politica fostei metropole, da, din Rusia, a încercat cumva să păstreze această divizare în societate, fiindcă e foarte mult mizează pe acest lucru, dar totuși, atunci când le vom explica cetățenilor și ei vor înțelege care sunt avantajele integrării europeane, sigur că aceste lucruri se vor așeza și vom avea o pace mai durabilă, anume aici, în Republica Moldova.
16: Virgiliu Pâslariuc, istoric, deputat PAS, discutăm despre semnificația zilei de 9 mai, memoria celui de-al doilea război mondial și instrumentalizarea politică a trecutului.
18: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
19: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
20: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
21: RFI.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene, acreditați la București, că PSD susține programele PNRR, SAFE, aderarea la OECD și că formațiunea sa nu are nicio înțelegere cu AUR. Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia din fruntea guvernului, spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El îl acuză pe șeful executivului demis prin moțiune de cenzură că se agață de putere. Avionul cu cei 5 pasageri francezi evacuați de pe vasul de croazieră MV Hondius a aterizat pe aeroportul Le Bourget de lângă Paris. Cei 5 au fost duși cu ambulanțele direct la un spital din capitală, unde vor sta în carantină 3 zile, răstimp în care vor fi supuși la o serie de examene clinice. Acum avem 25 de grade în capitală. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit astăzi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, acreditați la București. Discuția vine în contextul în care, după asocierea de conjunctură cu AUR la moțiunea de cenzură, PSD a fost perceput de unii comentatori ca îndepărtându-se de mesajul pro-european. Grindeanu a declarat după întâlnire că angajamentele discutate anterior la Cotroceni legate de PNRR, programul SAFE, aderarea la OECD și cadrul fiscal negociat cu Comisia Europeană rămân valabile, indiferent dacă PSD se află la guvernare sau în opoziție.
2: Ne-am dat acordul pe aceste lucruri mari, dar fiecare dintre ele, evident, poate să dezvolte dezbaterii parlamentare și poate să existe nuanțe și abordări diferite din partea partidelor, ceea ce e un lucru normal. Dar nu suntem împotriva SAFE, nu suntem împotriva PNRR, nu suntem împotriva accederii la OECD, nu suntem împotriva cadrului fiscal, evident, negociat cu Comisia Europeană. Despre asta este vorba.
0: Grindeanu mai spune că România poate avea rapid un nou guvern dacă partidele se așează în mod onest la masa negocierilor. Liderul social-democrat a declarat că PSD e dispus să contribuie la găsirea unei soluții în câteva zile, dar a subliniat că preferă un guvern stabil, chiar dacă formarea acestuia va dura mai mult. Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia din fruntea guvernului, spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El îl acuză pe șeful executivului demis prin moțiune de cenzură că se agață de putere.
3: Dorința noastră este de a ne asuma o guvernare fără probleme dacă PNL nu dorește să continue colaborarea cu noi și cu varianta de prim-ministru. Ne vom asuma cu partide pro-occidentale, bineînțeles, făcând o majoritate.
4: Da, haideți să ne imaginăm puțin scena. Deci Ilie Bolojan să stea practic la aceeași masă și să negocieze cu partidul care tocmai l-a demis din funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu e puțin bizar?
3: Bizar, nebizar, un lucru este limpede. Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-ar fi putut imagina. Din zona Partidului Național Liberal, al USR-ului, rămâne sau aruncă în spațiu public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă este demis. De ce nu pleacă din funcție? De ce nu își dă demisia să lase un prim-ministru interimar?
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Avionul cu cei 5 pasageri francezi evacuați de pe vasul de croazieră MV Hondius a aterizat aseară pe aeroportul Le Bourget de lângă Paris. Cei 5 au fost duși cu ambulanțele direct la un spital din capitală, unde vor sta în carantină 3 zile, răstimp în care vor fi supuși la o serie de examene medicale. Vasile Damian are detalii.
5: Unul din cei 5 francezi repatriați duminică prezintă simptomele contaminării cu hantavirus, a precizat premierul Sébastien Lecornu într-un mesaj postat pe rețeaua X. În fapt, respectivul avea simptomele încă de când se urcase în avionul care l-a adus înapoi în Franța. Toți 5 au fost puși la izolare strictă până la noi ordine. Ei vor fi supuși unor teste și bilanțuri sanitare, a mai precizat șeful guvernului de la Paris. Totodată, executivul francez a semnat un decret care instaurează măsuri de izolare adaptate cazurilor contact. De partea lor, autoritățile americane, care au de repatriat 17 conaționali de pe vasul de croazieră, au decis că respectivii nu vor fi neapărat puși în carantină, afirmă un înalt responsabil sanitar de la Washington. Lansând un apel publicului ca să-și păstreze calmul, acesta a ținut să precizeze că nu suntem în situația COVID-ului. Repatrierile pasagerilor de pe MV Hondius s-au suspendat duminică seara după ce au fost evacuate peste 90 de persoane de la bord. Restul pasagerilor vor fi debarcați luni după amiază. Vasul de croazieră, olandez, va pleca apoi spre țara sa de origine, mai exact spre portul Rotterdam, unde urmează să fie decontaminat.
0: Vasile Damian încheie jurnalul, acum datele meteo. Acum, potrivit ANM în capitală, sunt 25 de grade Celsius, 21 de grade avem la Craiova, 22 de grade la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, sunt 23 de grade la Timișoara, 22 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 14 și 6 minute, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360. Zi de luni, o zi de 11 mai, suntem împreună în această după-amiază, împreună într-o primă zi, pentru RFI 360 pe această săptămână. Președintele Nicu Șordan va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni, titrează news.ro. Tot pe scurt, dosarul 10 august, foștii șefi ai jandarmeriei chemați pentru a fi audiați în premieră la Tribunalul Militar și ploi, intensificarea vântului și temperaturi în scădere până joi în cea mai mare parte a țării. Unde mai exact, vă spun peste doar câteva minute.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

14:36, meteorologii anunță că până joi dimineața în cea mai mare parte a țării vor fi ploi, intensificări ale vântului și temperaturi în scădere, astfel încât vremea va deveni mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Totodată a fost emis cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină valabil până marți după amiaza în 23 de județe, din Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și din zona de munte. În București vremea va deveni instabilă, iar de miercuri se va răci, prognozează meteorologii. Sunt 25 de grade acum la București, 23 de grade pe harta ANM la Craiova, 24 de grade la Timișoara, 22 de grade la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 22 de grade la Iași, 22 de grade cer variabil la Chișinău.

0: RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 15.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele Nicu Jordan va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni. O nominalizare de premier urmând să fie făcută cel mai probabil la sfârșitul acestei luni, după o nouă rundă de consultări, anunță surse citate de presa de la București. Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției. Singura variantă, spune el, cu care poți face ceva. Liderul UDMR nu exclude un guvern minoritar cu PSD dacă Nicu Jordan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu premier. PSD vrea un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un premier tehnocrat. Acum avem 25 de grade în capitală. Președintele Nicu Jordan va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni, joi sau vineri. O nominalizare de premier urmând să fie făcută cel mai probabil la sfârșitul lunii mai, după o nouă rundă de consultări, au precizat surse oficiale citate de news.ro. Șeful statului va avea o serie de condiții pe care le va pune unui nou guvern, care țin de reforme și stabilitatea bugetară. Nicu Jordan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv. De altfel, șeful statului declara sâmbătă că noul guvern trebuie să vină cu un proiect de buget pe 2027 în această toamnă. Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției, singura variantă, spune el, cu care poți face ceva. Liderul UDMR nu exclude un guvern minoritar cu PSD dacă Nicu Jordan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu premier. Liderul PSD are o serie de întâlniri astăzi la Parlament cu reprezentanții ai partidelor parlamentare și cu aleși neafiliați în încercarea de a contura o nouă majoritate parlamentară. Prima întrevedere în biroul său a fost cu liderul UDMR Kelemen Hunor. Să-l ascultăm.
3: Dacă PSD-ul va primi și domnul Grindeanu va primi această nominalizare din partea președintelui, atunci sigur că va căuta o majoritate și atunci putem discuta, fiindcă până atunci vorbim doar teoretic și nu vreau să intru eu în
4: discuție. Problema cu domnul Grindeanu, v-a propus concret varianta unui guvern minoritar din partea UDMR?
3: Nu.
4: Dar
3: nu.
4: Ce v-a propus?
3: Doar am analizat situația în care ne aflăm, problemele cu care ne confruntăm și dacă se poate ajunge la o formulă să refacem coaliția, dar în mare asta am discutat. Nu am intrat în detalii, fiindcă nu a fost o discuție formală, dar astfel de discuții vor exista în continuare între liderii politici și trebuie să existe astfel de discuții.
1: Liderul UDMR Kelemen Hunor. PSD vrea un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un prim-ministru tehnocrat.
5: PSD n-a avut în vedere un calcul politic atunci când a decis să îl schimbe pe Ilie Bolojan. Până la urmă era un gest responsabil să oprești direcția greșită în care mergea România. Uitați-vă la ce nivel suntem. Măsurile economice impuse de Ilie Bolojan au fost un eșec.
6: Un eșec pe care PSD-ul nu și-l asumă deloc? Ați fost la guvernare împreună.
5: N-am spus deloc. Am spus că avem și noi partea de responsabilitate. E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă prim-ministru. Ne asumăm. Rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dau prim-ministru, ne asumăm că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm, nu vom face un guvern cu AUR, vom continua să guvernăm România, dacă e cazul, și în varianta de a da prim-ministru cu partidele pro-occidentale.
1: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. China a confirmat vizita de săptămâna aceasta a președintelui american Donald Trump, deplasare în cadrul căreia acesta ar urma să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping și să discute despre Iran și despre diferendele comerciale, notează AFP. Trump urmează să ajungă la Beijing miercuri seara, iar vizita urmează să se încheie vineri. O ceremonie de bun venit și o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping vor avea loc joi dimineață, urmate de o vizită la Templul Cerului joi după amiază și de un banchet de stat seara. Cei doi președinți vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri, înaintea plecării lui Donald Trump înapoi la Washington. Acum datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de averse și vijelii valabilă până mâine dimineață. În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Moldovei și local în zona de munte vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Vremea continuă să se răcească până joi în majoritatea regiunilor și sunt așteptate precipitații. În București temperaturile scad în zilele ce urmează, diseară așteptăm furtuni, acum sunt 25 de grade în capitală. 18 grade sunt la Sibiu, 21 de grade avem la Cluj-Napoca, 22 de grade la Iași, 23 de grade sunt la Craiova și Timișoara, 22 de grade Celsius la Chișinău. Au fost știrile orei, este 15 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
0: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
7: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
8: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI 360 de Mono Jax spune. Mergem spre pastila de sport acum. Andreea Răducan a intervenit în cazul Ana Maria Bărbosu, gimnasta suspendată provizoriu în scandalul de dopaj. Fosta campioană olimpică spune că este frustrant să fii suspendat fără să fii testat pozitiv, dar ca sportiv trebuie să ai unele obligații. Ascultăm un interviu realizat de Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Andreea Răducan, bun găsit! Care este părerea ta despre presupusul caz de dopaj al gimnastei Ana Bărbosu?
3: O situație dificilă pe care o traversează acum Ana Maria Bărbosu. Este extrem de neplăcut și în continuare sper să găsească o cale prin care să facă lumină în situația ei. E o sportivă cu mult talent care a dovedit și a obținut performanțe pentru țara noastră. Ce trebuie să înțeleagă probabil sportivii astăzi este că în afară de disciplina pe care o avem în sala de antrenament, trebuie să avem această rutină și disciplină și în afara ei. Programul pe care Agenția Mondială Antidoping îl impune de a avea grijă sportivii care sunt în continuare legitimați și angrenați în ceea ce înseamnă sportul de înaltă performanță, să anunțe întotdeauna unde sunt, ce li se întâmplă, astfel încât atunci când sunt căutați să răspundă prezent.
2: Ana Bărbosu nu a fost găsită de 3 ori la domiciliul la care a anunțat că se află de către agenții de la Agenția Națională Antidoping. Pare dubios?
3: Se poate întâmpla o dată să nu fii găsit, se poate întâmpla și a doua oară, însă totuși când știi că deja ai avut 2 șanse pe care le-ai ratat, măcar a treia oară cred că ar trebui să-ți dai seama că nu este de joacă. Repet, nu am vorbit cu Ana, de aceea mi-e și greu să mă lansez în diverse comentarii. Pot să înțeleg doar că e o situație extrem de neplăcută. Cât este de nedrept, probabil că ea știe să ne povestească lucrul acesta.
2: Ați trecut printr-un episod oarecum asemănător acum 26 de ani la Jocurile de la Sydney din 2000, când ați fost descalificată și vi s-a retras medalia de aur din cauza unui caz, așa zis, de dopaj. Cum ați trecut peste?
3: Eu, ca un sportiv care am trecut printr-o situație destul de complicată în ceea ce privește antidopingul, dar fără să am nici măcar o vină, da, la momentul respectiv, am reușit să găsesc puterea, sigur, cu susținerea tuturor celor din jur, de a depăși și a merge mai departe, va mai mult să obțin medalii dintre cele mai strălucitoare la următorul campionat mondial și asta îmi doresc să se întâmple și pentru Ana, să-și găsească puterea, să găsească forțele de a depăși această perioadă dificilă, care cu siguranță o va marca sub o formă sau alta și să rămână conectată la gimnastica frumoasă pe care ea o practică.
2: Este frustrant să fii sancționat fără să fi fost testat pozitiv?
3: Foarte frustrant să fii sancționat fără să fii testat pozitiv, fără doar și poate. Și sunt situații pe care noi le-am și eu am trecut prin ele, iar oamenii din sport astăzi, precum și Agenția Mondială Antidoping, consideră că atâta vreme cât noi susținem că avem niște drepturi, avem și niște responsabilități. Ceea ce sigur pot să înțeleg până la un punct, ce nu pot să înțeleg e atunci când, nu știu, se întâmplă să iei un medicament pe care poate ți-l oferă un medic sau un asistent. Datoria mea ca sportiv nu e să știu compoziția unui medicament pe care îl iau. Eu pot să spun doar de ce sufăr sau ce mă necăjește, ce mă doare. Medicul, asistentul trebuie să știe până unde și ce am voie, astfel încât eu nu umblu cu valiza cu medicamente după mine și nici nu mă servesc singură din ea. Asta mi se pare cu adevărat frustrant. Aici, sigur, situația e un pic dificilă. Eu știu că întotdeauna când există o situație legată de doping, sunt prima sunată și întrebată ce părere am, dar cred că oamenii trebuie să înțeleagă și să facă o diferență astfel încât să înțeleagă că fiecare caz este particular și nici cazul meu nu seamănă cu niciunul dintre cele care s-au întâmplat înainte. Poate că, nu știu, al Anei poate să fie asemănător în cazul în care au mai fost alți sportivi din alte țări, poate, care au trecut prin această situație.
2: La ce trebuie să fie atenți sportivii în ceea ce privește medicamentația și nutriția?
3: Sportivii astăzi au un alt acces la informații. Sunt conectați întotdeauna pe telefoanele mobile. Perioada în care despre care vorbesc, când eu practicam gimnastică, lucrul acesta nu se întâmplă. Știu că pare dintr-o altă eră, dar atunci nu era așa. Astăzi, sportivii știu, sunt informați, li se trimit toate informațiile necesare pentru ca ei să știe care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă pentru a nu ajunge în astfel de situații.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: RFI.

0: RFI 360, Borna cu numărul 1639 de pe Via Transilvanica a fost așezată în weekend la Gărâna, în județul Caraș-Severin. Un moment simbolic care leagă două proiecte construite în timp și cu multă încăpățânare, Gărâna Jazz Festival și Via Transilvanica. Despre cum a ajuns un lup sculptat lângă un saxofon pe o bornă din Banat și despre felul în care muzica, natura și drumul lung se întâlnesc în Poiana Lupului, ascultăm mai multe de la Otilia Ghițescu.
1: Ce au în comun un saxofon și un lup? În principiu nimic, dar și unul și altul se regăsesc de acum, pentru multă vreme, pe borna cu numărul 1639 de pe Via Transilvanica. E pătera banatică la intrarea în Poiana Lupului, Casa Gărâna Jazz Festival, care anul acesta a ajuns la ediția cu numărul 30. Această longevitate e ea însă și o ciudățenie într-o lume în care festivalurile apar și dispar. Festivalul de jazz de la Gărâna e însă mai mult decât o serie de concerte pentru inițiați. În satul din Munții Banatului vin anual oameni din toată țara, s-au legat prietenii și s-au creat relații interumane care dăinuie. De la finele săptămânii recent încheiate, la doi pași de scena festivalului, se află cea mai nouă bornă de pe Via Transilvanica. A fost pusă la locul ei chiar la momentul în care pe Via Transilvanica s-a sărbătorit Ziua Bună. E și acesta un semn că lucrurile bune au timpul lor și nu trebuie grăbite. Alin Ușeriu a venit la Gărâna pentru acest moment alături de voluntari din România și Germania.
2: A câta bornă e?
3: 1639, cred că sunt instalate până în acest moment. N-aș vrea să greșesc, dar oricum sunt peste 1600. Și asta este o bornă care este o bornă de temelie, este o piatră de temelie pentru prietenia noastră care acum începe la 30 de ani de Gărâna Jazz Festival și îți trebuie o piatră de temelie, îți trebuie o temelie pentru prietenie și din ce am văzut eu, noi suntem încă în epoca de piatră sau ne-am întors în epoca de piatră în ceea ce privește relațiile dintre organizații, dintre oameni și tocmai de aceea semnalele acestea pentru noi sunt foarte clare și nu se fac doar pe cuvântul, dar se fac chiar așa cum suntem aici. Ne bucurăm atât de mult să suntem aici. Am venit de departe ca să aducem piatra aceasta. Sperăm să dăinuie, să rămână aici cât mai multă. Ea rezistă, asta e clar, dar sperăm să rămână aici și să fie cumva un model de a sta împreună, de a merge pe același drum, de a nu ne pierde.
1: Via Transilvanica este ceea ce se numește un drum de lungă distanță, un concept cunoscut și întâlnit în întreaga lume, fie că e vorba de drumuri de pelerinaj, cum ar fi El Camino, sau traseele de lung parcurs sălbatice, precum Appalachian Trail. Acest drum leagă regiuni și comunități diverse și permite călătorilor să descopere România prin experiențe unice, într-un cadru natural și cultural autentic. Bornele sunt făcute din andezit și sunt instalate din kilometru în kilometru. Poartă deja faimosul marcaj portocaliu și sunt sculptate individual, în timpul taberelor de sculptură din campusul Tășuleasa Social. Via Transilvanica este așadar una dintre cele mai mari expoziții de sculptură în aer liber din lume. O puteți descoperi în mișcare, așa cum au făcut anul trecut, un număr record de călători. Din nou, Alin Ușeriu.
3: Sunt foarte greu de numărați. Pe 1600 de kilometri, cei care i-am rugat să numere, pentru că știu să fac asta profesionist, au numărat 120.000. Cu siguranță că între cei 120.000 sunt oameni care au mers multiplu de zile și s-ar fi putut să fie numărați de mai multe ori. Așa este tehnica, nu știu exact dacă este același om. Am întrebat toți ospitalierii, sunt peste 600 și ei ne-au confirmat cumva aceste cifre. Eu cred că sunt peste 50.000 de oameni care au mers multiplu de zile, ceea ce este fantastic în al treilea an de funcționare al Viei Transilvanica, pentru că ea a fost dată în folosință abia în 2022.
1: Simona Giura este capul limpede din spatele Gărâna Jazz Festival. A pregătit acest moment al montării bornei încă de anul trecut, dar l-a ținut secret până acum.
4: Înseamnă mult pentru noi că odată facem 30 de ani, trebuie să ne gândim ce o să facem la ediția 40, dar până atunci ne bucurăm de această bornă și în iulie de 21 de concerte și multe alte evenimente conexe și sperăm cât mai multă implicare în zonă din partea noastră a echipei socială și ecologică și tot ce vrem să facem, să păstrăm zona așa cum este și să nu se transforme în altceva.
5: Borna are un desen interesant. Cum l-ați făcut?
4: Primul rând i-am dorit o bornă, i-am contactat pe cei de la Via Transilvanica, au fost deschiși și ne-au zis că nu vom lua o bornă, vom face ceva împreună, lucru care nici nu l-am visat sat. Alinu Șeriu și echipa au fost foarte, foarte entuziasmați și de această colaborare și am așteptat să găsim sculptorul potrivit, care în atelierul lor de la fundație să gândească o bornă specială pentru Poiana Lupului, o bornă care să aibă și ceva specific locului, adică lupul din Poiana Lupului, dar și muzică.
1: Garen, acest festival va avea loc între 9 și 12 iulie, cu un program care păstrează direcția construită în timp. Jazz în mijlocul naturii, fără compromisuri. Ediția din acest an aduce 21 de proiecte și artiști din 16 țări, printre care Danemarca, Suedia, Norvegia, Marea Britanie, Statele Unite, Franța sau Italia. Concertele vor avea loc pe trei scene, în Poiana Lupului, în Biserica Catolică din Văliug și, într-un moment special, la Hanul la Răscruce. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. Miniștrii apărării din Marea Britanie și Franța vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii din țările dispuse să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Sorin Grindeanu l-a transmis ambasadorilor UE că PSD susține programele PNRR, SAFE, aderarea la OECD și nu ar avea nicio înțelegere cu AUR. Ucraina înregistrează anual 10 de cazuri de infecție cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozătoare la oameni, anunță Centrul Sănătății Ucrainean. Să mai spunem că printre membrii echipajului navei MV Hondius, care a ajuns în portul Tenerife din Spania, se află și 5 cetățeni ucraineni, a transmis Ministerul de Externe ucrainean. Acum avem 25 de grade în capitală. Miniștrii apărării din Marea Britanie și Franța vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii din țările dispuse să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Ei vor discuta despre contribuțiile militare ale fiecăruia, a anunțat Londra, după cum relatează AFP. Teheranul a avertizat ieri că armata va da un răspuns decisiv și imediat în cazul unei desfășurări franceze și britanice în strâmtoarea Ormuz, după ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune. Președintele francez Emmanuel Macron a dat asigurări aseară că Franța nu a luat niciodată în calcul o desfășurare în strâmtoarea Ormuz. Blocarea de către Teheran a strâmtorii, strategică pentru transportul maritim, în special a hidrocarburilor, a zguduit economia mondială, iar în acest moment 1500 de nave și 20.000 de membri ai echipajelor sunt blocați acolo. Strâmtoarea a devenit un focar major al tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, iar acolo au loc confruntări sporadice, în ciuda armistițiului în vigoare din 8 aprilie. Președintele PSD Sorin Grindeanu s-a întâlnit azi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București. Discuția a avut loc în contextul în care, după asocierea de conjunctură cu AUR la moțiunea de cenzură, PSD a fost perceput de unii comentatori ca îndepărtându-se de mesajul pro-european. Grindeanu a declarat după întâlnirea de azi că angajamentele discutate anterior la Cotroceni, cum ar fi cele legate de PNRR, programul SAFE, aderarea la OECD și cadrul fiscal negociat cu Comisia Europeană, rămân valabile, indiferent dacă PSD se află la guvernare sau în opoziție.
2: Ne-am dat acordul pe aceste lucruri mari, dar fiecare dintre ele, evident, poate să dezvolte dezbaterii parlamentare și poate să existe nuanțe și abordări diferite din partea partidelor, ceea ce e un lucru normal. Dar nu suntem împotriva SAFE, nu suntem împotriva PNRR, nu suntem împotriva accederii la OECD, nu suntem împotriva cadrului fiscal, evident, negociat cu Comisia Europeană. Despre asta este vorba.
0: Grindeanu mai spune că România poate avea rapid un nou guvern dacă partidele se așează în mod onest la masa negocierilor. Liderul social-democrat a declarat că PSD e dispus să contribuie la găsirea unei soluții în 2 zile, dar a subliniat că preferă un guvern stabil chiar dacă formarea acestuia va dura mai mult. Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia din fruntea guvernului, spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El îl acuză pe șeful executivului demis prin moțiune de cenzură că se agață de putere.
3: Dorința noastră este de a ne asuma o guvernare fără probleme dacă PNL nu dorește să continue colaborarea cu noi și cu varianta de prim-ministru, ne vom asuma cu partide pro-occidentale, bineînțeles, făcând o majoritate.
4: Da, haideți să ne imaginăm puțin scena. Deci Ilie Bolojan să stea practic la aceeași masă și să negocieze cu partidul care tocmai l-a demis din funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu e puțin bizar?
3: Bizar, nebizar, un lucru este limpede. Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-ar fi putut imagina. Din zona al Partidului Național Liberal, al USR-ului, rămâne sau aruncă în spațiu public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă este demis. De ce nu pleacă din funcție? De ce nu își dă demisia să lase un prim-ministru interimar?
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Ucraina înregistrează anual 10 de cazuri de infecție cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozătoare la oameni. Purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainean a făcut anunțul într-o emisiune televizată, anunță Ucriform. Printre membrii echipajului navei MV Hondius, care a ajuns în portul Tenerife din Spania, se află și 5 cetățeni ucraineni, a transmis Ministerul de Externe din Ucraina. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainean a explicat că infecția cu hantavirus poate apărea prin praf, suprafețe contaminate sau alimente expuse la excremente de animale. Pentru a reduce riscul de infecție oamenilor, li se recomandă să nu măture zonele în care ar putea fi prezente rozătoare, deoarece acest lucru poate ridica praful contaminat în aer. În schimb, se recomandă curățarea umedă cu dezinfectanți și utilizarea mânușilor, a spus purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică. Un focar de hantavirus a izbucnit la bordul navei de croazieră Hondios în Oceanul Atlantic, provocând moartea a 3 persoane. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că printre membrii echipajului navei se află 5 cetățeni ucraineni. Nu au existat semne de deteriorare a stărilor de sănătate, a transmis ministerul. Nava Hondios a ajuns în portul Tenerife din Spania.
0: Mulțumim, Mirela Dădăcuș, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade în capitală, 17 grade sunt la Cluj-Napoca, 21 de grade sunt la Sibiu, 23 de grade avem la Craiova, 24 de grade la Iași, Timișoara și Chișinău. Acestea au fost știrile, este 16 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Dragan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
15: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
19: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sunt câteva lucruri de clarificat în ceea ce privește creșterea salariilor la compania cu capital majoritar de stat Romgaz. În primul rând, trebuie spus că nu guvernul a decis creșterea salariilor, ci doar a fost de acord cu propunerea administratorilor companiei. De altfel, legislația adoptată anul trecut, referitoare la măsurile de reducere a deficitului bugetar, prevede o serie de restricții privind creșterea salariilor la companiile de stat. Astfel, este importantă condiția ca nivelul creșterilor cheltuielor salariale să fie egal cel mult cu indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026. Din acest punct de vedere, creșterea salariilor la Romgaz respectă regula stabilită prin legislație. În al doilea rând, nu trebuie făcută o confuzie între înghețarea cheltuielor salariale plătite din fonduri publice și cele din companiile de stat. Deficitul bugetar se reduce prin ținerea sub control a cheltuielor salariale ale aparatului bugetar. Companiile de stat trebuie să aibă independența lor în luarea deciziilor. Vorbim despre companiile de stat care produc profit și care ajung la performanțe comparabile cu cele ale firmelor private. Am pledat de nenumărate ori pentru companii de stat performante care să contribuie la dezvoltarea economiei prin locuri de muncă, obținerea de profit și prin respectarea disciplinei financiare. În condițiile în care companiile de stat reușesc să atingă performanțe egale cu cele ale firmelor private sau chiar ale companiilor europene din aceeași industrie, este logic să existe un nivel apropiat de salarizare. Desigur, știm că în companiile de stat, la fel ca în instituțiile publice, este o supraîncărcare a schemei de personal și că nu se respectă în totalitate criteriile de performanță. De asemenea, influența politică este în continuare prezentă sub diverse forme, dar din acest punct de vedere este obligația managementului companiei să reducă numărul celor angajați pe alte criterii decât cele profesionale. Mai direct spus, companiile de stat care nu produc pierderi, nu au datorii la bugetul de stat, nu primesc subvenții, care au o cifră de afaceri pe măsura industriei în care activează și un profit semnificativ, ar trebui să aibă o anvelopă salarială la nivelul companiilor concurente și creșteri salariale raportate la inflație. Romgaz este în această situație. La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul a publicat o analiză detaliată a companiilor de stat. În sinteză, rezultatele sunt următoarele. Din 1107 companii de stat care au raportat în anul 2024 rezultate financiare complete, 904 firme se autofinanțau fără să aibă nevoie de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetul local și 203 primeau bani publici. Analiza Băncii Mondiale arată că în materie de cheltuieli salariale, cele 203 firme subvenționate au aproximativ aceleași cheltuieli salariale totale cu cele 904 companii care nu beneficiază de subvenții de la stat. Trebuie spus însă că din cele 904 companii care se autofinanțează, 223 au înregistrat pierderi în anul 2024. Este loc de îmbunătățire ale performanțelor companiilor de stat. Ceea ce s-a spus de nenumărate ori în ultimii ani este valabil și anume că în multe cazuri influențele politice parazitează firmele de stat. Dar analiza guvernelor trebuie să fie direcționată de la caz la caz, între companiile care primesc subvenții, cele care înregistrează pierderi și cele care fac profit. Raportul Băncii Mondiale arată că Romgaz este a doua cea mai profitabilă companie de stat după Hidroelectrica. Totodată, firma are în față proiecte majore, precum Neptun Deep, finalizarea centralei de la Iernut, județul Mureș, preluarea Azomureș și extinderea ca furnizor de gaze naturale pentru consumatorii casnici. Pentru aceste proiecte este nevoie de angajați motivați și bine pregătiți profesional.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16:30. Lansată în 2017 la Sibiu, conferința East European Music, platforma internațională aflată la intersecția industriei muzicii live, politicilor culturale și educației, revine la București între 20 și 24 mai pentru o ediție extinsă ce promite să redefinească modul în care Europa gândește muzica live și producția de evenimente. Cum putem asigura sustenabilitatea creativă și profesională în industria muzicii live, păstrând în același timp valorile fundamentale ale democrației, libertății de expresie și diversității culturale? O întrebare al cărui răspuns va fi căutat în discuțiile programate în cadrul acestei conferințe. Despre East European Music vorbim astăzi, în următoarele minute, cu invitata mea, Codruța Vulcu, inițiatoarea conferinței. Bine ai venit la RFI, Codruța!
3: Bine v-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi. 2017 a fost începutul pentru conferința East European Music. Se întâmpla la Sibiu, suntem în 2026, se întâmplă la București. Ce am învățat în tot acest timp, dacă putem cuprinde în câteva minute?
3: Între timp a venit o pandemie peste noi care a zguduit din temelii sectorul, un război la graniță, inflație.
2: E ok.
3: Da, a fost o perioadă foarte dificilă, mai ales pentru sectorul live în zona muzicală, și cred că ce am învățat cu toții în această perioadă este că e nevoie de un dialog mult mai amplu între sectorul live din România, autoritățile statului, autoritățile de reglementare, dar și sectorul european și autoritățile europene care reglementează sectorul.
2: Acum sunt foarte multe inițiative ce vin din Europa. În ce măsură noi aici reușim să asimilăm și să dezvoltăm posibilitățile spre a sprijini artistul, spre a aduce spectatorul, spre a îi crea condiții să se bucure de evenimente? Bucureștiul în continuare nu are o sală adecvată, să dau numai un exemplu de aici, de la noi, dar nu este singular. Nu ne putem bucura cu adevărat de evenimente așa cum o face Europa.
3: Cred că, în primul rând, ar trebui să nu mai încercăm să inventăm totul de la zero, să structurăm o industrie, să o reglementăm. Ar trebui să ne uităm mult mai mult ce au făcut alte state europene mari, care sunt puternic, foarte puternice în zona muzicii și în zona muzicii live. Aici vorbim de Germania, vorbim de Franța, vorbim de Italia, de Marea Britanie, chiar dacă nu mai sunt acum în Uniune, și să preluăm de acolo tot ceea ce este bun, de la modul în care au reglementat sectorul și există legi dedicate pentru sector, până la faptul că au construit arene, spații mici, au diverse sisteme de finanțare, pe tot circuitul de producție muzicală, astfel încât să fie un ecosistem care funcționează.
2: Pe de altă parte, se tot vorbește despre un plan național de redresare și reziliență, dar nu știu de ce nu discutăm despre asta când vine vorba de evenimente muzicale, live, de evenimente artistice.
3: Cred că aici e marea noastră problemă. Privim totdeauna, sau în țara asta, cultura e privită marginală, nu doar în zona muzicii, și atunci noi ne restructurăm, devenim mai rezilienți, dar cumva așa la nivel de cărămidă peste cărămidă, în loc să vedem și de ce punem acele cărămizi, ce aduce arta, cultura și muzica ca plus valoare în viața omului. Poate am fi mai puțini, nu știu, revoltați, mai puțin plini de încrâncenare, dacă parte din viața noastră cotidiană ar fi și arta, cultura, muzica, cartea, așa mai departe. Cred că pentru o țară sănătoasă avem nevoie de o cultură care să o ducă bine.
2: Pe de altă parte, mă întreb ce ar putea învăța de la noi Europa, pentru că de cele mai multe ori noi reușim în dauna unui buget, cum să-i spun, de abia se vede, să facem lucruri, să le realizăm și să mutăm cumva munții. Mă refer noi, desigur, la industria și domeniul muzical.
3: Te înțeleg perfect. Tocmai am venit din Viena de la o prezentare în care am prezentat situația culturii festivaliere din România, care, în ciuda tuturor, cum să spun, contrelor, situațiilor dramatice, este una dintre cele mai bune din Europa, și am numit prezentarea The Festival Country Paradox. Cum, în ciuda tot ceea ce a fost împotriva acestui sector, voit sau nevoit, cultura festivalieră în România a înflorit. Și aici cred că dacă statul român ar avea puțin mai multă nici măcar n-ar trebui să aibă creativitate, ci să prindă valul, ar specula sectorul creativ și ar ști să-l marketeze pe piața din afară. Dar cred că ceea ce europenii au de învățat de la noi este reziliența și această capacitate de a te adapta la orice vine. Eu chiar glumeam la conferință și spuneam că probabil... cum să spun eu, nickname-ul țării ar trebui să fie sau descriptorul never boring. Întotdeauna în România știi în ce țară te culci, niciodată nu știi unde te trezești. Și asta cred că a făcut sectorul, ne-a făcut pe toți, dar mai ales sectorul creativ, care are o anumită maleabilitate, cum să zic, face din orice ce, încearcă să facă din orice ceva frumos, să se adapteze. Și este un plus, dar în același timp mi-ar plăcea să ne păstrăm această creativitate, această putere de adaptare, dar să avem o structură în spate care să permită noilor generații să nu mai fie generații de tranziție, ci să vină cu această calitate pe care noi ca popor o avem și să aducă mult mai multă plus valoare. Pentru că altfel foarte mult din energia creativă pe care o avem se pierde în supraviețuire în loc să fie utilizată în zona creativă.
2: În urma prezentării tale de la Viena, mai știi ce întrebări au venit spre tine?
3: Da, a
2: ce
3: fost
2: te-a surprins mai tare?
3: Exact asta, ce poate ar trebui să învățăm, pentru că ei acum trăiesc șoc după șoc, venind dintr-un stat destul de bine reglementat și structurat. Și asta a fost întrebarea, oare ce am putea să le spunem încât să facă mai bine față schimbărilor foarte mari prin care trec și ei acum, mai ales generate de criza energetică.
2: Ilustrează-mi puțin, dăm puțin context, ce înseamnă aceste schimbări mari văzute de acolo? Cu ce se confruntă ei? Pentru că e clar că va veni și la noi într-o formă sau alta. Dacă nu a venit deja.
3: A venit deja. Marea problemă în sectorul muzicii live, mai ales, pentru că creșterea, inflația foarte puternică și creșterea prețurilor afectează toate industriile. În schimb, în zona muzicii live și touringului vorbim de un cost foarte mare în zona de transport. Și foarte multe formații sunt fie cu turbasurile, fie zboară. Ori deja vedem foarte multe anulări la nivel de zboruri și se estimează că în următoarele 3-4 săptămâni aceste anulări vor fi dramatice. Ori noi de-abia intrăm acum în iunie în zona festivalieră. Și dacă nu poate să-ți ajungă artistul, încep să ai o problemă destul de mare.
2: În acest context în care e tot mai puțin previzibil ce se întâmplă pe continent, o țară ca România aproape deloc previzibilă pentru cei care și-ar dori să ne includă în turneele lor, adică unde cântăm, ce facem, în ce oraș, cum se întâmplă.
3: Aici e marea noastră problemă la nivel de zonă de arenă, să spun, sau capacitate între 2.000 și 10.000 de locuri indoor. România asta nu prost, catastrofal. Cred că în afară de BT Arena de la Cluj nu putem vorbi de o sală cât de cât acceptabilă la standarde internaționale și autorizată, că tot vorbim în contextul conferinței. Și e foarte greu să ții concerte mari în afara acestei perioade de vară, când, sigur, multe formații vin fie pe stadion, fie la festivaluri. Avem o zonă de club și zonă de concerte în spații mici, care a crescut, dar a crescut strict în orașele mari. Uh-huh. Și cred că ce am putea noi face, sau dacă statul ar vrea să facă o intervenție de urgență în sector, cred eu, ar trebui să înceapă un program de cofinanțare sau de sprijin în zona de club mic și în orașii medii și mici. Odată ar crea mult mai mult spațiu de turneu pentru formațiile din România, pentru că altfel noi practic ne învârtim între aceleași mari orașe, și doi, ar crea și o bulă sau ar reuși să dezvolte o bulă în aceste orașe în care sunt convinsă că sunt foarte mulți tineri care și-ar dori să se ducă la anumite concerte și nu-și permit poate să meargă până în marile orașe, sau dacă merg strict de câteva ori pe an. Ori România este totuși o țară mare, o țară cu mult public, și cred că printr-o investiție la nivelul zonei de club sau concert mic, putem să creștem și industria muzicală, dar să contribuim și la dezvoltarea pasiunii și pasiunii publicului tânăr pentru muzică și muzică cât mai diversă, totuși nu trebuie să stea toată lumea doar în TikTok.
2: Dar ce ar avea, ca să spunem statului care ne ascultă, de câștigat imediat în condițiile în care ar face asta? Acum, sigur, exemplul ar putea fi 1 mai, litoralul românesc, o stațiune cu un eveniment, celelalte fără. Toată lumea s-a dus acolo unde se întâmpla ceva.
3: Cred că cel mai mare beneficiu pentru stat ar fi că ar începe să-și educe tineretul. Și ce bun mai de preț ar avea statul decât
2: un... Dacă ar aprecia asta, ar investi în cultură cu un pic mult mai important decât o face de atâția ani
3: de
2: zile.
3: Da, dar noi vorbim de ce ne dorim și ce sperăm.
2: Sigur, așa e.
3: Deci, în primul rând, ar avea niște tineri care... s-ar dezvolta, să spun, interior și a dezvolta pasiunea. Foarte puțină lume privește muzica ca un mod în care noi creștem. Dar modul în care creierul nostru percepe sunetul este similar cu modul în care noi citim. În timp ce citim, dezvoltăm conexiuni neuronale, la fel cu cât ascultăm muzică mai bună, mai complexă, creierul dezvoltă conexiuni neuronale. Și în felul acesta... Se dezvoltă și judecata. Eu cred că ăsta ar fi cel mai mare plus, dincolo de faptul că ar genera niște afaceri care ar fi funcționale. Lumea s-ar duce acolo, lumea s-ar întâlni, iar cred că această conexiune în lumea reală, exact cum spunem noi la conferință, ne place să ne întâlnim în real life, asta s-ar întâmpla și în aceste orașe și cred că e nevoie de aceste puncte de conexiune.
2: Eu mă bucur foarte tare că East European Music este acum la București, anul acesta, în 2026. De ce este mai mult decât un simplu loc de întâlnire? Pentru că discuțiile și temele sunt de o diversitate pe care... Noi vorbim aici despre muzică și evenimente live, însă se merge mult mai departe. Nu e doar o simplă întâlnire.
3: Nu este o simplă întâlnire. Cred că cel mai bun lucru este că avem foarte mulți invitați de o importanță majoră pentru sectorul live din Europa și în același timp cred că un lucru excepțional este că vin reprezentanți din partea autorităților statului, adică sectorul privat se întâlnește fie cu autoritatea de control, fie cu autoritatea de reglementare, în felul acesta reușind să dezvolte un dialog în ceea ce privește legea și poate o înțelegere mult mai bună a fiecărei părți. Și da, cum spuneai, nu vorbim doar despre muzică, nu vorbim despre entertainment, ci vorbim despre diverse principii care ar trebui și credem noi ar trebui să ghideze acest sector. Ăsta e și motivul pentru care începem conferința cu un dialog despre valori, chiar denumit Values First, Why There's No Conference Without a Compass, pentru că cred că rolul artei și rolul muzicii și rolul culturii în orice societate este vital în a ține fanionul sus, mai ales în ultima perioadă în care cum zic eu, epoca post-adevărului, tot începe să devină mult mai relativ. Și în primul panel avem niște invitați de excepție, dincolo de Dan Perjovski, artistul din România, și Elena Calistru de la Funky Citizen, care este moderator, vine Frujina Sepp, care e directoarea lui La Paloza Berlin, un festival de peste 80.000 de oameni de la Berlin și parte din circuitul La Paloza. Michael Kaščák, fondatorul și directorul cel mai mare festival din Slovacia, care a creat practic în Slovacia un loc de întâlnire pentru tineret și știm că Slovacia la nivel de principii democratice în ultima perioadă nu o duce foarte bine. Da. Și vine un om care mie mi-este foarte drag și cred că poate să împărtășească cu noi lucruri importante, Vlad Iaremciuc. Eu organizau la Kiev Atlas Festival, era un festival de 50-60 de mii de oameni. La acest moment, practic după 4 ani de război, organizează un festivalul, vin undeva la 10.000 de oameni din Kiev, în parcarea molului, pentru că acolo au primit autorizație și când sună antiaeriana, practic fug toți în subteran, aștept să treacă și să întorc din nou la eveniment. Și aici asta ne arată, de fapt, cât de importantă este această nevoie a oamenilor de a se întâlni, de a asculta muzică și de a crea un sens de normalitate chiar în situații dramatice cum sunt ei.
2: Da, interesant, pentru că sunt invitați care, iată, vorbim de fondatoare de festival, director de program artistic într-o țară în război, dar de la Dan Perjovski, activist civic, la director de festival cu apărarea drepturilor omului în Slovacia. Deci sunt combinate mai multe elemente cumva care lărgesc mult perspectiva, duc lucrurile mult mai departe.
3: Da, ce ne-am dorit noi foarte mult este să punem în dezbatere rolul artei în societate, pentru că cred că dincolo de bucuria pe care muzica, spre exemplu, ne-o aduce, ca formator de opinie, artiștii, cred eu, au și un rol mai mare decât muzica per se. Sigur că există și artă doar de dragul artei, dar în vremuri tulburi, mai ales în momentul în care ai milioane de oameni care te urmăresc, cred că contează și să stai pentru ceea ce e corect și pentru niște valori care țin de respectul celuilalt, drepturile celuilalt, pentru că foarte mulți te ascultă.
2: De la siguranța publicului, la echitate de gen, până la protecția spațiilor culturale și etica în inteligența artificială, sunt lucruri pe care le discutați la conferință.
3: Da, dacă noi începem cu o conferință sau o discuție despre valori, încheiem cu o conferință despre AI, care devine din ce în ce mai prezent în viețile noastre, și panel pe care noi l-am numit The Values We Code. Pentru că nu putem să ignorăm rolul pe care inteligența artificială îl va avea în viața noastră, și muzică, și în artă, dar chiar în viața de zi cu zi. Modul în care se dezvoltă este absolut fabulos, dar cred că, din nou, și în acest spațiu virtual, trebuie să vedem ce valori codăm.
2: Da, pentru că am trecut de etapa în care inteligența artificială să sperie, ar trebui deja să încercăm în ce măsură putem trăi împreună.
3: Trăi împreună și cred că, ținând cont de faptul că cumva noi educăm și inteligența artificială, cred că ar trebui să se discute foarte mult despre valorile pe care noi le codăm în această inteligență.
2: Da, și pe lângă asta, fiind o conferință care sigur folosește sunetul și muzica și o ține aproape, avem și ceva muzică?
3: Avem, da. Începem la Club Control cu un concert Balkan Taksim. Avem foarte mulți invitați din afară și am spus că trebuie să începem cu o petrecere, cum îi spune noi, Balkan Fusion Extravaganța. În mailul de invitație le-am spus că, pentru că foarte, noi aici ne știm să ne distrăm, îi rugăm să ajungă și la conferința de a doua zi dimineața la 10. De asemenea, avem joi seara la Teatrul Național București Alternosfera cu proiectul Teatrol, un proiect special pe care ei l-au lansat acum câțiva ani și este pentru prima dată când formația Alternosfera concertează la Teatrul Național și sperăm să fie cât mai multă lume.
2: Da, au avut un întreg turneu prin săli deosebite de teatru, de operă, și mă bucur că, iată, sunt acum și la Teatrul Național pe 21 mai, în cadrul, iată, unui concert în gala conferinței. Din 2017 în 2026, dacă ar fi să trecem într-un clasament, trei realizări importante ce au rezultat din aceste întâlniri.
3: Aș spune că un lucru foarte important este dialogul pe care am reușit să-l stabilim cu Departamentul pentru Situații de Urgență și să avem din partea sectorului privat, să spunem, știi cum se spune, o linie directă cu ei, pentru că noi venim cu o expertiză de la firul ierbii, din zona de organizare, ei au altă experiență, să spunem, din zona de intervenții de urgență, și cred că dialogul permanent între noi și ei este un lucru foarte bun care s-a născut în această perioadă și pe care dorim să-l aprofundăm cu această conferință. De asta avem un workshop dedicat zonei de producție în care sunt chiar reprezentanța Departamentului pentru Situații de Urgență, care vor participa cu colegi din zona privată sau din zona operațională din România, cât și cu oamenii care, să spunem, scriu legile în Uniunea Europeană, de la Yes Group, cel mai mare grup din zona festivalieră pe protecție în evenimente. Cred că acest dialog va fi unul bun și, în primul rând, faptul că se discută situații reale, ce țin de showstop, situația de urgență, cum se intervine, cum se păstrează centrul de comandă intact, cum se comunică cu publicul. Sunt lucruri esențiale și asta va duce, sperăm noi, la o industrie mai sigură și mai bună și mai clar reglementată.
2: Asta e ceea ce urmează să se întâmple.
3: Da.
2: Eu te întrebam pe tine, cam ce anume crezi tu că în acest timp de aproape 9 ani, de când există conferința, ați reușit să realizați pur și simplu discutând cu cei din Europa, aici în țară și în același timp să primiți feedback de la cei care, iată, reglementează și ar trebui
3: asta,
2: să dezvolte lucrurile.
3: Asta, cumva m-am pierdut dintr-una într-alta, dar practic acest dialog care s-a născut în prima conferință în 2017 el a evoluat și a continuat. Un lucru foarte bun care s-a întâmplat în urma conferințelor din România este că mai multe festivaluri au aflat despre aceste parteneriate pe care noi le avem cu diverse asociații sau confederații internaționale și văd din ce în ce mai mulți oameni din România la aceste cursuri, ceea ce este un lucru absolut extraordinar. Și văd din ce în ce mai multe formații la conferințele europene pe scenele de acolo. Aici trebuie să mai lucrăm, avem nevoie de un birou de export susținut de stat, exact cum au și alte state, dar cred că ușor, ușor vom ajunge și acolo.
2: Cu optimism privim înainte, desigur, și sigur, dacă vrem să înțelegem mai multe despre acest ton optimist, trebuie să venim și să interacționăm la conferința East European Music 20-24 mai în București. Sunt mai multe spații în care conferința se întâmplă în București, va cuceri practic capitala și atunci e bine să intrați pentru programul complet, dar și pentru bilete care sunt încă disponibile pe site-ul oficial eemusic.ro. Vă spun așa cum l-am citit. Intrați acolo pentru a vă rezerva locul, pentru a vă alege evenimentul din cadrul conferinței la care doriți să participați și de ce nu să veniți cu curaj și să interacționați cu invitații ce vor veni la această ediție a conferinței. Mulțumesc tare mult pentru întâlnire alături de mine, Codruța Vulcu, inițiatoarea conferinței, și abia aștept să văd cu ce concluzii se încheie ediția 2026.
3: Mulțumim și vă așteptăm!
2: Sigur că da, se întâmplă la București, lansată în 2017, East European Music, conferința acum programată între 20-24 mai.

0: V-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției, singura variantă, spune el, cu care poți face ceva. Liderul UDMR nu exclude un guvern minoritar cu PSD dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, premier. PSD vrea un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Borojan, premier, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un premier tehnocrat. Total inacceptabil, așa consideră președintele american Donald Trump, răspunsul pe care Iranul l-a dat planului american pentru încetarea ostilităților. În aceste condiții, prețurile petrolului au crescut în această dimineață. Avem 26 de grade acum în capitală. Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției, singura variantă, spune el, cu care se poate face ceva. Liderul UDMR nu exclude un guvern minoritar cu PSD dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, premier. Președintele PSD a avut o serie de întâlniri astăzi la Parlament cu reprezentanții ai partidelor parlamentare și cu aleși neafiliați în încercarea de a contura o nouă majoritate parlamentară. Prima întrevedere a fost cea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.
1: Dacă PSD-ul va primi și domnul Grindeanu va primi această nominalizare din partea președintelui, atunci sigur că va căuta o majoritate și atunci putem discuta, fiindcă până atunci vorbim doar teoretic și nu vreau să intru eu în
2: discuție. Problema cu domnul Grindeanu, v-a propus concret varianta unui guvern minoritar din care să facă parte UDMR?
1: Nu,
2: dar
1: nu.
2: Ce v-a propus? Doar
1: am analizat situația în care ne aflăm, problemele cu care ne confruntăm și dacă se poate ajunge la o formulă să refacem coaliția, da, în mare asta am discutat. Nu am intrat în detalii, fiindcă nu a fost o discuție formală, dar astfel de discuții vor exista în continuare între liderii politici și trebuie să existe astfel de discuții.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. PSD vrea un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan, premier, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un premier tehnocrat.
3: PSD n-a avut în vedere un calcul politic atunci când a decis îl schimbe pe Ilie Bolojan. Până la urmă era un gest responsabil să oprești direcția greșită în care mergea România. Uitați-vă la ce nivel suntem. Măsurile economice impuse de Ilie Bolojan au fost un eșec.
4: Un eșec pe care PSD-ul nu și-l asumă deloc? Ați fost la guvernare împreună?
3: N-am spus deloc. Am spus că avem și noi partea de responsabilitate. E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă prim-ministru. Ne asumăm. Rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dau prim-ministru, ne asumăm. Că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm. Nu vom face un guvern cu AUR, vom continua să guvernăm România, dacă e cazul, și în varianta de a da prim-ministru cu partidele pro-occidentale.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. De Ziua Europei, discursul președintelui Nicușor Dan a stârnit reacții împărțite după ce șeful statului a vorbit despre greșelile făcute de Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Unii au criticat mesajul, spunând că accentul trebuia pus pe unitate. Alții au apreciat tonul direct al discursului. Prin această abordare, președintele ar fi încercat să transmită de fapt un semnal și către electoratul care nu l-a susținut în alegerile de anul trecut, spune la RFI analistul politic Răzvan Petri.
5: De aceea a schimbat și sintagma aceasta pro-european în pro-occidental ca să includă posibil semantic și Statele Unite, parteneriatul strategic, da? Ca să nu pară că este doar Uniunea Europeană. Ori eu cred că semnalul transmis către electorat nu va fi cel dorit, pentru că suntem într-o situație de polarizare afectivă. Asta înseamnă că avem două tabere în societate care sunt dispuse să nu vadă defectele reprezentanților politici doar pentru că sunt reprezentanții lor și se opun adversarilor ideologici. Ori Nicușor Dan, ca președinte ales pe platformă pro-europeană și ca reprezentant între ghilimele acestei bule pro-europene, nu poate să vorbească sau nu poate să pătrundă în aceste bule. Și am văzut reprezentanții sau influenceri din această zonă suveranistă, eurosceptică, l-au luat peste picior pe președinte după acest discurs, deci n-a fost primit neapărat bine. Doar câțiva politicieni mai conservatori au spus că a reacționat ok, dar aceia deja votaseră probabil cu Nicușor Dan, pentru că nu sunt suveraniști.
0: Analistul politic Răzvan Petri. Lansarea programului Rabla rămâne incertă. Bugetul este mai mare decât anul trecut. E vorba de 300.000 de lei cu 100.000 în plus față de anul 2025. Accentul ar urma să se pună pe mașini electrice. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a spus într-o intervenție la Digi24 că decizia finală va fi luată în zilele următoare în funcție de scenariile de buget și împărțirea pe categorii de vehicule.
6: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă buget în primul rând al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu. Total inacceptabil, așa consideră președintele american Donald Trump răspunsul pe care Iranul l-a dat planului american de încetare a ostilităților. În aceste condiții, prețurile petrolului au crescut astăzi. Maria Ilie are detalii.
7: Tocmai am citit răspunsul din partea așa zișilor reprezentanții ai Iranului. Nu îmi place deloc, este total inacceptabil, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Declarația liderului de la Casa Albă vine după ce autoritățile iraniene au anunțat că au transmis prin intermediul Pakistanului un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de a pune capăt conflictului din regiune. Deși Teheranul susține că este dispus să continue dialogul, oficial iranieni au transmis mesaje dure la adresa Statelor Unite. Președintele Iranului a declarat că negocierile cu Washingtonul nu înseamnă capitulare, subliniind că țara sa nu își va pleca niciodată capul în fața inamicului. Donald Trump nu a oferit încă detalii suplimentare despre elemente din răspunsul iranian. La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că răsturnarea regimului iranian este posibilă, deși nu garantată, și ar putea remodela Orientul Mijlociu. El a mai spus că uraniul îmbogățit și infrastructura nucleară a Iranului sunt principala amenințare nerezolvată încă. China ar putea fi garantul unui eventual acord între Iran și Statele Unite, a indicat un diplomat al Teheranului. Reamintim, Donald Trump ajunge miercuri seară la Beijing, unde va avea întâlniri cu omologul său, Xi Jinping.
0: Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, avem 21 de grade la Sibiu, 17 grade sunt la Cluj-Napoca, 23 de grade la Craiova, 17 grade sunt la Timișoara, 24 de grade acum la Iași și Chișinău. Acestea au fost informațiile orei 17. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
8: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
9: În gospodăriile aglomerate, planificarea meselor poate deveni un instrument de organizare pentru întreaga familie. Implicarea tuturor în alegerea meniului contribuie la reducerea risipei și la o mai bună coordonare a cumpărăturilor. Puteți stabili un moment săptămânal în care decideți împreună mesele principale și creați lista de cumpărături. Astfel, veți evita dublarea ingredientelor sau intrările spontane la supermarket și veți avea o imagine clară asupra consumului real.
8: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
10: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
8: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Il faut que tu rentres. Reste là, reste un peu. Fais-moi croire qu'on est encore la nuit.
1: Final de zi pentru RFI 360. Online continuăm acolo, ne regăsim în secțiunea podcast. Subiectele, de fapt, pot fi regăsite ascultând în secțiunea podcast RFI 360, dar și emisiunile RFI, tot acolo sunt. Reacții, comentarii le așteptăm pe pagina Facebook RFI România. Iar mâine, de la ora 2, vom fi din nou împreună.
2: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Foaie verde de aluni, chiar dacă e o zi de luni, situația nu contează. Iarba astăzi staționează. Pam, pam.
2: Playtech.ro vorbește despre dinții pierduți care ar putea crește din nou. Tratamentul testat pe oameni care poate schimba stomatologia până în 2030. Cercetătorii japonezi se bazează pe blocarea unei proteine și activarea potențialului biologic al organismului de a forma un dinte nou.
3: Konnichiwa! Sunt cercetător Chocho-san Kikiriki de la Institutul Japonez de Măsele de Minte. N-aveți corespondent la voi și după descoperirea de creșterea dinților, avem o problemă cu masele care crește în loc de incisiv și canini prea lungi, dar și cu părinții japonezi care sunt nemulțumiți că zâna măseluța vine la fel de des ca naful din România. Arigato!
4: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
2: Site-ul g4media.ro constată o premieră pentru compania aeriană italiană Ita Airways. Un bebeluș născut la bordul unui avion pe ruta Dakar-Roma-Fiumicino. La o oră după decolare, o pasageră aflată în luna a șaptea a născut prematur. Atât mama, cât și copilul sunt sănătoși.
5: Domnilor și domnilor, ladies and gentlemen, survolăm în continuare Munții Carpați. Mulțumim că ați ales compania Tarom. Avem și o veste bună, un bebeluș s-a născut, dar nu la bordul aeronavei noastre, ci în Consiliul de Administrație al companiei. Vestea bună e că e sănătos turn, vestea mai ciudată e că nu știm cine e tatăl. S-au penindat prea multe rude și prieteni de politicieni în Consiliu. Ar face un test ADN, dar abia avem bani de kerosen.
6: Partidul vrea să vă scoată din noroi.
2: Din Libertate aflăm că cercetătorii chinezi au creat un material termoizolant dintr-un lucru pe care îl aruncăm la gunoi în fiecare zi. Este vorba despre zațul de cafea. Acesta este uscat și încălzit până se transformă într-un material asemănător cărbunelui. La nivel mondial se consumă peste 2 miliarde de cești de cafea zilnic, ceea ce înseamnă între 8 și 60 de milioane de tone de zaț de cafea aruncate anual.
7: Mamicule, vă pupă, tanti-tanțica, sunt într-un sejur pe drumul vinului, mamă, dar nu știu precis pe unde sunt, că e șerpuit. Asta cu zațul de cafea e floare la ureche, tanti, are izolația casei dintr-un material pe care l-a aruncat în fiecare zi de mai multe ori. Dopuri de plută, mamă, chiar îi ziceam unui chelner, mă băiete, dacă ar reveni potopul Noe, casa lui tanti-tanțica o să plutească liniștită.
8: Cum ți-a trecut asta, pânciora?
0: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi un bilanț. Una dintre cele mai cunoscute organizații de mediu din lume, WWF, împlinește 20 de ani de activitate în România. Ce a reușit să schimbe în tot acest timp? Care e principala realizare? Unde mai e de lucru? Multe întrebări pentru invitata noastră de astăzi, directoarea WWF România, Orieta Hulea. Bună ziua! Mulțumesc pentru prezență.
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
4: Peste 200 de proiecte puse în aplicare, aproape 80 de experți, multă răbdare îmi închipui în tot acest timp. Ce ați reușit să schimbați în cele două decenii de activitate în România?
5: Multă răbdare și reziliență, ca exact. Să spun așa. Noi am încercat prin fiecare proiect pe care l-am implementat să avem un impact, să facem schimbări pe termen lung. Noi încercăm să înțelegem problemele de la nivel local și să le transpunem în soluții care să adreseze probleme sistemice pe termen lung. Și așa sunt multe lucruri în ăștia 20 de ani, dar aș puncta câteva. Pe partea de păduri. Ne-am implicat încă de la început în identificarea pădurilor primare și seculare. Am inventariat aproape 200.000 de hectare, am întocmit documentații pentru includerea pădurilor în catalogul național și astăzi avem 80.000 de hectare. Apoi, pe partea de ce înseamnă refacerea unor ecosisteme degradate din lungul Dunării și din delta Dunării și transformarea lor în ecosisteme naturale sănătoase pentru comunități și împreună cu comunități, din nou avem proiecte demonstrative care arată că cu natura împreună putem să adresăm impactul schimbărilor climatice. Și aș mai puncta și faptul că am reintrodus aproape după 200 de ani de dispariție din sălbăticie, am reintrodus zimbru în Carpații de Sud-Vest și din 2014 de la câteva exemplare din primele transporturi avem acum o populație de 250 de zimbri care trăiesc liber și o comunitate acolo care se dezvoltă în legătură cu prezența zimbrului.
4: Cum bine spuneați, v-ați axat în special pe probleme legate de păduri, de gestionarea populației de urși, programe educaționale, repopularea Dunării cu sturioni. Dar înainte să intrăm în detalii, care vi s-a părut provocarea cea mai mare în toți acești ani, în 20 de ani?
5: Provocarea cea mai mare este să schimbăm mentalități și să construim parteneriate cu autoritățile locale, cu comunitățile, pentru că asta cere timp, răbdare și cere permanență, prezență continuă acolo unde am început să lucrăm. A trebuit să conectăm proiect după proiect pentru a arăta că suntem prezenți acolo în zonă, că înțelegem problemele și apoi la nivel național implementarea legislației, pentru că din 2006, atunci când WWF s-a înființat în România. România era în pragul aderării la Uniunea Europeană și urma un proces complex de transpunere a legislației europene.
4: Să spunem pe șleau, era vraiște legislația României. Cam asta era ideea.
5: Cam asta era ideea și atunci mediul era văzut ca o provocare, ca un blocaj în aderare, dar cumva provocarea s-a transformat și într-o oportunitate, pentru că încetul cu încetul s-au transpus directivele europene și au creat un cadru pentru a face lucrurile și în România pe zona asta.
4: În privința pădurilor, 80.000 de hectare au fost incluse în acel catalog național al pădurilor virgine. Dar ce înseamnă 80.000? E mult, e puțin și raportat la ce?
5: La 200.000 de hectare pe care, care au fost identificate ca și potențiale, 80.000 de hectare nu este puțin, având în vedere faptul că provocarea vine din tipul de proprietate. Dacă acolo unde statul este proprietar, lucrurile se mișcă, s-au mișcat mult mai repede, în momentul în care a intervenit proprietatea privată, lucrurile au trenat, pentru că, din păcate, nu există măsuri compensatorii pentru proprietarii de păduri ca să fie un să fie prin asta un stimulent ca ei să accepte ca acele păduri să rămână neexploatate și să rămână practic în patrimoniu național.
4: Dar în lege nu se specifică aceste despăgubiri?
5: În România, periodic au mai fost despăgubiri date din măsuri compensații date de la bugetul de stat, însă nu a existat o continuitate și încă nu există un sistem de compensații, mai ales și prin faptul că România, de exemplu, pentru siturile Natura 2000, România nu a beneficiat de acele plăți numite Natura 2000 pentru proprietățile, proprietarii privați care au terenuri în astfel de zone. Acolo a fost o deficiență mare care se resimte prin reticența proprietarilor privați de a accepta că terenurile lor sunt în arii protejate și a vedea poate și oportunitățile care decurg din asta. Rămâne să fie o problemă, pentru că în contextul în care suntem astăzi, strategia pentru biodiversitate 2030 vine cu acel 10% zone de non-intervenție sau zone prioritare pentru biodiversitate, unde, din nou, acordul proprietarilor este hotărător. Da. Și dacă nu avem aceste măsuri implementate, vom rămâne din nou cu zone protejate doar pe hârtie.
4: Această reticență a proprietarilor poate fi înțeleasă pe undeva?
5: Da, poate fi înțeleasă și cauzele sunt mai multe. Unul, în momentul în care siturile Natura 2000 s-au desemnat, ele s-au desemnat pe criterii științifice, lucru foarte bun de altfel, însă nu a existat o consultare cu comunitățile locale și o informare, o conștientizare constantă pentru a înțelege care sunt restricțiile, care sunt măsurile accesibile, care sunt oportunitățile care pot să decurgă din dezvoltarea unor modele de business locale, poate. Și încă aici este o zonă de construcție.
4: Da, din experiența pe care ați avut-o în acești 20 de ani în relația cu statul și cu proprietarii de păduri, statul ce vă spune atunci când, când îi transmiteți că trebuie să dea aceste despăgubiri? Pentru că e o prevedere legală și așa e normal, de fapt,
5: da,
4: nu?
5: Cum
4: justifică?
5: Statul spune că nu sunt bani, că nu sunt resurse financiare, însă banii există, au existat.
4: Unde sunt banii?
5: Și în fondurile europene se puteau găsi soluții pentru ca România să beneficieze despre asta. Chiar acum un an și jumătate am și organizat o conferință pe tema asta, pădurile ca sector prioritar, ca sector strategic în economia națională, atrăgând atenția că dacă, într-adevăr, România, și ne bucurăm că noi mai avem păduri primare și seculare, cum puține țări din Europa pot să se laude cu asta, nu tratăm acest sector prioritar și din perspectiva finanțărilor. Poate că mai este o șansă cu cadrul financiar multianual următor, care se negociază acum, să se includă și astfel de resurse financiare.
4: Puteți spune că pădurile României sunt acum mai bine protejate decât erau acum 20 de ani?
5: Da, sunt mai bine protejate, pentru că, din nou, așa cum am spus, s-au înființat arii protejate, parcuri naționale, naturale, rezervații științifice, deci o parte din păduri sunt incluse și astfel beneficiază de măsurile de conservare specifice, însă pentru foarte multe din aceste zone nu există planuri de management aprobate, în așa fel încât măsurile de conservare să fie armonizate cu amenajamentele silvice, încă aici este un proces întreg și mai există suprafețe considerabile care pot să fie protejate mai departe și aici, din nou, trebuie luate în considerare și zonele care conectează ariile naturale protejate, deci care
4: la
5: nu sunt incluse, coridoarele ecologice, de exemplu, care sunt foarte importante și care asigură conectivitatea ecologică, coerența ecologică a acestei rețele de arii protejate.
4: Cum arată un asemenea coridor ecologic? Că tot auzim în ultimii ani că e nevoie de așa ceva, dar cum fizic, ce vezi acolo?
5: Depinde de ce tipuri de habitate. Pot să fie păduri, pot să fie zone de pajiș, pot să fie râuri, pentru că și râurile în sine, râurile care au curgere liberă încă sunt coridoare ecologice, sunt zone folosite de speciile de plante și de speciile de animale, în principal pentru a se deplasa din locuri de hrănire la locuri de reproducere, dar sunt și zone care asigură continuitatea unor procese ecologice, de exemplu zone în care pădurea se regenerează și poate să lege alte trupuri de pădure. Se vorbește din ce în ce mai mult de acele insule de îmbătrânire. Sunt zone în care arborii sunt lăsați să ajungă la vârste înaintate, tocmai pentru a asigura o diversitate a compoziției pădurii, să avem reprezentate toate clasele de vârstă, pentru că, din nou, lăsat lemnul mort în pădure, pentru că lemnul mort în sine este un ecosistem viu și este important pentru o sumedenie de specii și de faună și de plante. Toate acestea sunt elemente care ajută să se continue aceste procese naturale, practic. Și sunt importante aceste coridoare atunci când planificăm dezvoltarea infrastructurii de transport. Pentru că de multe ori auzim că nu se poate construi autostrada, nu știu, din cauza unei specii sau din cauza unei arii protejate. Și pentru asta există soluții. Dacă
4: obicei,
5: planificarea se face integrat și se pune pe hartă de la început, se pun pe hartă toate aceste elemente și se găsesc soluțiile în așa fel încât și infrastructura să se dezvolte în România, dar natura să nu fie cea care pierde.
4: Da, iar tonul autorităților de multe ori este zeflemitor, adică ați auzit în acești 20 de ani tot felul de politicieni de la vârful statului care vă spun, ce să facem, să oprim noi acum autostradă din cauza unui liliac, nu? Sau să oprim un proiect de hidrocentrală din cauza unei moluște?
5: Sau a unei vidre, da.
4: Exact.
5: Din păcate, mai există astfel de narrative și nu trebuie să punem antagonic lucrurile. Auzim încă în continuare ce e mai important, omul sau natura.
4: Da.
5: Este o abordare greșită.
4: Greșită din start. Bun, ați repopulat, spuneam mai devreme, ați repopulat Dunărea cu 60.000 de exemplare de sturion, înțeleg. Haideți să explicăm puțin de ce e important acest lucru.
5: Pentru că România încă mai are specii de sturion, 4, am avut 6, dar 2 sunt considerate extincte, care trăiesc în Dunăre și o parte în Marea Neagră, intră în Dunăre pentru depunerea icrelor și sunt specii emblematice, sunt de pe vremea dinozaurilor, din nou au reușit să reziste atâția ani și iată că au ajuns în secolul nostru să fie amenințate cu dispariția.
4: De ce se întâmplă asta, de fapt? De
5: din
4: ce
5: cauza
4: sunt
5: suprapescuitului. Din cauza pescuitului, ilegal, de altfel, dar în trecut, până când s-a interzis pescuitul de sturioni în natură, au fost pescuiți intensiv, pentru caviar, bineînțeles. Și din nou poluarea, pentru că sunt specii sensibile, și apoi lucrările de îmbunătățire a condițiilor de navigație, de exemplu, sau lucrările hidrotehnice, pentru că în trecut, înainte de construcția barajelor, de exemplu, porțile de fier 1 și 2, sturionii migrau pe Dunăre până în, aproape de Regensburg și își depuneau icrele pe tot traseul. Deci acum se opresc la porțile de fier.
4: Vorbim sau vorbeam atunci de pescuit excesiv sau de pescuit ilegal? E o nuanță aici?
5: Pescuit ilegal în perioada în care nu exista o lege care să interzică pescuitul, pescuit intensiv, da? Iar pescuit ilegal, pentru că și acum există braconaj.
4: Situații, da.
5: Există și la sturioni există încă. Este o problemă care, așa cum și cu tăierile ilegale, nu reușim să o eradicăm, ea persistă, da.
4: Și persistă din ce motiv? Tot din experiența dumneavoastră vă întreb, adică simțiți că e pe undeva și o anumită complicitate sau o pasivitate, poate a autorităților, sau ce e acolo
5: rând,
4: de fapt?
5: În primul rând este valoarea economică a sturionilor în sine. Dacă ai capturat un exemplar mare care are cel puțin 10 kg de icre ori 1000 de dolari kilogramul, deci este un atractant important. Apoi, modul în care se fac controalele și aș vrea totuși să spun că în ultimii ani am colaborat foarte strâns cu Poliția de Frontieră.
4: Deci ceva se schimbă în bine,
5: S-a schimbat și mai mult decât atât, am colaborat cu autoritățile pentru crearea unei baze de date pentru capturile accidentale. Lucrăm cu comunitățile de pescari pentru a le oferi alte oportunități pentru a-și întregi veniturile altele decât braconajul, și împreună măsurile astea sperăm să dea rezultate. Noi am făcut și rapoarte privind traficul ilegal cu caviar și am depistat cazuri în care caviarul vândut și etichetat sub elementele IUCN de recunoaștere, pentru că e un cod specific care certifică faptul că acel caviar provine din acvacultură. Ei bine, noi am făcut analize de ADN și am găsit caviar vândut ca fiind din acvacultură, dar de fapt era caviar sălbatic.
4: Și aceste chestiuni se cunosc? Adică simțiți că pe undeva e și un sistem dintre ăsta foarte permisiv? Bun, spuneați că ceva se schimbă în bine totuși în
5: acțiunea autorităților.
4: Se schimbă în bine
5: și chiar am avut cazuri în instanță în care autoritățile ne-au solicitat ajutorul pentru aceste probe de ADN care au constituit probe în instanță. Și încetul cu încetul cred că asta devine un model de bună practică.
4: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă separatorul de grăsimi, soluție eficientă pentru apă curată. În orice gospodărie sau unitate comercială, unul dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu curat și protejarea infrastructurii de canalizare este prevenirea colmatării conductelor cu grăsimi și uleiuri. Separatorul de grăsimi de la Romstal reprezintă o soluție eficientă și fiabilă pentru a elimina aceste substanțe dăunătoare și pentru a menține sistemele de drenaj curate și funcționale. Acesta funcționează prin separarea și colectarea grăsimilor, uleiurilor și altor substanțe organice din apă uzată, astfel încât să nu ajungă în sistemele de canalizare sau în mediul înconjurător. În acest fel, riscurile de blocaje și colmatare a conductelor sunt reduse semnificativ, iar apa care ajunge în sistemul de canalizare este mult mai curată. Investind într-un separator de grăsimi, vei contribui activ la protecția mediului și la reducerea impactului negativ al poluării apelor. De asemenea, acest sistem ajută la prevenirea mirosurilor neplăcute care pot apărea în instalațiile de drenaj, îmbunătățind astfel confortul locuinței sau al afacerii tale. Este ideal pentru restaurante, bucătării comerciale, hoteluri și chiar pentru locuințele personale, oferind soluții flexibile pentru orice tip de utilizator. Alege separatorul de grăsimi și protejează infrastructura de canalizare, reducând în același timp impactul asupra mediului și contribuind la o gospodărie mai curată și mai responsabilă. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
4: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre bilanțul WWF România la 20 de ani de activitate în țara noastră. În studio se află Orieta Hulea, directoarea organizației. Am vorbit despre sturioane, am vorbit despre protecția pădurilor. Ați ajutat de asemenea la armonizarea legislației de mediu cu normele europene, v-ați referit la asta un pic mai devreme, ați avut în ultimii 20 de ani peste 400 de contribuții directe la politici publice. Unde simțiți că se blochează de obicei discuțiile, să spunem, cu autoritățile? Pentru că sigur că România a făcut progrese și sunt vizibile, sunt notabile în acești 20 de ani de apartenență, nu, la Uniunea Europeană, dar în continuare din discuții cu diverse organizații de mediu înțeleg că sunt acolo niște probleme, undeva apare un blocaj. În cazul dumneavoastră, unde apare?
5: Blocajul apare în mai multe zone. Apare, să zic așa, poate să apară în procesul de dialog. Atunci când noi venim cu anumite argumente care sunt mai greu de acceptat din partea autorităților și aici ține de mentalitate, de schimbarea mentalităților, de acceptarea unor concepte, poate, care nu sunt integrate în modul în care funcționează instituțiile, în capacitatea pe care o au autoritățile să implementeze posibile schimbări.
4: Și să le înțeleagă, de fapt, nu?
5: Să le înțeleagă
4: totul, da.
5: Aici este vorba de capacitatea instituțională. De exemplu, dacă ne referim la ariile protejate, pentru că și aici România a implementat directivele europene, așa numitele directive Natura 2000, păsări și habitate, prin care s-au desemnat aceste arii. La început a fost un proces foarte pozitiv, adică un proces pozitiv de implicare a ONG-urilor în administrarea, luarea custodiilor acestor arii naturale protejate. Și lucrurile au mers bine, ONG-urile împreună cu autoritățile au putut construi proiecte, totul până când din decizie politică lucrul ăsta s-a oprit. Apoi sunt acele situații în care ideile trec, să zic, amendamentele reușesc să fie integrate în legislație și totul se blochează la implementare, da? Pentru că nu sunt, din nou, finanțări găsite poate adecvat sau, din nou, capacitatea de a înțelege importanța unor astfel de măsuri. Și aici m-aș referi concret, de exemplu, la planurile de management bazinale și planurile de management pentru reducerea riscului la inundații, care au integrate soluții bazate pe natură, acele măsuri verzi, dar în momentul în care ajung la implementare, ne lovim de faptul că nu există standarde în construcții și așa mai departe. Deci, problemele sunt multiple.
4: Lipsesc experții din instituțiile statului, pentru că noi știm că, de fapt, adevărații experți sunt în mediul privat, inclusiv în aceste ONG-uri, cum este și WWF.
5: Da. Situația se îmbunătățește, pentru că și autoritățile au beneficiat de cursuri de instruire, de asistență tehnică din partea organizațiilor internaționale sau a organizațiilor naționale, inclusiv din zona de ONG-uri, și noi am organizat tot felul de cursuri de instruire. Dar în continuare există o deficiență de experți și expertiză la nivelul autorităților.
4: Aveți și proiecte de educație de mediu, ați implicat peste 30.000 de tineri în programe educaționale și ați mobilizat în ultimii 20 de ani 2.000 de voluntari. Ce ați făcut mai exact?
5: Am încercat să aducem tinerii aproape de ceea ce facem noi, pentru că ei sunt generația care va avea grijă de planetă mai departe. Am organizat cluburi de tineri activi pentru sălbăticie, tineri activi pentru sturioni, în care împreună cu profesorii din școli am încercat să facem facem tot felul de proiecte. Avem patrul la zero plastic, de exemplu, în Delta Dunării, în care am mobilizat voluntari pentru colectarea plasticului abandonat, ca semnal de alarmă pentru ce înseamnă prezența plasticului în natură. La fel în pădurile din jurul Brașovului. Am avut proiecte în care am implicat tinerii pentru a găsi împreună soluții pentru schimbările climatice. Eroii climei i-am numit. Și în continuare credem că tinerii trebuie implicați foarte mult în astfel de activități.
4: Cum îi simțiți? Sunt receptivi?
5: Tinerii sunt receptivi și vor să se implice, vor să facă lucruri. Uneori, chiar pentru noi este o provocare, pentru că unele din proiectele noastre sunt și în zone mai izolate, sunt proiecte în care nu prea putem să ducem tinerii și ne-am bucurat să putem să facem lucrul ăsta mult mai mult. Și chiar,
4: de exemplu, unde?
5: Păi în zonele de monitorizare a faunei sălbatice, dacă facem monitorizări la urs. Sau...
4: Da.
5: sunt activități care vin și cu anumite expuneri la potențiale pericole. Însă în activitățile în care, de exemplu, am avut și în București o campanie cu

0: scrise pentru a face tot felul de acțiuni pe care fie le-au propus ei, fie le-au luat dintr-un îndrumar pe care noi l-am pus la dispoziție cu materiale și practic a fost...
1: Deci interesul crește.
0: Interesul crește, interesul crește și vedem și acest trend în societate, că tinerii sunt mai atenți la ce înseamnă natură, schimbările climatice, la o hrană sănătoasă, la a ieși și a face activități în natură, nu neapărat într-o pădure, dar chiar și în orașe. E foarte important să conștientizăm că natura nu este doar la, nu știu câți kilometri în afara orașului, este
1: noi,
0: aici,
1: da,
0: lângă noi. Avem parcuri, sperăm să avem și centuri verzi în jurul orașelor, pentru că este, din nou, foarte important pentru sănătatea noastră, în primul rând.
1: Și de multe ori, să o spunem pe aia dreaptă, tinerii parcă înțeleg mai bine decât mulți adulți ce se întâmplă. Mai ales când e vorba de schimbări climatice și alte proiecte de mediu, cum spuneați, nu?
0: Da.
1: Bun, pe ce vă axați mai departe? Care e obiectivul pentru următorii, nu știu, 10-20 de ani? E ultimul comentariu.
0: Da, pentru următorii 10 ani și... De fapt, strategia noastră e și pe un termen mai scurt, dar, bineînțeles, cu un impact pe termen mai lung. Vom continua să lucrăm pentru conservarea pădurilor din România, să ne asigurăm că pădurile valoroase vor fi protejate. Vom continua să facem proiecte demonstrative pentru refacerea zonelor umede, dar, bineînțeles, vom continua să lucrăm și cu companii din sectorul privat pentru a avea modele de ce înseamnă transformarea unor modele de business, dacă ne referim, de exemplu, la apă, la scara unui bazin, să implici toți actorii, toți factorii interesați pentru a gestiona mai bine resursele, mai ales că apa, managementul apei devine o problemă foarte, foarte importantă în România și nu numai pentru următorii ani.
1: Bun, ne oprim aici. Vom mai avea ocazii, de fapt, să abordăm teme de mediu și probleme de mediu și soluții la aceste probleme cu experții WWF. WWF a ajuns, iată, la 20 de ani de activitate în România. Mulțumesc mult pentru prezență.
0: Mulțumesc și eu.
1: Orieta Hulea, directoarea WWF România. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim luni la 17:30 de minute la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde.
3: Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Nicușor Dan va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni, joi sau vineri. O nominalizare de premier urmând a fi făcută cel mai probabil spre sfârșitul lunii mai, au precizat surse oficiale. Șeful statului va avea o serie de condiții pe care le va pune unui nou guvern care țin de reforme și stabilitatea bugetară. Ministrii apărării din Marea Britanie și Franța vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii lor din țările dispuse să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Teheranul a avertizat că armata sa va da un răspuns de

0: decisiv și imediat în cazul unei desfășurări franceze și britanice în regiune. Aproximativ 1500 de nave și 20.000 de membri ai echipajelor sunt blocați acolo. Strâmtoare a devenit un focar major al tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, iar sporadic au loc confruntări. Iar premierul britanic a trecut la contraatac după criticile severe din propriul partid, inclusiv cereri de a demisiona din funcția de lider. El a recunoscut că rezultatele din scrutinul din 7 mai, în care Partidul Laburist a pierdut aproape 1500 de mandate de consilieri din 2500 deținute și a obținut cele mai mici rezultate din istorie în alegerile pentru parlamentele Scoției și Țării Galilor, au fost slabe, declarând că își asumă răspunderea, dar adăugând că nu va demisiona. Președintele Nicușor Dan va chema partidele pentru discuții oficiale privind formarea unui nou guvern la finalul acestei săptămâni după summitul B9 care va avea loc miercuri la Palatul Cotroceni. Șeful statului ar putea să mai cheme formațiunile pentru încă o rundă de discuții înainte de a face o nominalizare de premier, astfel că acest lucru, un nume pentru Palatul Victoria, s-ar putea să-l aflăm cel mai devreme la finalul acestei luni. Potrivit surselor, sunt luate în calcul mai multe scenarii, chiar un cabinet minoritar sau unul tehnocrat. Nicușor Dan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv care se referă la stabilitatea bugetară și atingerea țintelor de deficit. Până atunci ne uităm la PSD, socialdemocrații vor un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un prim-ministru tehnocrat. Daniel Zamfir i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD este gata să-și asume guvernarea după recenta demitere a cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură.
1: Această asumare va fi cu partide pro-occidentale. Ei au genul de abordare, domne, ați făcut o majoritate cu AUR pentru sau împotriva guvernului Bolojan, asumați-vă guvernarea. Ei bine, nu o să se întâmple așa. Această moțiune de cenzură a avut un singur scop, ca domnul prim-ministru Ilie Bolojan să plece, pentru că situația României este extrem de grea. Nu va exista nicio colaborare la guvernare cu AUR. Dorința noastră este de a ne asuma o guvernare fără probleme. Dacă PNL nu dorește să continue colaborarea cu noi și cu varianta de prim-ministru, ne vom asuma cu partide pro-occidentale, bineînțeles, făcând o majoritate.
2: Da, haideți să ne imaginăm puțin scena. Deci Ilie Bolojan să stea practic la aceeași masă și să negocieze cu partidul care tocmai l-a demis din funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu e puțin bizar?
1: Bizar, nebizar, un lucru este limpede. Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-ar fi putut imagina. Domnia sa este președintele Partidului Național Liberal. Partidul Național, până în acest moment, a luat o decizie să nu participe la guvernare cu PSD. Eu am văzut că mai sunt prin vicepreședinte Partidul Național Liberal care solicită o discuție mai amplă în partid în legătură cu participarea sau nu la guvernare.
2: Dar ce înseamnă că Ilie Bolojan se agață de scaun, ca să vă citez? Ați spus asta un pic mai devreme. Cum adică se agață de scaun? L-ați demis.
1: Păi uitați ce se întâmplă. Din zona al Partidului Național Liberal, al USR-ului, rămâne sau aruncă în spațiu public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă este demis. De ce nu pleacă din funcție? De ce nu își dă demisia să lase un prim-ministru interimar? De ce nu pleacă din funcție secretarii de stat de la PNL, șefii de agenții, prefecții?
2: Da, cineva trebuie să guverneze, chiar și cu titlul interimar, adică, nu? Astea sunt procedurile. L-ați demis, dar el rămâne în funcție o perioadă.
1: Am înțeles, dar credeți că e întâmplător că acum demis fiind domnul Ilie Bolojan numește în funcții prefecții noi, șef de agenții, secretar de stat, acum când este demis?
2: Pentru PSD, domnule Zamfir, căderea guvernului Bolojan nu e de fapt o sabie cu două tăișuri? Ați scăpat, să spunem, pentru moment de Ilie Bolojan, dar va trebui să preluați guvernarea într-un moment în care e situația e foarte grea, foarte dificilă. Veți fi nevoit să luați decizii grele, impopulare. Că nu puteți să corectați deficitul bugetar cu, nu știu, majorări de pensii și salarii. va trebui să luați decizii foarte complicate, pe care populația nu le va înghiți ușor. De ce ați vrea să faceți asta dumneavoastră, PSD?
1: Fac, îi asigur pe toți ascultătorii noștri că PSD n-a avut în vedere un calcul politic atunci când a decis îl schimbe pe Ilie Bolojan. Până la urmă era un gest responsabil să oprești direcția greșită în care mergea România. Uitați-vă la ce nivel suntem. Păi s-a dublat inflația, măsurile economice impuse de Ilie Bolojan au fost un eșec.
2: Un eșec pe care PSD-ul nu și-l asumă deloc? Ați fost la guvernare împreună?
1: N-am spus deloc, am spus că avem și noi partea de responsabilitate, dar vă rog să vă aduceți aminte că nu odată la dumneavoastră în emisiuni mă întrebați de ce din interiorul guvernării criticăm guvernarea. Tocmai pentru că măsurile pe care le impunea Ilie Bolojan fără a avea acordul nostru erau cele pe care sau la care noi ne opuneam. E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă prim-ministru, ne asumăm, rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dau prim-ministru, ne asumăm că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm.
2: PSD-ul, domnule Zamfir, dacă înțeleg bine, ar accepta la o adică și un premier tehnocrat?
1: Da, de ce nu? Dacă asta este soluția care va debloca lucrurile în momentul ăsta, de ce nu?
2: Păi nu ar avea sprijin politic nicăieri, nici în PSD, nici în PNL, nici în USR.
1: Am spus o variantă ipotetică. Nu există nicio reticență noastră de a merge mai departe, sigur, evident, fără Ilie Bolojan. Ne asumăm în continuare să constituim o majoritate pro-europeană, sigur, fără AUR, vă repet, nu vom face un guvern cu AUR, vom continua să guvernăm România, dacă e cazul, și în varianta de a da primul ministru, cu partidele pro-occidentale.
0: L-am ascultat pe liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. Ne întoarcem acum în weekend la momentul Ziua Europei. Ați ascultat probabil discursul președintelui Nicușor Dan, care a stârnit reacții împărțite după ce șeful statului a vorbit despre greșelile făcute de Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Unii au criticat mesajul, spunând că accentul trebuia pus pe unitate. Alții au apreciat tonul direct al discursului. Analistul politic Răzvan Petri crede că e o greșeală majoră să criticăm Uniunea Europeană fără să înțelegem exact cum funcționează.
3: Anularea acestei recepții și discursul pe care l-a susținut transmit un mesaj, cred eu, opus față de ceea ce ar trebui să transmită administrația prezidențială în acest moment. Și în același timp validează anumite narațiuni în societate care sunt mai eurosceptice, pentru că o asemenea recepție are și un rol simbolic, mai ales când este ținută la Cotroceni, când președintele are o cuvântare în acel caz, când Roberta Metsola vine în România. Deci, practic, nu a înțeles, cred eu, importanța momentului și importanța de a menține via anumite simboluri și ce mesaj transmite societatea acest simbol.
4: Cum vi s-a părut discursul președintelui?
3: A avut trei mari probleme. Prima este evident felul în care a fost scris și livrat. Acest discurs nu a inspirat neapărat, nu a fost extrem de coerent și se vede lipsa unor profesioniști care să ajute la scrierea unor discursuri, dar desigur asta ar însemna ca președintele să pună accent și să înțeleagă puterea pe care cuvântul președintelui îl are. În al doilea rând, președintele a eșuat în a atribui corect responsabilitatea în discursul său. A dat vina pe Uniunea Europeană pentru niște lucruri pentru care Uniunea Europeană nu era vinovată și aici vorbim desigur despre, de exemplu, renunțarea la nuclear sau polarizare. Acestea nu sunt vina Uniunii Europene. Instituțiile în sine nu creează animozități sau simpatii, preferințe, ci felul în care politicienii ne învață să ne raportăm la ele. În fine, în ultimul rând, ideea de ideologie la care se raporta președintele. Cred că aici este vorba și de o lipsă de cultură politică, pentru că acuză Uniunea Europeană chiar decizii ideologice, orice politică publică are la bază o ideologie. Și președintele este un om politic și are o ideologie pe care o susține, este un conservator, mai soft să spunem așa, și de acolo pornesc probabil și discursurile lui și este în regulă să ai o ideologie, doar să fii deschis cu ea.
4: Ce semnal transmite prin acest discurs către electorat?
3: Eu mă gândesc că a vrut să transmită un semnal pentru un electorat care nu l-a votat anul trecut, dar pe care vrea să-l aducă într-o încercare de mediere. De a aceea a schimbat și sintagma aceasta pro-european în pro-occidental ca să includă posibil semantic și Statele Unite, parteneriatul strategic, da? Ca să nu pară că este doar Uniunea Europeană. Ori eu cred că semnalul transmis către electorat nu va fi cel dorit, pentru că suntem într-o situație de polarizare afectivă. Asta înseamnă că avem două tabere în societate care sunt dispuse să nu vadă defectele reprezentanților politici doar pentru că sunt reprezentanții lor și se opun adversarilor ideologici. Ori Nicușor Dan, ca președinte ales pe platformă pro-europeană și ca reprezentant între ghilimele acestei bule pro-europene, nu poate să vorbească sau nu poate să pătrundă în aceste bule. Și am văzut reprezentanții sau influenceri din această zonă suveranistă, eurosceptică, l-au luat peste picior pe președinte după acest discurs, deci n-a fost primit neapărat bine. Doar câțiva politicieni mai conservatori au spus că a reacționat ok, dar aceia deja votaseră probabil cu Nicușor Dan, pentru că nu sunt suveraniști.
4: Și semnalul dat către celelalte state membre?
3: Pentru restul statelor membre și pentru electoratul pro-european, semnalul transmis este mai degrabă negativ, anume că președintele poate și este dispus să facă compromisuri în ceea ce privește această direcție pro-europeană, că noi suntem posibil un cal troian pentru Statele Unite în această situație, Statele Unite care au în strategiile de securitate ideea că Uniunea Europeană este un adversar și că este un declin, deci explicit nu mai sunt un aliat atât de încredere Statele Unite, dar noi mergem în continuare către ei și desigur asta poate să creeze neîncredere între liderii europeni care nu o să mai vadă România ca pe acest partener cu care poți să mergi către integrarea profundată, care de noi ne-ar ajuta în cele mai multe domenii și este interesul nostru național. Așadar, rămânem în urmă și cu europenii, dar nici pentru americani nu contăm mai mult în această situație, pentru că, așa cum recunoștea chiar Marius Lazurca, nu suntem de un interes vital pentru Statele Unite.
4: Aș vrea să aduc în discuție și un alt discurs al președintelui Nicușor Dan, cel de la 1 decembrie. A plecat de la a spune că nu am văzut corupție la vârful statului român și în discursul de Ziua Europei că este adevărat că există și o corupție care îi sfidează pe români. De ce s-a schimbat retorica?
3: Președintele fie a aflat mai multe informații despre corupția care există în interiorul statului român, fie este o încercare de a arăta unei tabere care nu susține neapărat zona USR-PNL reformistă, că este dispus să asculte argumentele lor. Și cred că asta face cu aceste schimbări de discurs. S-a mai așezat în rolul său și acum, din probabil interes electoral sau din credința personală, începe să schimbe puțin orientarea ideologică pe care o avea administrația prezidențială și să încerce să vorbească cu alte electorate în speranța că poate obține susținerea lor fie în 2030, că sunt alegeri prezidențiale, fie că poate să construiască noi majorități și să atingă electorate pe care partidele care l-au susținut inițial nu le pot atinge.
0: Răzvan Petri este analist politic, a fost în interviul Mădălinei Șerban. Miniștrii britanici și francezi ai apărării vor coprezida mâine o reuniune în videoconferință cu omologi din statele care doresc să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Ar urma să se discute despre contribuții militare. Ieri, Teheranul a avertizat că va răspunde imediat în cazul în care va exista o desfășurare de forțe franceze sau franco-britanice în strâmtoare. O reacție care vine după anunțul Parisului că a mobilizat portavionul Charles de Gaulle în această zonă, în timp ce Londra a mobilizat acolo distrugătorul HMS Dragon. Între timp, Iranul cere sfârșitul războiului în ansamblul regiunii, inclusiv în Liban, și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, după cum a dezvăluit șeful diplomației de la Teheran. Orice ingerință în strâmtoarea Ormuz nu ar face altceva decât să complice situația, a explicat responsabilul, care a insistat, adresându-se statelor europene, că o eventuală implicare în această criză nu le va aduce niciun beneficiu. Și vă reamintesc contextul, Marea Britanie și Franța încearcă să pună pe picioare o coaliție internațională de securizare a acestui braț maritim strategic pentru exporturile de materii prime. Misiunea ar urma să fie declanșată însă abia după ce va fi semnat un acord între Statele Unite și Iran, iar ostilitățile vor înceta. Cristina Teacă are toate informațiile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
5: Bun găsit! Blocajul persistent de cereale la nivelul strâmtorii Ormuz ar putea provoca în următoarele săptămâni o criză umanitară majoră, afirma luni șeful unui grup ONU ce caută soluții pentru ca materiile prime blocate în Orientul Mijlociu să poată fi exportate. Până una alta, negocierile dintre Statele Unite și Iran se aflau luni într-un impas, asta după ce liderul de la Casa Albă a catalogat drept inacceptabil răspunsul iranian la propunerea Washingtonului prin care se vrea încheierea acestui conflict. Răspunsul Iranului se axează pe sfârșitul războiului, asta pe toate fronturile, inclusiv în Liban, acolo unde Israelul își continuă campania militară împotriva Hezbollahului pro-iranian, în ciuda unui armistițiu distinct anunțat pe 16 aprilie. Iranul cere să fie despăgubit pentru pagubele de război, își reafirmă suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz și cere Statelor Unite să ridice blocada impusă porturilor iraniene. Republica Islamică cere garanții care să o apere, să spunem așa, de eventuale noi atacuri, cere ridicarea sancțiunilor americane, dar și a embargoului existent pentru exporturile de petrol iranian. În schimb, Teheranul nu dorește în acest moment să se exprime pe dosarul nuclear. Potrivit Wall Street Journal, care citează surse anonime, Iranul propune să deschidă discuții pe această chestiune în următoarele 30 de zile. Războiul din Orientul Mijlociu a declanșat cel mai mare șoc energetic cunoscut vreodată în lume, este ceea ce spune șeful gigantului petrolier saudit Aramco. Acesta crede că piețele ar putea să funcționeze normal de-abia în 2027, chiar dacă strâmtoarea Ormuz se va redeschide astăzi, este nevoie de luni de zile pentru ca piețele să se reechilibreze. Iar dacă acest braț maritim va fi redeschis peste câteva săptămâni, piețele își vor reveni la normal de-abia în 2027, a afirmat președintele, director general al Saudi Aramco, Amin Nasser, în cadrul unei discuții avute cu investitori. Între timp, Franța și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite pentru o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz, dar că misiunea poate fi declanșată doar după ce vor înceta ostilitățile și a insistat pe acest aspect. Franța a anunțat săptămâna trecută că mobilizează portavionul Charles de Gaulle în Marea Roșie pentru a fi pregătit în cazul în care va fi declanșată această misiune, ori prezența unor nave franceze, ori franco-britanice în strâmtoarea Ormuz ar declanșa un răspuns decisiv și imediat, este ceea ce a atenționat Iranul. Aflat în Kenya, președintele Emmanuel Macron a lansat un apel la calm și a pledat pentru redeschiderea pașnică a strâmtorii Ormuz.
6: Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de
5: basculer. Nu s-a pus niciodată problema unei desfășurări de forțe franco-britanice. Am luat acum câteva zile decizia de a muta portavionul Charles de Gaulle și fregatele care îl acompaniază, precum și ansamblul grupului aeronaval, cât mai aproape, dar nu a fost niciodată o chestiune de desfășurare de forțe, ci doar vrem să fim pregătiți. De la bun început, spunem un lucru foarte simplu, trebuie să existe o libertate de navigație, trebuie ridicată orice blocadă, există aici, indiferent cine a impus-o. Redeschiderea strâmtorii trebuie să fie rezultatul unui acord între Iran și Statele Unite. Este singura soluție care permite, pe termen lung, redeschiderea strâmtorii, care să permită libera navigație fără restricții și fără să fie aplicată o taxă de trecere. Repet așadar, nu am luat niciodată în calcul să desfășurăm forțe aici pentru a redeschide strâmtoarea, nu a fost niciodată opțiunea noastră. Proiectul franco-britanic reunește 50 de state și organizații internaționale, iar printr-o concertare cu Iranul și cu Statele Unite dorim să asigurăm, odată ce condițiile ne vor permite, reluarea traficului maritim, esențial pentru exportul de carburant, de cereale, de alimente, de mărfuri.
6: Permettront la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises.
5: Președintele francez Emmanuel Macron.
0: Despre care ne-ai spus, Cristina, că este în Kenya, i-ai deschis calea colegului Vasile Damian, care ne așteaptă și el în redacția de la Paris, la Nairobi. Are loc astăzi și mâine un somet Africa-Franța, coorganizată de președintele William Ruto cu omologul său francez Emmanuel Macron. Reuniunea este prima de acest gen găzduită de o țară africană anglofonă. De asemenea, pentru prima dată acest somet este axat cu prioritate pe dosare economice și nu politice, cum se întâmpla până acum. Vasile Vicu, detalii despre această răsturnare de priorități. Bună seara!
7: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Africa Forward este titlul acestui summit și el spune totul. Pentru Paris, continentul african nu mai este ceva exclusiv francofon, ba dimpotrivă. Forumul economic de luni, urmat marți de o reuniune a șefilor de stat, sunt anunțați vreo 30 de lideri politici, francofoni și anglofoni, este destinat înainte de toate să întărească legăturile, parteneriatele economice cu Africa anglofonă. Pe scurt, un summit care privește spre viitor, în contextul în care, să nu uităm, trecutul colonial al Franței a dat naștere la tensiuni mari între Paris și Africa francofonă, mai ales cea din zona Sahelului. Mai întâi Mali, apoi Burkina Faso și Niger. Franța și trupele ei militare au fost gonite din aceste state pe vremuri colonii franceze. Cert, Senegalul, Camerunul și Coasta de Fildeș mai rămân apropiate foștilor coloni, dar pentru câtă vreme. Într-o conferință de presă susținută la Nairobi, președintele francez a ținut să pună lucrurile la punct. Nu am considerat niciodată Africa francofonă ca fiind un teren rezervat Franței. Spuneam asta încă din noiembrie 2017 la Ouagadougou. Organizând aici acest summit, Africa Forward, nu vreau să ascund nimic, doresc doar să spun că Africa este un tot.
8: Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici ou en faisant ce summit Africa Forward, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout.
7: În acest context se înscrie așadar actuala vizită a lui Emmanuel Macron în Kenya, în tentativa de a-și extinde alianțele în afara tradiționalilor sale foste colonii, Franța privește așadar spre Africa anglofonă. Întărirea sistemelor de sănătate, suveranitatea alimentară, dezvoltarea digitală, în particular inteligența artificială, și parteneriatele energetice figurează pe lista temelor abordate în cadrul forumului de afaceri. Forum la care, insistă Palatul Elisei, au fost invitate și ONG-uri, artiști, sportivi și membrii ai diasporei. Comentatorii, citați de confrații noștri de la France 24, afirmă că aceste întâlniri marchează o cotitură. La summit se va vorbi doar business și deloc politică, spune Antoine Glazer. Totodată, analiștii notează această apropiere între Nairobi și Paris, care corespunde și strategiei diplomatice a președintelui Keniei. William Ruto a fost deja în Statele Unite și în China, semn că țara sa caută și ea să-și lărgească spectrul de afaceri și de investiții străine. În plus, găzduind o astfel de reuniune, ea îi permite liderului kenian să se facă mai cunoscut și pe scena internațională.
0: Mulțumesc, Vasile. După înfrângerea usturătoare înregistrată în alegerile locale de săptămâna trecută de partidul său, premierul britanic își asumă responsabilitatea, dar transmite că nu va demisiona din fruntea partidului laburist. Keir Starmer a fost criticat sever chiar de formațiunea sa și a fost îndemnat inclusiv să demisioneze din funcția de lider. Laburiștii au pierdut aproape 1500 de mandate de consilier din 2500 deținute și au obținut cele mai mici rezultate din istorie în alegerile pentru parlamentele Scoției și Țării Galilor. Petru Cleș, corespondent RFI la Londra, în direct acum. Bună seara, Petru! Cum a fost discursul premierului? Ce mesaje a transmis?
9: Bună seara! Premierul Starmer a fost foarte ofensiv, aș spune. A repetat că nu pleacă nicăieri. A recunoscut că rezultatele au fost dificile, cum spunea el, dar că laburiștii sunt singurii care pot redresa situația, el recunoscând că foarte mulți oameni sunt...
0: Petru, te întrerup, te întrerup un pic, Petru, e o legătură telefonică tare proastă, te auzim prost, nu știu ce ai putea să faci, poate să te miști un pic și să vedem dacă te auzim mai bine?
9: Da.
0: Că nu se înțelege deloc ce spui, te rog, da, hai să încercăm.
9: Da, deci cum spuneam, premierul Starmer a ținut un discurs foarte ofensiv, a spune. El a spus că nu pleacă nicăieri, a recunoscut că rezultatele au fost slabe, dar că a auzit mesajul și va accelera măsurile pentru ca situația de statu quo care spune el există în Marea Britanie de 20-25 de ani se schimbe.
0: Foarte agresiv, am înțeles de ce. Nigel Farage, liderul Reform UK, s-a clasat pe primul loc în alegerile locale din Anglia, dar a fost totuși neașteptat, adică poate niciodată atât de agresiv un mesaj politic, chiar și pentru Marea Britanie. Petru? Încercăm să refacem legătura cu corespondentul nostru din Marea Britanie. Mergem acum la Mihaela Gherghișan, care ne așteaptă la Bruxelles. O să discutăm despre faptul că Uniunea Europeană reușește în sfârșit să-i sancționeze pe colonii israelieni violenți din Cisjordania și Gaza, după ce noul guvern al Ungariei a schimbat viziunea menținută până acum de Viktor Orban. În plus, Uniunea Europeană a sancționat și liderii ai organizației Hamas, responsabil pentru atacul din 7 octombrie 2023 din Israel. Și totuși, privind relația cu Israelul, aceasta nu este decât o picătură în ocean, spun voci europene, care doresc eliminarea totală a relațiilor comerciale și a cooperării științifice cu Tel Aviv. Mihaela, bună seara! De ce, de unde se desprinde ideea asta de neînsemnătate, de prea puțin și ce se urmărește de fapt?
10: Da, bună seara, Anca. Ce se urmărește de fapt este, cum spuneai, întreruperea totală a relațiilor comerciale și științifice cu Israelul sau măcar, așa cum a apărut acum o propunere franco-suedeză, o sancționare economică a coloniilor din Cisjordania. Mai există și o propunere a Finlandei care implică colonii israelieni din Cisjordania și din Gaza, da. Dar cum vedem, Uniunea Europeană ca atare este reticentă să facă acest pas. Germania, Italia și Cehia se opun, pe când alte 17 state membre, printre care și România, au cerut încă de anul trecut Comisiei Europene o acțiune mai drastică împotriva Israelului. Acum mai multe delegații, ca cea finlandeză, suedeză, luxemburgheză, și-au exprimat din nou frustrarea privind lipsa unui acord unanim. Reacțiile la anunț nu s-au lăsat așteptate nici din partea Parlamentului European, unde stânga europeană a cerut din nou oprirea totală a acordului comercial cu Israelul. Olanda spune că încearcă să insiste pentru o îndepărtare totală a produselor din coloniile israeliene, măcar de pe piața europeană. Nivelul importurilor din Israel ca atare în Uniunea Europeană este estimat la 5.8 miliarde de euro pentru 2025, în creștere față de 2024, și cum știm, o inițiativă a Uniunii Europene cerând suspendarea definitivă a acestui acord comercial a reunit deja aproape 1.2 milioane de semnături. Când ajunge la pragul de 1,5 milioane, va trebui într-un fel sau altul să intre în dezbaterea Comisiei Europene și a Parlamentului European.
0: Mulțumesc tare mult, Mihaela Gherghișan a fost în direct cu noi de la Bruxelles. Acum, pentru câteva minute, din nou în actualitatea internă, după ce proiectul centurii metropolitane a Clujului bate pasul pe loc din cauza reluării licitației, primăria Cluj-Napoca a semnat astăzi contractul pentru realizarea stațiilor trenului metropolitan. Este vorba de un contract în valoare de 115 milioane de euro cofinanțat de Uniunea Europeană. Ce presupune acest proiect? Aflăm de la Cluj, de la Bianca Pădurean.
11: Trenul metropolitan din Cluj va trece prin 6 localități și va folosi infrastructura feroviară existentă, care va fi la rândul ei modernizată. Banii europeni vor fi folosiți pentru a moderniza 15 stații de cale ferată și pentru a amenaja 8 stații noi, dintre care 5 pe raza municipiului Cluj-Napoca.
12: Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele de intensă circulație. Veți vedea că din cele 23 de stații avem inclusiv 8 stații noi, cum este Hoia, prima stație nouă pe care o puteți vedea, punct nou, Tetarom, punct nou, stație nouă.
11: Traseul trenului metropolitan va începe în Gârbău și se va încheia după 48,8 km în Bonțida. Durata contractului este în total de 36 de luni pentru proiectare și execuție.
12: Primăria a semnat contractul de finanțare în valoare de 285 de milioane de euro. Din acești 285 de milioane de euro, 50 aproximativ de milioane de euro face CFR-ul pe componenta lor. 115 milioane de euro semnăm astăzi și restul rămâne pentru achiziționarea materialului rulant, licitație care este în derulare. Deci astăzi, ca să fiu foarte scurt, avem licitația pentru execuția și modernizarea stațiilor finalizată și trecem la lucru, avem licitația pentru supervizor realizată și avem supervizor și avem în derulare licitație pentru achiziționarea ramelor electrice.
11: Vor exista în medie 2 trenuri pe oră cu o frecvență mai mică noaptea. În total vor fi aproximativ 30 de trenuri pe zi. Primarul Emil Boc a precizat că în total pentru acest proiect Uniunea Europeană a alocat 285 de milioane de euro. În afară de cele 115 milioane de euro pentru modernizarea și construirea de stații, alte 50 de milioane de euro vor fi folosite pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Banii rămași vor fi folosiți pentru cumpărarea de trenuri electrice de mici dimensiuni. Proiectul este susținut și de Consiliul Județean Cluj, care a alocat 10 milioane de euro pentru a acoperi cofinanțarea proiectului din partea primăriilor rurale. Reprezentanții CFR au precizat că, în urma acestui proiect, infrastructura feroviară aferentă va putea susține trenuri care circulă cu aproximativ 120 de kilometri pe oră. Trenul metropolitan nu funcționează izolat. El face parte dintr-o strategie de mobilitate integrată care include viitoarea magistrală de metrou și linia CFR Cluj-Oradea, care este acum în lucrări de modernizare. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Înapoi la Petru Cleș, corespondent RFI la Londra. Bun găsit din nou, Petru. Vorbeam de discursul ofensiv, sau tu ne povesteai despre discursul ofensiv al premierului britanic Keir Starmer după rezultatele slabe la alegerile de săptămâna trecută. Și-a asumat eșecul, dar a spus că nu pleacă din fruntea laburiștilor, deși, Petru, hai să reamintim un pic contextul, am vorbit și săptămâna trecută, este extrem, extrem de impopular Keir Starmer în acest moment. Deci e o problemă pentru partid, de fapt.
13: Da, asta au spus foarte mulți din cei intervievați după alegeri, parlamentari laburiști, consilieri care și-au pierdut mandatele. Când au făcut campanie din ușă în ușă, foarte mulți le-au spus nu votăm pentru Partidul Laburist din cauza lui Keir Starmer, care este cel mai impopular prim-ministru în funcție britanic de când se fac aceste sondaje, de acum 45 de ani. Starmer a spus că schimbarea din mers a liderului, deci a prim-ministrului, este catastrofală și a arătat cu degetul spre ultimul mandat al Partidului Conservator, când au schimbat patru prim-ministri. Deci el rămâne și în discursul său a prezentat trei direcții. În primul rând, apropierea de Europa. El vrea să fie, Marea Britanie să fie în inima Europei. Nu a precizat ce înseamnă acest lucru, dacă ar însemna revenirea în piața unică europeană, dar a spus că acest lucru se va discuta la apropiatul summit Uniunea Europeană, Regatul Unit. A doua direcție a fost prezentarea destul de urgent a unui proiect de lege de naționalizare a companiei British Steel, care produce oțel și care este în stare de faliment. Ea a fost privatizată în 2019, vândută unei companii chineze, dar care n-a investit niciun ban în ea. Și a treia, ajutorarea tinerilor, care are amintit că sunt un milion de tineri între 18 și 24 de ani care nu sunt activi. Și a spus că vor fi ajutați să-și găsească un job prin recalificare, prin plasamente sau prin astfel de joburi care sunt în care primesc un ajutor subvenționate de stat.
0: Ce a fost, Petru, cu atacul ăsta virulent la adresa lui Nigel Farage, liderul Reform UK? Bun, s-a clasat pe primul loc în alegerile locale din Anglia, dar poate niciodată atât de agresiv un discurs, la cel al lui Keir Starmer mă refer.
13: Da, l-a făcut escroc și oportunist, plecând de la rolul pe care Nigel Farage l-a avut în campania referendumului din 2016, prin care Marea Britanie a inițiat procedura de ieșire din Uniunea Europeană, și a spus că el a mințit poporul britanic, le-a spus că o să trăiască mai bine, trăiesc mai prost. Acum este clar că îl vede pe Nigel Farage ca un cel mai periculos rival al său. A pierdut voturi multe în centru și nordul Angliei, în fostele fiefuri laburiste. În același timp, el a pierdut voturi la stânga, către Partidul Verzilor, în marile orașe, la Londra, la Manchester, la Birmingham, la Sheffield, la Newcastle. Și deci problema lui Starmer nu este simplă, pentru că el a pierdut voturi și la dreapta și la stânga, dar ce mi se pare mie că este evident este că el mizează pe recuperarea voturilor de la stânga. Deci ceea ce a făcut azi premierul Starmer este un viraj înspre stânga.
0: Spuneai tu mai devreme, Petru, când am vorbit, că nu face decât să-și cumpere timp Keir Starmer, deci acum i-a trecut glonțul pe lângă ureche, dar pe cerul lui nu o să fie soare. Ce se întâmplă?
13: Păi, uite, deputata, care de fapt e o ilustră necunoscută, dar e deputată laburistă, Catherine West, a zis că care voia să inițieze procedura prin care se contestă calitatea de lider al Partidului Laburist al lui Keir Starmer, deci pentru asta trebuie minim 20% din partidul parlamentar, adică 81 de deputați, a zis că renunță la această inițiativă. În schimb, a postat pe Facebook, spune așa, prin prezent a anunț numărul 10 de la Downing Street, care este reședința lui Starmer, că strâng semnături de la deputații laburiști pentru a-i cere prim-ministrului să stabilească calendar pentru alegerea unui nou lider în septembrie, a spus Catherine West, și potrivit BBC, cel puțin 44 de deputați laburiști au declarat public că Starmer trebuie să fie înlocuit din funcție. Deci observi că, de fapt, nu face, acest discurs nu face decât să amâne această decizie care la un moment dat va trebui luată.
0: Mulțumesc tare mult! A fost cu noi în direct de la Londra, Petru Clej. În această săptămână, toate privirile sunt îndreptate spre Viena, acolo unde mâine începe Eurovisionul, prima semifinală. Concursul va fi deschis de Republica Moldova, iar Satoshi va evolua primul pe scenă cu piesa Viva Moldova. Concursul din acest an se desfășoară în condiții de maximă securitate, spune la RFI ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșa. Ce șanse are Satoshi să ajungă în finală? Cum este privită Moldova, țară candidată la aderare, dar și moldovenii la Viena? Valeria Vițu a întrebat-o pe diplomata moldovenă.
14: Toate privirile sunt acum spre Viena, pentru că în curând deja practic a fost lansat oficial orășelul Eurovision și am văzut toți reprezentanții pe culoarul turcoaz și bineînțeles că i-am văzut și reprezentanții Republicii Moldova pe Satoshi în primul rând, care este numărul 1 în prima semifinală a concursului Eurovision, și ne-am bucurat foarte mult pentru că într-adevăr Republica Moldova este văzută foarte bine, interpretul nostru este văzut foarte bine, care nu doar reprezintă cultura Republicii Moldova și muzica care se face la noi, dar reprezintă și identitatea și valoarea europeană pe care o avem, civilizațional și, bineînțeles, ca și o țară care își merită locul în marea comunitate europeană. De ce menționez acest lucru? Pentru că Austria este un stat care vede Republica Moldova ca un stat membru a Uniunii Europene și este foarte susținătoare a acestui parcurs european al Republicii Moldova. Moldova este văzută ca un actor care poate de asemenea contribui la apărarea securității europene pe ansamblu. Trebuie să menționez faptul că se schimbă și părerea despre moldoveni, despre Republica Moldova în spațiu public, și aceasta și datorită acțiunilor care sunt întreprinse la nivelul relațiilor bilaterale dintre cele două state, dintre Republica Moldova și Austria, și bineînțeles contactele umane de asemenea sporesc credibilitatea față de țara noastră. Ambasada și eu personal susțin foarte mult activitățile care țin de diplomația culturală, pentru că cultura totuși este acel element definitoriu atât pentru Austria cât și pentru Republica Moldova.
15: Concursul din acest an se desfășoară în condiții maxime de securitate. Se așteaptă proteste anti și pro-Israel. Care este atmosfera acum?
14: Într-adevăr, trebuie să menționez că tot ceea ce înseamnă securitate în marja evenimentului și a concursului Eurovision este la maxim analizat și studiat de către autoritățile austriece, sunt luate măsuri de maximă siguranță pentru buna desfășurare a acestui concurs. În momentul de față, corpul diplomatic nu a fost informat despre anumite proteste care ar putea avea loc. Cu toate acestea, știm că 5 state au boicotat acest concurs și nu vor participa în anul acesta la Eurovision. Cu siguranță, noi, ca și misiune diplomatică, suntem cu ochii pe toate informațiile care apar în ceea ce privește măsurile de securitate, astfel încât să putem să informăm cetățenii noștri în cel mai scurt timp.
15: Am vrut să vă întreb totuși aici despre Satoshit. Este susținut de străini? Este încurajat? Are șanse?
14: Din punctul meu de vedere, are cele mai mari șanse. El fiind numărul 1, ceea ce am reușit noi să facem ca și ambasadă, împreună cu ambasada României aici la Viena, am organizat un eveniment de promovare a candidatei române, a Alexandrei și a lui Sato și bineînțeles că același lucru fac și alte ambasade a căror participanți sunt reprezentați la concursul Eurovision. Aici fiecare țară își promovează candidatul propriu și consideră că este cel mai bun și probabil așa și trebuie să fie. Sato și este bine văzut aici la Viena, este un tânăr foarte energic, este un tânăr care reprezintă o valoare umană, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru generația de tineri din ziua de astăzi. Cred că este important pentru noi ca și țară să o susținem, atât ca și instituții publice, instituții guvernamentale, cât și ca cetățeni de rând.
15: Deci mesajul pentru moldovenii din diaspora să voteze numărul 1, marți pe 12 mai.
14: Așa este, doar că din păcate moldovenii care se află în Austria nu vor putea vota în acest concurs, dar vor putea vota moldovenii din diaspora, din alte state, care sunt reprezentate în prima semifinală a concursului Eurovision.
15: Da, Satoshi a fost și la ambasadă, i-ați oferit și drapelul Republicii Moldova. Cum a fost această întâlnire cu băiatul de la Cahul?
14: A fost o întâlnire foarte frumoasă. Să știți că eu sunt impresionată de el ca și personalitate, nu doar ca și cântăreț. Un tânăr care știe să vorbească despre țara sa, care știe să-și iubească țara sa și știe să o promoveze în afară. Noi ne-am bucurat foarte mult să-l avem la ambasadă, să-l întâmpinăm cu toată echipa și să-i oferim acel element, un simbol al Republicii Moldova, și anume drapelul, care sperăm să-i poarte noroc și pe care îl va ridica atunci când va câștiga concursul.

0: Satoshi va evolua primul pe scenă la Eurovision, prima semifinală, mâine la Viena. Satoshi cu piesa Viva Moldova, și mai devreme am ascultat-o pe ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșa. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: RFI

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Atât titlurile orei. Președintele Nicu Șordan va chema partidele parlamentare pentru discuții oficiale privind formarea unui nou guvern la finalul acestei săptămâni, potrivit unor surse politice citate de RFI. Un nou termen în dosarul 10 august, foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați astăzi să dea declarații în fața judecătorilor. Doi dintre ei nu s-au prezentat și autoritățile franceze au confirmat primul caz pozitiv de hantavirus în Franța la o pasageră repatriată de pe nava de croazieră Hondaios. Președintele Nicu Șordan va chema partidele parlamentare pentru discuții oficiale privind formarea unui nou guvern la finalul acestei săptămâni, după summitul B9, care va avea loc miercuri la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice citate de RFI. Șeful statului ar putea să mai cheme partidele pentru încă o rundă de discuții înainte de a face o nominalizare de premier, astfel că acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai devreme.

0: vreme la finalul lunii. Potrivit surselor, sunt luate în calcul mai multe scenarii, chiar un cabinet minoritar sau tehnocrat. Nicu Șordan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv, care se referă la stabilitatea bugetară și atingerea țintelor de deficit. Foștii șefi ai Jandarmeriei Române au fost chemați astăzi să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București, fiind pentru prima dată când aceștia ar fi vorbit despre ordinele date noaptea de 10 august 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în acest dosar. La acea vreme, jandarmii au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene, împotriva oamenilor care protestau pașnic în Piața Victoriei. Doi dintre foștii șefi ai jandarmeriei nu s-au prezentat astăzi în instanță, în timp ce al treilea a cerut timp pentru a-și pregăti declarația, spune la RFI Cătălina Hopărteanu, coordonatoarea campaniei de Click.
1: Astăzi ar fi trebuit să fie audiați toți inculpații din dosar, inclusiv șefii jandarmeriei care ar fi dat ordinele pentru gazarea și lovirea protestatarilor pașnici în Piața Victoriei în 2018. În realitate au fost audiați până la urmă doar doi dintre inculpați, doi jandarmi, pentru că doi dintre șefii jandarmeriei nu s-au prezentat la instanță. Este vorba despre Sebastian Cucoș și Cătălin Sindil, iar cel de-al treilea, șef din jandarmerie, Laurențiu Cazan, a spus că vrea să mai vadă un CD înainte de a se hotărâ dacă face sau nu declarații. În condițiile astea, judecătorul le-a spus că a dat declarație un drept, într-adevăr, însă nu ar vrea ca nimeni să abuzeze de el și că au avut timp până în momentul ăsta să dea suficiente declarații la fiecare termen și că le mai dă un termen în acela de joi. 14 mai este un termen, după care mai urmează altul vineri, 15 mai. Din punctul nostru de vedere, sperăm să fie ultimele termene din fondul dosarului 10 august.
0: Cătălina Hopărteanu, coordonatoare campanie de Click. Lansarea programului Rabla rămâne incertă. Bugetul este mai mare decât anul trecut, 300.000 de lei, cu 100.000 de lei în plus față de 2025. Accentul se va pune pe mașinile electrice. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a spus într-o intervenție la Digi24 că decizia finală urmează să fie luată în zilele următoare, în funcție de scenariile de buget și împărțirea pe categorii de vehicule.
2: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact ce facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă bugetul. În primul rând al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
0: Autoritățile franceze au confirmat primul caz pozitiv de hantavirus în Franța, la o pasageră repatriată de pe nava de croazieră Hondius. Femeia face parte din grupul de 5 cetățeni francezi considerați contacte cu risc ridicat după focarul apărut la bordul navei, potrivit Le Figaro. Ministerul francez al Sănătății a identificat până acum alte 22 de cazuri contact pe teritoriul Franței. Aceste persoane au călătorit în aceleași zboruri internaționale cu pasageri infectați sau suspecți de infecție. Autoritățile încearcă să rupă lanțurile de transmitere prin măsuri stricte de izolare și monitorizare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, până pe 8 mai au fost raportate 8 cazuri asociate navei de croazieră, dintre care 6 confirmate și 3 decese. Toate cazurile confirmate au fost identificate ca fiind provocate de virusul Andes, singura variantă de hantavirus, despre care se știe că se poate transmite între oameni. În portul din Tenerife, unde este ancorată nava de croazieră, aceasta a fost realimentată în această dimineață. Va urma debarcarea ultimilor pasageri și membrii ai echipajului programat să fie evacuați, urmând să fie reluate 2 zboruri de repatriere planificate, ultimul dintre acestea având ca destinație Australia, transportând 6 pasageri, mai scrie Le Figaro. Aproape 20 de țări sunt interesate de acorduri cu Ucraina pentru drone, iar 4 acorduri au fost deja semnate, a declarat astăzi președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de Reuters. În aprilie, Ucraina a semnat acorduri în domeniul apărării și în special pentru drone cu Germania, Norvegia și țările de jos, după ce a încheiat parteneriatele de securitate pe termen lung cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite la finalul lunii martie. De asemenea, luna trecută, Ucraina a semnat acorduri cu președintele Azerbaidjanului în domeniul apărării și al energiei. În postarea sa, Zelensky a mai spus că Ucraina va lansa o cooperare în domeniul securității în cadrul acordurilor privind dronele cu o altă parte a lumii, fără a preciza care anume. Cele peste 70 de zile de când Iranul nu are internet creează noi probleme economice și sociale pentru țara aflată în război cu Statele Unite și Israel. Dan Andreșescu cu detalii.
3: Dincolo de comunicarea cetățenilor simpli, blocarea completă a internetului din Iran are deja efecte grave asupra sectorului privat, multe firme fiind afectate de lipsa internetului. Unele companii au fost nevoite să-și restrângă activitatea, iar altele să se închidă, cel puțin temporar. Ambele situații duc la disponibilizarea unui număr semnificativ de angajați, se arată într-un reportaj realizat de Bloomberg. Conform unei estimări realizate de Netblox, economia Iranului a pierdut deja peste 2,6 miliarde de dolari, strict din cauza blocării accesului la internet. Lipsa internetului afectează în mod disproporționat femeile, care reprezintă majoritatea lucrătorilor independenți și a proprietarilor de mici afaceri, care se bazează pe comerțul electronic și platformele de socializare pentru a vinde bunuri și servicii, spune un oficial iranian. Cele 70 de zile fără internet pentru această țară reprezintă cea mai lungă întrerupere a internetului la nivel național înregistrată într-o societate conectată, conform Netblox.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Potrivit ANM, sunt 19 grade acum la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu. Aceeași temperatură este și la Chișinău. La Craiova sunt 23 de grade, 24 la Iași, Timișoara 25 și în capital avem acum 26 de grade. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Rural cu Constantin Rudănițchi.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Astăzi avem ca subiect, să spunem, dar desigur vom dezvolta această temă, agricultura regenerativă și soluții tehnologice pentru agricultură. Nu vom omite să vorbim și despre noutățile din zona europeană. Împreună cu noi, astăzi aici în studioul RFI România, doamna Cristina Radu, director Centrul de Cercetare Forumul APPR. Bine ați venit, doamna Radu, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
2: Alături de noi este și doamna Cristina Cionga, este director adjunct Forumul APPR. Bine ne-am regăsit, doamna Cionga.
4: Bine ne-am regăsit, mulțumim pentru invitație.
2: Împreună cu noi, Mihaela Gherghișan, ca de obicei, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ne reauzim, Mihaela. Mulțumesc că
5: ești
2: cu noi.
5: Da, bună ziua.
2: Și domnul Teofil Dascălu este președintele Forumului APPR și fermier din județul Vrancea. Bine ați revenit, Teofil Dascălu. Mulțumesc că sunteți cu noi.
6: Bună ziua.
2: Vom mai avea o intervenție telefonică, dar aș vrea să începem cu Cristina Radu. Vă rog, faceți cercetare aplicată la Forumul APPR. Din acest punct de vedere, la ce se referă agricultura regenerativă de care vorbim de o bucată de vreme și cum se împacă ea cu soluții tehnologice noi?
3: Da, în cadrul Forumului APPR, care este o organizație de fermieri înființată în urmă cu 14 ani aproximativ, încă de la început noi am avut focus direct pe cercetarea aplicată în agricultură, mai exact pe cultura mare. Desigur, la început am început pe o agricultură convențională, dar urmând pașii și urmând evoluția firească din cadrul fermelor la nivelul țării și nu numai, chiar și la nivel european, undeva din anul 2018-2019 am început să facem proiecte de cercetare aplicată și pe agricultură regenerativă. Avem în portofoliu destul de multe proiecte pe agricultură regenerativă. Un lucru foarte important ar fi spus faptul că toate aceste proiecte pe care noi le realizăm în câmpurile fermierilor care sunt membri ai Forumului APPR. Ne dorim să facem aceste testări și să dezvoltăm aceste proiecte în câmpurile fermierilor, tocmai ca să avem rezultate cât mai concludente pentru fermieri. Cu toții cunoaștem că se fac și acele câmpuri de cercetare de dimensiuni mult mai reduse, dar în cadrul agriculturii regenerative e foarte important să mergem pe ploturi de dimensiuni mult mai mari, astfel încât să observăm cumva și impactul neuniformității terenului, impactul în același timp și al precipitațiilor care sunt foarte neuniforme.
2: Pentru cei mai puțin familiarizați cu sectorul agricol, ce înseamnă regenerativ, agricultură regenerativă? Așa, explicați-ne pe înțelesul tuturor.
3: Exact. Agricultura regenerativă, de fapt, nu este un lucru chiar atât de nou, doar că el vine în fața fermierilor, tocmai prin faptul că fermierii nu trebuie să se bazeze doar pe bilanțul microelementului și al macroelementelor din sol, deoarece în agricultura convențională, dacă aveam un deficit de fertilizanți, veneam foarte ușor cu un aport de îngrășăminte. În schimb, pe o agricultură regenerativă, fermierii trebuie să se focuseze pe toate cele trei proprietăți ale solului, fizice, chimice și biologice. Ne interesează foarte mult care este textura, structura solului. Ne interesează foarte mult care sunt proprietățile fizice, dacă este cazul să venim cu anumite amendamente sau nu și, în final, cel mai important lucru pentru agricultura regenerativă, care stă și la baza acestei agriculturi, sunt proprietățile biologice. Trebuie să dezvoltăm foarte bine microfauna și fauna din sol, astfel încât, printr-un echilibru ecologic foarte bine în sol, noi putem, în timp, să avem o agricultură regenerativă. România, în momentul de față, se află la început. Putem vorbi de o agricultură regenerativă cu adevărat implementată după un număr foarte lung de ani, de minim 10 ani pe aceeași parcelă, un lucru foarte important pe care fermierii trebuie să-l aibă în considerare. Nu putem să facem 50 de ani agricultură convențională și apoi să trecem imediat la no-till, că s-ar putea să avem surprize și să fim cumva dezamăgiți. Trebuie să urmăm pas cu pas, astfel încât noi să ajungem să avem o biologie bună a solului.
2: Bun, fiziologic, fizic, chimic și biologic. Teofil Dascălu, cum ați făcut și cum faceți, să zicem, agricultură regenerativă? Știu că sunteți unul dintre fermierii care practică acest tip de agricultură. Înțeleg că nu pe toată suprafața pe care o cultivați, dar aveți acest tip de agricultură, nu?
6: Da, pentru mine agricultura regenerativă a fost de fapt o metodă de a eficientiza ferma din punct de vedere al forței de muncă, din punct de vedere al consumului de motorină, din punct de vedere al eficienței economice. Pentru mine agricultura regenerativă este egal ca și concept profit. Cumva aici trebuie să spun că prin agricultură regenerativă eu înțeleg să lăs natura să facă o mare parte din treaba pe care de obicei o făceam noi cu utilaje foarte grele și cu foarte multă trudă și cheltuială. Într-un pachet, să spunem, de agricultură regenerativă, trebuie să avem în vedere întotdeauna ca pe perioadele de repaus să avem plante, să avem acele culturi de acoperire, care au rolul acela foarte important de, pe lângă sechestrarea carbonului și azotului în sol, ci și lucrarea solului. Prin găzduirea, să spunem, a microfaunei, florei din sol. Pentru mine nu există o altă cale de reziliență a agriculturii. Astăzi avem o agricultură impactată de presiune enormă din punct de vedere climatic, dar și geopolitic, iar cei care fac pasul acesta au o capacitate de a absorbi aceste șocuri mult mai bună față de ceilalți care continuă cu agricultura clasică.
2: Bun, acestea sunt marile argumente de care ați vorbit, Teofil Dascălu. Este și o zonă de susținere eventual la nivel european, Cristina Cionga, pentru acest tip de agricultură sau e în lucru, să spun așa, un program de tipul acesta?
4: Cred că vedem în ultimele exerciții financiare un efort, o tranziție continuă înspre susținerea agriculturii regenerative. Pentru că avem acele condiționalități, acel baseline obligatoriu, care înseamnă că fermierii pot încasa subvenții europene doar dacă nu utilizează practici care să afecteze mediul, respectiv solul, în primul rând, pentru că cred că aceasta este ideea de la care pornim. Agricultura regenerativă trebuie să nu doar să conserve, ci chiar să îmbogățească potențialul de producție al solului, să-i asigure deci sănătatea și avem acele condiții impuse fermierilor prin GAEC-uri, care asta înseamnă până la urmă, înseamnă bune practici sau în orice caz practici care să nu afecteze în mod negativ mediul. Și pe de altă parte avem acele plăți în ultimul exercițiu, cel curent, acele plăți de tip ecoschemă sau angajamente multianuale de agromediu, plăți care stimulează fermierii să meargă mai mult decât ceea ce este obligatoriu, să facă următorul pas, să implementeze practici pe care piața nu le răsplătește, dar iată le răsplătește societatea prin faptul că alocă bani din ceea ce strânge de la toți contribuabilii pentru a stimula. A stimula și, repet, a stimula, este vorba de stimulente în acest caz, fermierii, să aplice astfel de bune practici. Vorbim aici de ecoscheme, îndeopște cunoscute, le-am mai descris în emisiune. Este vorba de ecoscheme pentru practici, bune practici pe teren arabil, este vorba de ecoscheme pentru ferme mici, este vorba de sisteme, de angajamente de mediu, de acele pachete, de exemplu, care să mențină solul acoperit o bună parte din timp, culturi verzi și alte tipuri de astfel de bune practici care au un efect benefic pentru sol.
2: Care sunt facultative, înțelegem, în acest
4: sunt
2: moment.
4: Sunt facultative, dar după cum se dovedește și noi am și luat niște date de la APIA și mi se par relevante, au fost de mare interes pentru fermieri.
2: Deci le-au aplicat fermieri.
4: Le-au aplicat, banii au fost absorbiți și chiar supraabsorbiți, au fost necesare realocări de la alte măsuri.
2: Ne întoarcem la dumneavoastră și cu aceste date, doar să îl ascultăm un pic și pe Tiberiu Stan, este alături de noi prin telefon, este vicepreședintele Forumului APPR în județul Iași și fermier. Bine v-am găsit, Tiberiu Stan, mulțumesc că sunteți cu noi.
0: Bună ziua!
2: Sigur, foarte pe scurt, pentru că nu puteți rămâne foarte mult timp alături de noi, spuneți-ne din experiența dumneavoastră cum ați reușit să merge și spre agricultura regenerativă. Înțeleg că nu numai, nu? Sau cum stați din acest punct de vedere? Sau colegii dumneavoastră pe care îi cunoașteți mai bine din județ?
0: În general, fermierii performanți au mers din necesitatea de a își întreține solul, de a-l îmbunătăți, de a căuta profit spre agricultura regenerativă. Este o soluție și atunci, cei performanți s-au dus în direcția asta. Și Uniunea Europeană a intuit această necesitate și a introdus anumite recomandări și anumite limitări cu gaiecurile pentru a preveni anumite practici, să zicem, toxice pentru sol și pentru agricultură. Însă, cred că mai e loc de perfecționare, în special prin găsirea soluțiilor cât mai localizat. Nu toate soluțiile care merg într-o anumită regiune merg și în alte regiuni. Și atunci, e un pas bun, dar trebuie în continuare Uniunea Europeană să fie atentă la feedback-ul pe care îl primește de la fermierii profesioniști, care găsesc soluții localizate și le implementează și acestea ar trebui trecute automat în grila soluțiilor susținute și financiar.
2: Când spuneți soluții localizate, vă rog, dați-ne un exemplu și spuneți-ne și câteva criterii care iau în calcul aceste soluții localizate. La ce se referă? Nu știu, la zona, la sol, la condițiile pedoclimatice, la precipitații?
0: La condițiile pedoclimatice și la, și la sol se referă. Vorbim de soluții cum ar fi covoarele verzi care funcționează în zonele cu precipitații ridicate, însă în zonele cu precipitații foarte scăzute, cum sunt multe regiuni din România, nu funcționează, pentru că pur și simplu acea cultură intră în concurență cu următoarea cultură și consumă apa. Sau de foarte multe ori un fințez și ea nu răsare pentru că nu are condiții să răsară. Însă fiecare fermă, agricultura de la o fermă la alta seamănă foarte puțin, soluțiile sunt țintite și fiecare fermă își găsește propriile soluții de agricultură regenerativă, că sunt și universale, cum ar fi minimum tillage, no tillage, în funcție de fiecare fermă se adoptă, dar sunt și alte soluții care, cum ar fi covoarele verzi, în unele ferme merg, în alte ferme nu merg. Fiecare trebuie să adapteze și să urmărească, să vadă, uite, poate într-o fermă poate să reducă foarte mult substanța activă la îngrășăminte, sau ferme din România au substanța activă din pesticide foarte redusă și ar trebui să fie premiat acest lucru pentru a încuraja fiecare fermă să găsească soluții practice. Nu doar hai să respectăm niște scheme, să luăm niște bani, dar de fapt nu sunt bune pentru noi. Aici putem progresa. Direcția e bună, clar, trebuie să căutăm agricultură regenerativă, dar să premiem localizat soluțiile țintite.
2: Mulțumesc că a fost cu noi Tiberiu Stan prin telefon, vicepreședinte Forumul APPR în județul Iași și fermier în același județ în același timp. Ne întoarcem la cifre imediat, apoi Mihaela Gherghișan, o să te rugăm să ne spui și opinia ta. Aveți câteva cifre, doamna Ciongă?
4: În general, ecoschemele sunt un pas în plus, puneam față de acel baseline obligatoriu, față de condiționalități, față de acel nivel minim care menține solul și natura în bună stare. Și atunci ele sunt construite exact pornind pe acei trei piloni. Acoperirea, mai ales în perioadele sensibile, dar dacă se poate pe toată durata anului, a solului, rotația culturilor cu introducerea unor rotații, modele de rotație pe termen mai lung, cu introducerea, dacă se poate, a leguminoaselor, care au un rol extraordinar în primul rând în fixarea azotului atmosferic, dar sigur că pot avea un rol de protecție pentru sol și în sensul că reduc și evită levigarea azotului și așa mai departe. Nu doar că îmbogățesc solul, împiedică și pierderile de azot. Și nu în cele din urmă, lucrările minime, după cum spunea colega mea, care este mult mai bine, mult mai acasă la acest subiect decât mine, este specialist în tot ce înseamnă mediu și lucrări agricole și agronomie, practici agronomice. Okay. Prin urmare, de la acești trei piloni, care sunt baza agriculturii conservative, respectiv a pasului următor pe care reprezintă agricultura regenerativă, pentru că se regenerează potenții și crește potențialul de producție al solului, se restabilește sănătatea solului, epuizată prin multele decenii de exploatare intensivă. Pornind de aici, deci, au fost construite aceste ecoscheme. Statele membre au avut latitudinea să le conceapă, dar, după cum spunea bine Tiberius Stan, a fost un prim exercițiu, este o curbă de învățare și nu toate ecoschemele au fost la fel de eficiente. De pildă, cea pentru ferme mari, care acel PD04, practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, prevedea pentru anul de cerere 2025 o suprafață de 6 milioane s-a epuizat integral. Au fost peste 6 milioane de hectare acoperite, peste 53.000 de cereri de plată și s-au plătit circa 56 de planificat au fost 56 de euro pe hectar, pe deci toată suprafața.
2: A existat un interes
4: Interes. În schimb, pentru ecoschema pentru ferme mici, practici prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodării tradiționale, dacă planificată a fost o sumă de 20 de milioane în 2025, care să fi acoperit 200 de mii de hectare, iată că interesul a fost mult mai scăzut și aș spune că a fost scăzut nu pentru că fermierii mici nu și-ar fi dorit un supliment, era vorba de 100 de euro pe hectar, o sumă foarte importantă pentru fermierii mici, dar nu au reușit să absoarbă decât 8 milioane. 8 okay. milioane, prin urmare, a fost doar un număr mult mai mic, doar 46.000 de hectare din 200.000 planificate. 12.000 au fost redirecționate către alte intervenții, către alte măsuri. Și aș spune că aici trebuie lucrat, pentru că s-a dovedit că această ecoschemă nu a avut condiții de eligibilitate suficient de bine gândite, astfel încât fermierii să poată intra în sistemul de plată, în schema de plată.
2: Da, în special deci au cei pierdut mici, bani. Înțelegem.
4: Cei mici, sigur, a fost prea împovărătoare această schemă.
2: Imediat o să venim și la dumneavoastră, domnule Dascălu, dar aveam o datorie la Mihaela Gherghișan. Te rog, Mihaela, vorbim astăzi, iată, despre agricultură conservativă, regenerativă, sigur, și despre alte teme europene. Te rog, te ascultăm, opinia ta.
5: Opinia nu e o opinie, e un fapt. De fapt, Uniunea Europeană nu încurajează aceste practici printr-o schimbare de viziune. Sunt numai niște reguli administrative, le faci sau nu le faci. Iar dăncile depinde de stat. România nu-mi dau seama cât de mult o bancă ar susține astfel de practici în ziua de astăzi. În unele state o mai fac, așa global vorbind, a fost un raport făcut în decembrie, sau nu, anul trecut, chiar acum, pe vremea asta, cum ar veni în 2025, de Comitetul Economic și Social, care își cântă acum cântecule, de ei, că am auzit că dispare și bine face, care zicea că, de fapt, băncile urmează această tendință și nu prea, pentru că, hai să fim serioși, agricultorii europeni nu se pot ține din firfirica pe care o primesc de la Europa în ziua de azi. Ceea ce face că, atâta vreme cât nu este ceea ce numea acest Comitet Economic și Social o schimbare de paradigmă totală în viziunea în care se face agricultură în Uniunea Europeană, ci doar niște seturi impuse guvernamental, pentru că așa vin de la Bruxelles, oamenii nu prea mai înțeleg ce au de făcut. Iar acele GAEC-uri de care se vorbea, nu prea mai sunt ele chiar obligatorii, nu? Doar le-a scos doamna von der Leyen în 2024, ca să se mai aleagă o dată. Deci din 8 au mai rămas 4... din 8 au mai rămas 4 și din alea 4, știi cum e, acum nu le mai aplică nimeni, dar în România, înțeleg, API în continuare le cere, ca și cum ar fi toate 8 acolo, deși ele nu mai sunt. Nu știu, au aflat funcționarii API sau au aflat, dar vor și ei ca omul, de te înțelegi la capul tarale. Ceea ce face că e o varză totală. Și va fi o amestecătură totală și după 2028, când intră noua politică agricolă comună, mă rog, cea care va mai exista atunci, adică noua etapă de finanțare europeană 2028-2034, atunci să vedem ce va mai fi, nu știm. Acum există negocieri, încep în iunie, se deschid marile negocieri pe buget și pe structura bugetului. Deci va mai exista o politică agricolă comună? Habar n-avem.
2: Bun, e și aceasta o întrebare. Hai să plecăm de la ce spuneai, cum numai o amestecătură, ca să te citez. Teofil Dascălu, sunt amestecate un pic lucrurile sau e nevoie de o mai bună clarificare din acest punct de vedere? Și vă rog, poate ne mai spuneți, pentru că aveți și reacții de la colegi, care mai este relația cu băncile? Știm că e o chestiune destul de complicată în acest moment, relația fermierilor cu băncilor sau ale societăților agricole cu băncile, și ajungem și la tehnologie. Știu că aveți una dintre cele mai tehnologizate ferme din România sau din estul țării, de ce nu? Spuneți-ne cum ați făcut. 3 întrebări grele.
6: Chiar destul de complicate întrebările. Clar, există cumva nevoie de educație. Trebuie să educăm cumva agricultorii, trebuie să educăm fermierii, pentru că această agricultură regenerativă poate fi aplicată doar de către cei mai buni dintre cei mai buni. Cumva, eu aici văd un mare dezavantaj al situației existente. Vorbim de agricultură regenerativă, dar nu vorbim de ce investiții este nevoie pentru a utiliza acest concept de agricultură. În același timp, vorbim de anumite chestiuni care țin de agricultura regenerativă și aici m-aș referi la pădurile forestiere înființate deja de către fermieri care nu sunt deloc trecute nicio ecoschemă, niciun program de finanțare la nivel de APIA. Un lucru foarte trist, pentru că în același timp, odată ce ai înființat perdeaua forestieră prin fonduri europene, ești sprijinit în plata pe suprafață, dar dacă ai înființat-o pe costurile proprii, nu ești sprijinit. Un lucru total eronat din punctul meu de vedere. După care vorbim de faptul că chiar zilele astea, acestea, de faptul că îngrășămintele au crescut foarte tare ca și cost, dar avem resurse extraordinar de mari din compostarea materiei organice provenite de la fel și fel de magazine de tip retail sau de la ferme zootehnice, care la fel compost neutilizat în agricultură, resurse imense de de macroelemente și microelemente neutilizată. Această resursă este la îndemâna noastră și nu cumva prin modalități de subvenționare a utilizării ar putea fi adus în prim plan o astfel de practică, care astăzi a dispărut aproape complet din peisajul agriculturii românești.
2: Relația cu băncile?
6: Da, relația cu băncile este una recurentă. De când am început agricultura din 2009, cumva băncile au aceeași atitudine față de agricultură. O atitudine de neîncredere, o atitudine de cumva diminuare a necesității finanțării și din acest motiv vedem ce se întâmplă. Dispare o clasă de mijloc, dispare clasa de mijloc din agricultura românească. Cu toții ne dorim o societate fericită, dar societatea fericită vine din împrăștirea avuției la cât mai mulți oameni, ceea ce astăzi dispare din agricultură. Probabil ultimul domeniu sau ultima breaslă care mai avea o categorie de mijloc de antreprenori. Și acest lucru se întâmplă în special din cauza lipsei finanțării sau lipsei înțelegerii finanțării. Vorbim de, nu știu, astăzi fermierii sunt într-un cerc vicios în care creditul furnizor pune o povară insuportabilă pentru profitabilitatea exploatațiilor și din acest motiv avuția se va comasa în final în mâinile a câtorva companii.
2: Mulțumesc.
6: Lucrul acesta poate fi prevenit, dar este ultimul moment în care se mai poate preveni și conceptul de agricultură regenerativă, dacă acesta ar fi înțeles de bănci, finanțatori și stat care și Uniunea Europeană care ar trebui să încurajeze, poate am putea să păstrăm această pătură de mijloc din această vreastă.
2: Bun, interesantă abordarea. Ne întoarcem însă la specialist, la tehnician, să spunem, la profesionist. Cristina Radu spunea mai devreme, doamna Cionga, faptul că fermele mici au accesat mai puțin bani. E o problemă de tehnologie sau e altceva acolo? Și cum vedeți dumneavoastră lucrurile pentru dezvoltarea acestui tip de agricultură?
3: Desigur că este și o problemă de tehnologie, pentru că în primă fază poate fi foarte costisitor să treci de la o agricultură convențională la una regenerativă, pentru că acest lucru presupune investiții destul de mari la nivel de fermă, mai ales dacă fermele sunt de dimensiuni mici, sunt costuri mult prea mari pentru a schimba gama de utilaje. Pentru că...
2: Definiți dimensiunile mici, cam câte hectare înseamnă? În opinia dumneavoastră sau în experiența dumneavoastră?
3: Spre exemplu, și o fermă de 100 de hectare, dacă în momentul de față dorește să facă schimbul de la o fermă convențională, de la o agricultură convențională la una regenerativă, va fi foarte dificil de făcut acest lucru, pentru că utilajele au prețuri destul de ridicate. Cred că cumva soluția în timp pentru aceste tipuri de ferme, pe lângă ajutorul de stat privind achiziția de utilaje, ar fi cumva și gruparea ferme în cooperative, ca să poată să achiziționeze aceste utilaje și să le utilizeze în același ciclu de vegetație, că acest lucru e destul de dificil și de aceea pe ei impactează destul de mult să facă această schimbare de tehnologie într-un timp foarte scurt. În ceea ce privesc fermele mari, cum a spus și doamna Cristina Cionga, aceste ferme sunt cele care au adoptat cel mai rapid aceste tehnici de agricultură regenerativă, tocmai pentru faptul că o amortizare a unui utilaj de un anumit preț poate fi realizată mult mai ușor când dimensiunea fermei este mult mai mare. De aceea sunt destul de multe provocări pentru fermierii de dimensiuni mici ca să schimbe acest tip de agricultură.
2: Suntem în fața unui moft, a unei mode sau a unei necesități, doamna Cristina Radu?
3: Nu suntem în fața unui moft în momentul de față. Noi, în cadrul forumului APPR, chiar am analizat care sunt lucrurile care au dus către această direcție, către o agricultură regenerativă, că dacă vorbeam în anii 2020, foarte puțin știau despre acest tip de agricultură regenerativă, poate pe alucuri cumva erau câțiva fermieri care cultivau aceste covoare vegetale, tocmai din considerente de ecoscheme, din bani în plus aduși la nivel de fermă. Cumva noi am identificat, sunt trei direcții care au dus la implementarea acestei agriculturi regenerative. Primul ar fi schimbările climatice. Fermierii au observat că fac tot mai greu fața acestor schimbări. Chiar lipsa apei este principalul motiv pe care pe fermierii a făcut să se gândească cum să conservăm mai bine apa în sol, astfel încât noi să avem o cultură cât de cât dezvoltată, și una din aceste tehnologii ar fi practica acestor lucrări de minimum tillage. Al doilea aspect este cel legat de prețurile inputurilor. Cu cât inputurile au un preț mai mare, cu atât fermierul este foarte limitat în a utiliza și este mult mai atent, exact cum a spus și domnul președinte Teofil Dascălu, pentru a fi economic, economic pentru o fermă, ar fi bine să ne uităm la fiecare input pe care îl punem în sol. Și cel de-al treilea aspect este cel politic pe care l-a prezentat și doamna Ciunga, astfel încât să mai aduci o mică parte de bani la buget, de aceea fermierii au ales aceste măsuri. Cumva sunt trei direcții. 1. Climatic, 2. Financiar, prețul inputurilor, și 3. Politicile agricole comune.
2: Bun, mulțumesc. O să ne întoarcem, dacă mai avem timp, la dumneavoastră, pentru că ne presează deja un pic timpul. Cristina Ciunga, Comisia Europeană pregătește, din câte înțelegem, un program pentru sectorul de îngrășăminte chimice. Avem câteva repere?
4: Avem câteva repere, dar lăsați-mă foarte scurt să mai spun că agricultura regenerativă nu este încurajată doar prin politicile, doar prin bani publici. Comisia Europeană a prevăzut și un regulament, este un regulament deja aplicat, deja aprobat în 2025, privind piața carbonului, piața reglementată a certificatelor de carbon. Fermierii, practicând agricultură regenerativă în anumite condiții specificate, auditabile, pentru că trebuie să îndeplinească niște criterii, nu orice bună practică este remunerată, pot beneficia de venituri suplimentare de pe piața carbonului, vânzând certificate de carbon pentru carbonul pe care îl stochează durabil, așa spune Comisia. Trebuie să satisfacă 5 criterii, există un acronim, quality, asta înseamnă o anumită cantitate, să fie verificabil, auditabil, în fine, nu intru în toate detaliile. Ideea este că un venit suplimentar poate veni dinspre aceste credite de carbon sau chiar creditele despre natură, despre care vorbea comisarul Hansen și care vor fi introduse în noua politică agricolă comună, din comună sau cum va fi, bine zicea doamna Gherghișan, în ce formă va fi ea finalizată din 2028 încolo. Prin urmare, da, vorbim în aceste condiții, după cum bine spunea colega mea, despre, și spuneau fermierii în primul rând, pentru că ei se confruntă cu asta zi de zi, cu costuri de producție foarte mari, și în special la îngrășăminte, iar Comisia spune că va da publicității pe 19 mai un plan de îngrășăminte, un plan comprehensiv, care va include măsuri pe termen scurt, măsuri reactive, care să ajute fermierii să treacă prin această criză. Suntem la un nivel istoric de ecart între prețul îngrășămintelor și prețul cerealelor, adică un cel mai defavorabil nivel din 2022 încoace, că a mai fost un vârf și atunci, odată cu izbucnirea conflictului, cu invazia Rusiei în Ucraina.
2: Deci așteptăm 19 mai să
4: așteptăm vedem... 19 mai. Ei anunță un pachet de măsuri active, respectiv un cadru de ajutoare de stat, mobilizarea unor resurse de la rezerva de criză a Uniunii, punerea la dispoziție a unor, ne așteptăm, nu știm, vouchere, mobilizarea unor resurse, în orice caz, pentru, pe termen scurt, și eliminarea temporară a taxelor vamale, mai puțin pentru îngrășăminte, pentru îngrășăminte pe bază de azot în special, mai puțin pentru sursele Rusia și Belarus, dar aceste măsuri, sigur că nu pot fi decât o ameliorare pe termen scurt. Pe termen lung, Uniunea Europeană are niște deficiențe structurale, sistemice în ceea ce privește aprovizionarea cu îngrășăminte. Teoretic își poate acoperi cam 70-75% din necesar, dar în condițiile de față în care gazul, prețul gazului natural, principala materie primă din care se fabrică îngrășăminte, a explodat, Uniunea nu mai produce competitiv și atunci trebuie să vină cu alte tipuri de măsuri, să încurajeze, sigur, industria să producă îngrășăminte cu amprentă scăzută de carbon, dar în același timp să susțină fermierii să poată achiziționa astfel de îngrășăminte, să diversifice sursele de aprovizionare, să, iată, să recurgă la utilizarea îngrășămintelor naturale, îngrășămintelor care pot rezulta din compost, din
2: deci un plan și pe termen mediu. Să
4: ne trebuie cu siguranță și Comisia spune că va include astfel de măsuri în acest pachet.
2: Vom vedea 19 mai. Mihaela Gherghișan, te rog câteva concluzii și de la tine și apoi Teofil Dascălu o să-l rugăm să tragă și domnia.
5: Problema este că toate aceste declarații de bună intenție pe care le face acum comisarul Hansen, care, mă rog, nu prea le face din capul lui, știi că totul vine de la cabinetul von der Leyen, de fapt, că de-aia o tot cităm pe ea. Sunt concentrate acolo și sunt concentrate prost. Deci Hansen n-are nicio putere. Problema este că sunt foarte greoaie. Și cum bine vezi, lasă mult la latitudinea statului membru, de ce îi se referă mai ales la ajutoare de stat. Dacă România n-are de unde da. Da, ele sunt puse pe hârtie, eu am avut buna intenție să-ți dau un pic de flexibilitate. Asta e problema, de fapt, într-o Europa comună, nu face fiecare stat ce vrea, pentru că distorsionează concurența. Dar în astfel de cazuri de criză, Comisia mai lasă, care este elementul reglementator, da? Lasă de la ea, cum ar veni, să mai poți să faci pe lângă. E, un stat ca Polonia, ca Franța, ele pot face, că au banii ăștia. De unde, Doamne, iată, mă, i-a făcut Polonia peste noapte? Nu știu, dar iar. Acum contestă și Mercosur la Curtea Europeană de Justiție, Polonia, vă că România nu. Dar de unde să dai dacă n-ai? Așa le-au dat și pentru cereale când a fost criza cu Ucraina și pentru tot în ultimii ani. S-au tot dat astfel de reglementări. Dar dacă n-ai, nu dai. Și la revedere. Ridici din numeri. Problema cu cerealele, cu îngrășămintele foarte scumpe, dublată de cea a carburantului care devine din ce în ce mai scump, se va regla simplu. Oamenii vor cumpăra din Rusia prin Turcia. Și gata. Un pic mai scump decât
2: da,
5: trebuie.
2: Da, n-aș spune că e cea mai bună soluție, dar...
5: Asta e. Da. Și acum ce vrei să faci? Nu să cumpără în continuare gaz din Rusia cu ochii închiși? Și ziceam că e din Qatar? Asta e.
2: Da.
5: Ce vrei să faci? Trebuie să fii realist. Milă mi-e de tine, dar mai milă mi-e de mine. Și mai mi-ai venit și cu toate cerealele la frontiera poloneză. Ia, hai, înapoi de aici. Nu o să o spună nimeni, să merge pe burtă. Dar trebuie să mâncăm și noi ceva, nu?
2: E, sigur, e un punct de vedere...
5: Nu, e realitatea. Uite-te la ultimele rapoarte okay. Și cât de tare s-a zdruncinat economia rusească după 20 de pachete de sancțiuni.
2: Da, am văzut asta, într-adevăr. Bun, haideți să mergem și la domnul Teofil Dascălu, câteva idei așa de final și dacă mai putem, dacă mai avem timp, Cristina Radu cu mici sfaturi, mici recomandări, avem noi aici o mică rubrică, o provocare așa. Vă rog, Teofil Dascălu.
6: Da. Din punctul meu de vedere, vom asista cu siguranță la o creștere a prețurilor la cereale. Nu au cum să rămână la nivelul acesta. Impactul spre a falimenta întregul sector este prea grav pentru a rămâne prețul la același nivel. Iar dacă va rămâne la același nivel, atunci vom avea o situație cruntă în țară, dar și în Europa. Deci, clar, prețurile vor crește. și apoi vom vedea ce se va întâmpla de acolo. Situația e dificilă. Cred că sunt puține soluții la care pot apela fermierii. Ele sunt într-adevăr acolo, dar destul de puține. Din punctul meu de vedere, ar trebui să vorbim din ce în ce mai des de a schimba sintagma grânarului Europei, agricultura românească, în grădina Europei, și poate atunci vom discuta despre alte lucruri.
2: Asta e interesant. Merită o emisiune separată această idee, grădina Europei. Da. Cristina Radu, vreau să vă rog în 30 de secunde un mic manual așa de utilizare a agriculturii sau de trecere, cum 3 pași, 4 pași pe care trebuie să-i facă cineva care și-ar dori. Ce trebuie să facă?
3: În primul rând, fermierul trebuie să observe solul și spuneam la început de proprietățile biologice. Înainte de a realiza aceste analize de sol care poate sunt și costisitoare, fermierul poate merge direct în teren să observe dacă avem râme prezente, pentru că râmele sunt un indicator prim al calității solului și al faptului că noi avem materie organică poate de un procent mult mai bun sol, și după ce mergem și vedem dacă avem râme, câte avem, facem anumite măsurători în teren, putem încerca cu pași mici către o agricultură, măcar pe minimum tilij sau pre-striptil. Chiar și striptil poate fi o variantă bună în prima fază.
2: Ok, mi-a plăcut ideea aceasta cu râmele. Iată, uneori eu sunt un indicator bun. Mulțumesc celor care au fost aici în emisiune astăzi. Cristina Radu, director Centrul de Cercetare Forumul APPR, Cristina Cionga, director adjunct la aceeași asociație, și domnul Teofil Dascălu, președintele Forumului APPR și fermier, evident. Mihaela Gherghișan a fost și ea alături de noi. Îi mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
1: Jurnal Rural European. Săptămâna trecută, miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană s-au întâlnit în Cipru într-o reuniune informală pentru un schimb de opinii privind creșterea rezilienței sectorului agroalimentar din blocul comunitar. Discuțiile s-au concentrat pe modul în care Uniunea poate anticipa, preveni și gestiona mai bine riscurile tot mai complexe care afectează agricultura și industria alimentară europeană. Schimbările climatice, bolile animalelor și ale plantelor, volatilitatea pieței și evoluțiile geopolitice au fost identificate ca principalele presiuni asupra veniturilor fermelor, comunităților rurale și stabilității lanțurilor de aprovizionare cu alimente, informează președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene într-un comunicat. O analiză prezentată miniștrilor a arătat amploarea acestor provocări. Numai pierderile agricole legate de climă sunt estimate la aproximativ 28 de miliarde de euro anual în Uniunea Europeană și se preconizează că vor crește semnificativ în următoarele decenii, iar o mare parte din aceste pierderi rămân neasigurate. Miniștrii au fost de acord că gestionarea riscurilor trebuie abordată într-o perspectivă pe termen lung, atât în cadrul PAC, cât și în afara acesteia. În opinia lor, este necesară sporirea gradului de adoptare a instrumentelor specifice, inclusiv a celor de prevenire și de pregătire pentru crize, prin îmbunătățirea sistemelor de alertă timpurie și utilizarea mai eficientă a datelor și a inovării. La 4 decenii de la aderarea Spaniei la Uniunea Europeană, agricultura țării este considerată de oficialii guvernamentali și de experți una dintre marile beneficiare ale integrării europene. În cadrul unei dezbateri care a avut loc la biroul Parlamentului European din Madrid, reprezentanți politici și experți au prezentat avantajele celor 40 de ani de integrare europeană pentru sectorul agricol și mediul rural spaniol. Spania a primit peste 200 de miliarde de euro în acești 40 de ani, iar aceste fonduri au fost bine utilizate într-un sector care este un motor al dezvoltării economiei, a declarat un reprezentant al Ministerului Agriculturii, citat de EFE Agro. Oficialii spanioli apreciază că politica agricolă comună a demonstrat capacitatea Uniunii Europene de a se adapta schimbărilor economice și de mediu, păstrând obiective cheie, precum securitatea alimentară și dezvoltarea rurală, iar experții sunt de părere că agricultura locală datorează mult politicii agricole europene, care a contribuit la modernizarea exploatațiilor și la întărirea comunităților rurale. Privind spre reforma PAC post-2027, vocile din sector avertizează însă asupra riscurilor legate de reducerea fondurilor și de o flexibilizare care ar putea accentua diferențele dintre statele membre. Printre recomandările formulate se numără păstrarea unui buget solid, sprijin mai bine direcționat către fermele vulnerabile, tinerii agricultori și femeile din mediul rural, precum și alocări sporite pentru adaptarea agriculturii la provocările climatice. În Germania, furtul de animale devine o problemă din ce în ce mai serioasă pentru fermieri. În unele cazuri, turme întregi dispar peste noapte, potrivit euronews.com.
7: Pe lângă pierderile financiare, infracțiunile au și un impact emoțional asupra fermierilor, precizează sursa citată. Tot mai multe cazuri de furt de animale, de la oi, bovine, gâște și chiar colonii de albine, sunt raportate în special în estul Germaniei, iar poliția suspectează grupuri organizate de infractori care le transportă ilegal peste graniță în camioane închise. Fenomenul a primit și un nume, criminalitate agricolă. Vinerea trecută, un fermier dintr-un district din estul țării a raportat poliției că 48 de bovine i-au fost furate de pe pășune. Cu două săptămâni în urmă,

0: Meniurile servite în cantina Parlamentului European pot deveni uneori subiect de dispută culinară și chiar pretexte pentru apărarea unor interese economice regionale. Recent, un europarlamentar spaniol a reacționat după ce restaurantul Parlamentului a servit un preparat pe bază de caracatiță, catalogându-l drept un fals al unui emblematic fel de mâncare din Galicia, polbo a feira. Totul era în neregulă cu acea caracatiță în stil galician falsă. Caracatiță amestecată cu calamar și brocoli, ceva ce nu s-a mâncat niciodată în Galicia, a spus el, citat de Politico. În replică, europarlamentarul a organizat o cină tradițională galiciană la Bruxelles, transformând episodul într-un prilej de a promova sectorul pescuitului din regiunea spaniolă și de a apăra interesele industriei în fața planurilor de reducere a politicilor europene în domeniu. Am promis că în Parlament vor cunoaște rețeta tradițională, iar noi ne îndeplinim promisiunile, a declarat parlamentarul spaniol, adăugând: Galicia este principala putere în domeniul pescuitului din Europa și nu putem înceta să ducem fiecare bătălie pentru a ne asigura că rămâne așa. Politico amintește că nu este primul incident alimentar din cantinele instituțiilor Uniunii Europene. Cantina Parlamentului European a servit burger vegetarieni la o zi după ce eurodeputații au votat să interzică folosirea termenului burger pentru produse care nu conțin carne, iar angajații băncii centrale europene au protestat, cu o altă ocazie, împotriva scăderii calității uleiului de măsline oferit la prânz. De amintit că, în cele din urmă, după un compromis convenit în luna martie de Parlamentul European și statele membre, burgerul vegetarian își poate păstra denumirea.
1: Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. RFI. Playlist RFI.